0: Þetta þegar við skamsvina til það orðið sem kemur með lókstæ í suttje setningin LGBT plus og plus og plus og ég haldið nukrið fjærs í misk hættur fyrir skam altså ja, fyrir að sé það bara til men það jo Salman som þá sagði maður þér og svo hætti ekki nægða nútt hætti ekki nægða nútt strúi om man svo kan segja
1: Nei, det jo alt gammelt. Det ikke noe under solen.
0: Romerier og grekere her, de var jo kjente for promiskuiteten.
1: Ja, ja. Det fikk også sånne avlenger, kan man si. Men på enkla måte så hever Charlie Kirk en rødden i akkurat tog som hever lagt for alt gå opp og godt nok sett tjekk og gang. Alltså vi tillpolariserar polarisering att folk får ut av dialog. Ja men det borde vara gott vid något samfälle att du först en särskild dialog. Han säger att ta i prat i ändar, att ta dialogen ändar. Ta byrja harskapen, säger Charlie Kirk.
0: Mm. Det är ju grundläggande under demokratin.
1: Absolut.
0: Takten kommer inte att tänka, skulle jag säga. Men nu om man så kanske rötten takna och hovast vid hållet ju Janne om det att hon är ganska ändan styrsna i det igen.
1: Ja.
0: Men det har varit ett öjligt störst uttryck nu, följt i vi i järnfärden i tjänon. Men det har varit, jag hoppas inte rätt, vi sa i Petty out i mitt landa konan så här, fyrt över droppsmannen. Det sa jag så live. Och det var en öjligt stärsk låta för mig. Jag har så hoppat jag inte rätt till någon ting om att säga att det är en parstare av oss är som ett vägningamöte.
1: Ja.
0: Nu tänker vi, hvis vi röjnar att tänka politiken, pelka an på sju år i hela samband.
1: Ja. Men ta en öjna rovan från vardagen. Utan utgör det här som är en av... Jag tänkte att jag hade det av ett antal land som är. Som inte med om vet inga möjligheter kan man
0: säga. Jag syns det som Charlie säger att alltså uttrycken är att Kristus fyrer sig och Charlie vill det fyrer sig vi Kristus denna dig och tog er om det här. Alternativ är kunde säga med att ganska vi andra som har varit drypen och här för hopar bär ut av götterna, bränna bilar och rena handlare och sånt. Att det ständer ju i Europa i ansökan till det. Att 100 000 folk och 100 miljoner hittar efter en slug.
1: Man sa att det är sådana här lagreglement drog på tamerska mannen i USA. Där Charlie, vad kallar han? George Floyd.
0: Floyd, ja.
1: Ja, det Det är alltid lite harskap i USA alltså. Och terror och sådana där. Och det är väl inte. Och i hälso för en upplevelse man kan säga man upplever att det är något. Det är något annat just nu. Kjallt om det var förfärdligt det som hände, det som lagreglerna gjorde det här. Alltså, det är alltid helt.
0: Jo.
1: Det är alltid rävligt kan man säga. Men tajt av 11 till sån extra så är det ju något. En inneklemma vröje som ska luta. Och som vi frossar kövan för en dag. Jag vet. Bränner handlar och koppar bilar och sätter eldar i göden och så.
0: Ja. Men det är väl kräfter och i världen som brukar slukt ting. Alltså som elva eller som ädja till dessa rejerna. Eller skomponter dessa rejerna nettopp för att få. Ja, nu vet jag inte vad agenda är ner, men till att kunna lockas att få ett slukt vrejes uttryck spratt i alla vägarna. Och här vi har skapat en polarisering, en skillnad till dem i det amerikanska samhället som inte är särskilt lika.
1: Man fick året för att ta Black Lives Matter. Men det mest man skapar några rösslig omnäckar som borde vara så fylltidliga. Så fylltidligt kan man säga Black Lives Matter. og white lives matter, altså all liv har tydninga. Og tar du skal framhæva at hette black lives matter, sånn at så bankra man skal ta sitt av sina kjørstøv, ja. Og det så som det kan virka som antirasist, så kan det også oppføra som bant det motsatte.
0: Ja, og apropos liv og så är det ett mål i varje ganska som kommer ofta nu på tid, nämligen löv. När blir jag löv och fosterdök och fosterdök och diskussioner. Jag har alltid lyckats att lära åren vi färdar in ganska på att täcka tandvinkeln. Ja. Som du säger här, att ödel löv här var tydning. Skulle ganska färga hårst Chris Tomlin syns jag, take my life.

0: بيت هوا ان سانكا فورش كنا اشتن تاك مد لويف و ويري تيا حلقا هلا نون كنت يا ناكا سولا شيران يالت دي نوك سيام سانكر بارا بيا نون ورون لأي سو بيت هوا يلهر تشان كريس تومبلن Vi sitter her i Udvarstånd i Lintene, jeg heter Jan Lutzen, og i Rømer sitter Sjømen Absalonsen, og vi prater om aktuelle ting, verdena, du verden, blant gjerne sier. Så jeg vet ikke hva vi er, hva er vi Sjømen? Vi tar, jeg synes ikke på at jeg har undtråkna hva vi ganske gjør nå. Vi verden i det.
1: Ja, vi tar seg om USA, vi tar seg om Charlie Kirk og Vi kom sin på Luiva som han han var en radikaler abortmotstandare.
0: Ja.
1: Så han säger vad Luiva har lagt han. Och det här argumenterar jag så fint.
0: Det här hade du samband med Black Lives Matter. Ja, att Luiva har tyckning.
1: Ja, det är ofta Luiva. Ja. Men Black Lives Matter så kan man säga att unborn life matters also.
0: Det är väl inte evig om att livet börjar vid just nu. Det är... Så det är biologiskt där, det är väl inte evig, ja?
1: Ja, det är väl ju... Det är DNA vi har skapat. Det finns de kycknaderna som vi har skapat, så är det långt en teckning, eller man kan säga ett detaljprojekt för de litna människan. Vi har... 30 miljarder genetiska bokstavar inne i en DNA. Så att det kanske gör en brott eller en millimeter stött där. Men...
0: Och visst det inte är något
1: där så... Här är ju en sån här bokstav någon... Vi säger genetisk information när det kota för gen och harfarve och hovfarve och äknafarve och blåtyper och allt det. Det är allt kota för det. Därför händer det nästan nog som annan när det här... Det är kallat för embryo, vi är ment till att folk kommer faster som vi är fött. Mm. Ja, men det är bara tekniken som vi är utförd.
0: Ja.
1: Det är detaljprojekt som växer vid.
0: Ja.
1: Och det som jag vill säga är att man kan undra sig över alltså, kvad är det som har konkurrens. Ja.
0: Det är väl grundläggande avskåden och Ja, god, alltså. Är god till att lite? Det är väl snurrspunkt i min arbete, alltså. Skod säger att en människa har virus och säger dejsen, ja.
1: David säger att bönmöjn har varit här inte dolt, där jag var mynt av dem. Han säger, underfullt, hur du viskar mig här. Och Jeremia säger, Arne myntar till dem och säger Arne, så kände jag det och kallade det till profet i rätning, eller i folk.
0: Hatt du ölet köpt?
1: Ja, vad säger? Hatt du ätit de många stöden här med en följe? Man är inte grinner ord.
0: Nej. Det är ju näck, ja.
1: Men vissi hejt här fätan och vissi hejt här människa så inne att människa bär er en fysisk substans, alltså en samling av protein eller vad ska jag säga, kycknon. Och inte annat. Och allt kan reduceras till de röjande materierna. Till. Och jag kan säga att jag är inte mer än materia.
0: Mm.
1: Men så levde jag på de premisserna. Och tror jag att det som sommar kallas för sal och antityper hjärnaaktiviteter så höjda aktiviteter. Alltså hvis vi reducerar allt det röjande fysik. Och inte heja några fäder om att det finns några mörer, några åttanfyr människa själv. Så tycker jag att jag gick inte in för fosterdök. I er bara släck här.
0: Och så kan man så säga att den diskussionen hon är hon vanligast att kunna få en sämja om ett slikt mal. Nu också politiskt. Det är ju ett mal som kommer upp här och Alltså, du kan inte sämjast. Och du kan heller inte mötas av mig när jag säger vid minkat helg. Jag inte. Antingen hever ett liv virg ett liv ditt, ja.
1: Man kan heller inte sämjast och säga, okej. Okay. Jag viker till för äggflytten. 12 viker till, okej. Okay. Ja, alltså, till rösten. Vi kompromisser och allt. Anna kvart är Louis Heilagt eller Lidt Heilagt. Jag hade var Johan Nilsen som under 1934 tog i Danmark tog det fulla styr till fria fosterdök. Då säger Johan Nilsen, han blev spurt av en journalist på en av jag mot fosterdöklaven i Folketingsen. Då säger han bara Louis Heilagt. Men var det så sig om det alltså. Man kan få den länka diskussionen.
0: Nej nej och då blev det rent politiskt blev diskussionen med att röjna att som fredaste bremsa gatskapen om man så kan säga. Vi skulle se
1: från. Ja, vi skulle se det sen då brutalt på något annat. Men himmel som mer än att leva med nu ta det är ju mer det men det är ju fast som sådja människor bara som fiskar. Nu nämnde jag Dawkins och Janne. Och han fick spåren från den här kvinnan som säger att det är rebatten och visst nu. Det är stärfest det är foster diagnostik att batten har ett brek från kvarteria så va. Och han svarade så bara abort and try again. Och det var ramaskrutsch, det som han hade sagt. Ja.

0: den fysiska substansen. God blåst lufsande och nödsmänniska och människa blev en levande så alltid en icke fysiska part av människan. Och du kan föra upp att djupri och säga att det här god människan är ösen, finns ju en anta från god. Ja. Så du hör människa i tre dimensionerna. Och en som hever hessa färdarna att människan är, kan man säga, tredimensionellt. Men det är också en som hever hessa färdarna att människan är endimensionellt. Hur ska du kappa kompromis här? Det är fullkomliga två imenska utgångspunkt. Och det är så en spårning som fastetöka en konfrontation med det här. Ja, men problemet ligger, eller avsämjan ligger uppe till djupsi och ligger utgångspunkt av människa för det här.
1: Det var bara en mat att ordna det och att det är jag någon demokrati som lägger upp till att vi om Janna tar sånt där.
0: Jo, det gör jag då just nu.
1: En till Mauerskotten, ett eller annat.
0: Ja.
1: Det ser jag. Michel Dier, en äckerslyr.
0: Nu är du i USA.
1: Ja, då var jag alltid i USA.
0: Vi tar en ära vattna alla ungefär.
1: Ja. Ja, men alltså tanken är redan det, ja?
0: Det är han. Men jag har alltid ösning att fri fastetöka har ösning brått hokboren till hetta han kallar badn er och hur fär man sig hur sätter man badn i världen för att hinna säger man att man sa badn som en siktning medan hokboren nu är döven är majoriterad att badn är ett projekt alltså man lägger ett projekt och säger nej jag vet inte hur alla badn och så blir badn en pastor av en besättet en familjebudget, stort den disponibla intågan är då blev det så en pastor av en projekt, ja. Så slutade det för en grejsfär, ja. Och så snackar man om det ekonomiska, ja, men till dörsta sida byggde det och allt det där. Är det här så att för en grej, alltså blev vanliga när jag fatt i färgen och i fjörden och under krynorna. Nej, det var så troligt att det var ungefär halvt att dräddvinna, det var halvt och vanliga när jag fatt på den jag
1: Norge Götta här och mamma min är uppvaksen, fatt uppvaksen. Det här var tjej och trädde på ett trimonhus. Grannhus.
0: Och vi är att du satt en barn och trädde någon tag. Det budskapet tog in här förrän jag var utan läge och annan del. Det var två bästa läge. Så man inte kan också säga, men det var inte det samma. Att komma lite fyrbrytning och sådana. Det var inte gott. Ja. Men det var inte uppfattat som säkningar. Men det är en halvt ära tog i det.
1: Ja, ja.
0: Och till något rejande, jag såg jag västra Robert, det är för att du kan halta falska till någon vi av samma stöj så ska en kvinna i mia fua 2,8 barn. Ja. Det bor här till alla som är nej åt för att halta du av samma stöj.
1: Ja. För att det ska minka. Alltså.
0: För att det ska minka. Och ja. Vi har varit längt om över det här i förrjorna. Ja. Men jag hade lagt mig över upp till varska och var det i Nutjörsrövn eller i minnskyskan. Han säger till här, vi är för nere 1,85 som är redan lagt för förra. Och ett land som Italien, eller jag vet inte om det var nere 1,3 eller så. England var upp till 3 i första truschen. Det var för en längt nere. Och det som enda som kan trycka folk är alltså man kan säga att rent etniskt så gör man späkliga. Så gör vi som rasa, som folk, späkliga självmord. För jag ser det harst och brutalt.
1: Jag berar bekvämlighet.
0: Jag berar bekvämlighet, ja. Och för jag berar folk till honom så måste jag syska fyra att det var folk åt honom.
1: Det skapar så andra problem.
0: Det skapar så helt andra problem. Jag måste spära sig, vad är det för samfället vi lever i?
1: Handla vägen färre vid Fulltrön, ja. Jag har haft... Jag syns det fem månader i 2005 har vi ett upplevt vid modmälleskonkur med en annan i London och annan här i folkfullas de infött och hej när sett det som jag har bott här i Arondra fullas sig framåt och kört och det är väl att en avlängd jag syns det här att Vær en fyrir upplæsning på himmelska matar. Hvor sier det her? Det er gamla. Det er gamla matar når det gjør det ingen nivå.
0: Du mener det spettene av ensko kolonien som bor i Bretland. Det er tilfellet seg fremhand og i Bretland.
1: Nei, det som henter er til

0: Och man sa kanske att han kom inte med över den kiropraktor.
1: Ja, nu. Ja. Ja, så Bretland åter till Bretar och Short.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var det skorst som var det white supremacy och
1: rasisma
0: och vad vet jag. Man brukar sånt stämpel, nazistämpel och korst och sånt.
1: Jag tror att skriften av apostelsövning är Paulus är i Aten och helt till och han säger god du skapt att människa och ännu blå till att bygga om allt gärna rich. Och så har han sett mask för bostaden tarra och tyger, han tyder om alltså tyger och mask för bostaden tarra. Och att det här är sån avvändning om att god du har sett några etniska maskar. Det är bara trubbel till det att föra ut och så hantera som mörskin. Det är blivit utviskat på något mat där.
0: Bevisst, alltså det,
1: ja. Ja, det nämnaste mörskin. Titta, du hör lagt land som följer. Man kan säga check för att se det mörskin.
0: Ja.
1: Så jag säger det är inte europeiska mejland.
0: Nej.
1: Stalin kommer till Estland och Lettland och tajt av Leo. Gjør som parstre av Sovjetsanvelten og tvangslott, ja, så var han parstre av velsen og vekk ur land og slott russere inn i land.
0: Ja.
1: Mitt urslid er at det er så Sovjetsanvelten for å oppløsne. Ganske tre yngre av folkene i Estland er etniske russere.
0: Ja.
1: Det samme i Lettland, ja. Og hitt er innfødt, da. Men hitt er andre tre generasjon. Jeg ser velsen, ja, og jeg er ikke parstre av sånne problemer som skapet. Det är pura så oskyldiga.
0: Ja. Det som är ofta ni också tar ju i skrullar nägg vi själv med någon, men det finns ju i beskriften och så också man nu att problem är då att problem är. Så blir jag en tanke att komma upp och vi tar att kvär är god och i att land hesson. Kvår ju löver han hesson och det är ju stående till han att hin allvarligt han hever ett råd, han hever en plan och ofta är det han planer när det visste åkara bor som vi så åkara bekvämlighet och få åkna se att han jobbar svårning kvär det är han människa.
1: Ja. Människa är ungande också en god och komfortabel och problemlösen tog ju. Det var ju så att det är färdigt. Det är ofta att jag tänker nu bara tröst. Är man från hokservice så är det bara.
0: Och där väcker det bläser allt gimmicks är väck och nu är det under fundamenten och allt.
1: Ja. Han har varit så däckna folk gör det när han säger att det är inte min land som har en god lojde till och marsinar blommar så där och katten och vunt ut ötjusa. Alltså han tar sig om att det är god för att vara signad det materiellt. Så säger han värre att det tar att hon tar inte glömmer herran god än han som gladar löv. Ja. Det fanns inte för anköta sändare av det. Jag ger mig kvarts i ryggen när han tar fattar kan lämna ett namn till Malta Braves.
0: Ja.
1: Du är att jag ska bruka god till det allt gångers. Som heter andre.
0: Det er jo andre ting som sa blir at en god.
1: Det er det,
0: ja. Så en god er jo det som du budget det for, ja.
1: Han skapte det materiella, han skapte det tøymelige. Og han sykner nok litt tøymelige. Det er den første skapende versen, men ta en tabløyve til god til den selv, som materialismen kan bli. Da blir det en av god.
0: Kan man, vi har sånn tanker noen sier at på onkra mata, onkra nivåer så kan man tacka god för allt som händer.
1: Ja, så
0: jag sitter tar först att säga så där, men ut ur djupsta formen alltså att Herren vet vad han ger och vad han lever.
1: Ja, jag tycker att det är månader med en Guds fullkomna vilja och han säger acceptabla eller han säger lövliga vilja. Ja, mamma skiljer med den som är. Det är ständigt att att det fäller som spår vill göra och att han är vi och det han ser det så betyder det att till hans här fullkomna inkär att alla spårbarn skulle dödja hvis du skiljer kan det för att jag menar
0: han är ut i ett spårbarn
1: nej alltså och i bönen är att han säger vi vill ju ta in som i himmel, det här fullkomna, alltså här Guds fullkomna vilja händer. Ja. Och här allt harmonerar och Guds fullkomna vilja. Det är det jag gör nu. Det är så lärde att vi kommer rydget ut. Det här som Guds rydget är, att han fullkomna vilja kommer rydget ut. Och vi vill ju som i himmel, så jag gör.
0: Ja.
1: Så är det en bön om att ta till sig som är i himmel, och jag skulle vara gör.
0: Till när kan vi vilja när jag.
1: Ja men det var ju gott att jag tycker vi handlar på en väldigt full när svära för en vi är en messias rutsch. Men du kan uppleva rutsch gott så där alltså innan du där själv då att du är fri du är. Ja. Och i allon ofullkomna lika.
0: Ja.
1: Och i allon du som hungrar på jag som människa. Och det ständiga synden som hon går fast upp i ögonen, att han tar fallna människa som omkande blir arvisig än det är. Det har omkande sagt god, det har omkande vilja görs det, och fler omkande gör det. Det är fortfarande lite med sina med allt.
0: Och så är det är så ont allt till lösningen, att det är att börja sig över Golgata.
1: Ja, det här dör det som är ska man säga den gamla människa.
0: Samma ögna kan vi ta en krossfästa Kristus.
1: Men därför kommer den frälsen att han upplever du för en du upplever ändå lösning av det gamla som det ständer.
0: Men tillgång till det där upplever du nu?
1: Absolut. Alla skapningen har värst han pynnes och han lojer och stundar efter vattnarratten som är ändelösningen av det gamla. Alltså Jesus kommer att det. Och du lägger några till sig åpenbara kvart du ska allt vara. Men du släpper är vi ett haft som är bunt vid allt och du och du får en nytt likamma. Hur kommer det här förlöskningen? Det är du inte pejlingar. Det är inte åpenbara kvart vi skulle vara. Men om du tar en åpenbara så skulle vi vara hundlyk. Det är alltid uppskrivet.
0: Vi vet inte, men vi upplever det och i tillgången ännu. Jesus säger att det är väven sannolikheten och liv och inte kommer till färgen och tar vi med. Och det att en väver, han börjar från punkt A. Och till det som vi upplever tar vi bort från första fyra vid Golgata. Ta blev första mulla pällen slir ner i liv och åkare. Men så säger han färd nu igångt, färd nu och gack vägen.
1: Ja.
0: Gack vid andan. Na? Alltså, så läser du Rembrandt och Milana om det är rätt. Jag förekomstände att liv var i andan, men de var så väl det gamla ensko utgavna och det gamla danska, jag ständde det vantre i ånden. Alltså, och det är, ta kämmer du inne på hända tanken att du först kommer och en vän och då ska han gängas. Alltså, Israels folk blev följt ur en av stegen med Egyptaland till ett lovaland.
1: Ja. Alltså, en skulle det walk in the spirit. Kanske det danska ord vantro på det bättre. Ja. Det är nästan som att du har tagit fär. Om du gånger eller syter eller ständer eller ligger,
0: ja.
1: Så är det stadigt av fär.
0: Ja. Jag ligger näck i den här åren under mission med landet att marschera. Alltså marschera i takt. Ja. Med landet är ändå inte. Och till er tar vi den och brukar en herra och fortäller jag om det. Det är nu vi skulle gänka, nu skulle vi lagra, nu skulle vi till vinstra.
1: Ja.
0: Att det frälser vi som man uppenbarar för oss i åretsyn. Men det här kan så vara att han, det här viktigaste bådskapen, jag vet inte om jag klockade hon sa att det att jag spelar lätt, men det viktigaste bådskapen och i ötlandsen här stod och tossar om människan är örmaktast. Och jag sparar oss, ja.
1: Men det tar jag att det tar människor råpa till god. Gåste ser tycker jag står pastor av dem. Jag tycker att det är alltså människor som alltid herrar sig av hans kväll hem. Det vill jag vara. Men det är människan örmaktast. Det öppnar när vindar, så öppnar när dyr.
0: Örmaktingen är ganska vanlös. Då sa Jan om det här att få böten och sånt. Men det är en stor parster, en rymliga stor parster om dem som vi vill ha böten. Alltså, vad är det för er som vi skulle sätta böten ändå? Ja? Och så är det onkel motivering att det ska se ut la och så att se två och så att allt. Men det är en grund till att en av grunden till att folk kan tala. Men det är den där örmakten.
1: Ja, vi dalkar som människor. Ja. Så. Så har du skapat en jag minns CO2 utlatt bara via outage om andra öppna.
0: Ja. Men det är, alltså vi kunde huxa att det är svagt att det är, men alltså det är vitterliga folk som huxa sådär. Att vi är dalkande maskiner som ja som kreativ som färre att avtäcka civilisationen där vi hittar och så låt oss bara avtäcka den här vägen alltså. Är
1: ja men själv på en röj och själv akaran hon är inte västerheim nu där du ska allt till nästan en parts av politiken om att du akara imperialistiska förstod och vi har haft maktlar och rör människor och man ska bygga om. Jag vet inte, man ska be om ombyggning för det här som kan fortsätta göra för 200 år sedan. Det var möjligt att betala ersättning till bönderna och offren för 200 år sedan. Men oavsett vad jag mätte om, för Sur-Amerika eller Kina eller vad det är, för hygget hos liv är för 200 år sedan. Ja. Alltså vi lever i en värld som ligger ut i önda och har livet ut i önda.
0: Sverige där ja när det var en möter då som att Kristus svär men det är verkligen så där att Kristus är svär
1: ja men det är
0: och det är väl att han rungat
1: på oss så satt som det sa
0: ja. Och så kan man undra sig av spårningarna där med handen som får sig svär spårningarna där tar komma ju upp och i tog som vi sådja hämta i världen i det ja. Så kom det ut. Ja, man kan ta som enda tog och man kan ta som tojartetjen och sådant, men det är alltid inte vi för att häva tog i tid. Vi har så här sändningen.
1: Det kunde vi tagga ner för.
0: Om god vill och vid liva, ja. Men det är alltid att vi då finns ju kanske sett ljus av några ting och tankar till det viktigaste som vi också ju i sin här en slukar sändning. Morgon sändningen som du lustar efter nu, men jag får tankar, djup och hoxan om dessa ting. Jag vet inte. Inte lätt att storanna tacka iver. Jesus säger ju själv att ta i ditt sudja allt detta börjar att hända. Ta lite i hötten, tycker jag. Lite i egen jobb, alltså. Så hoxar omkring, ja, men alltså. Så är man bara så hemmalväntare att man inte till några versens nytta. Men verkligen att det är Sverige på att vi inte skulle drukna i vanlösen om oss. Det här är
1: ja, och vi nämnde det, Janne, att det kallar vi det här till att bia för samfällande och bia för den som står i landet politikern. Det nästan blev en sportur i åkra parti av världen är att nästan dressa politiker och nävina. Och det är ett figurativt förbannelse. Inte bara för det politiska, men för det som gör det. Alltså folk kan vara en bi av människan. Och det här var mina meningar, det är inte att det här var sina egna meningar, att det kan göra det samma. Det ska inte vara det som är högst ärvis än det är. Det ska vara det var lukkande ganska mer prov för bönn.
0: Ja.
1: Och till det som vi inte kallar det till.
0: Ja, det här vill så vara en och till lortare är det att till som det är som ganska lortare morgon när enda sändningen är sänd eller inte sänd att lättes av bönna stå gjort läran för det åkara rående till det här och brukfyrt tegen och brukfyrt för styrke och inte minst för visdom och uppenbering att samföringen och hjärtan kan bli så där som har en yngsta del. Och grunden och hon med andra vill givna i New York gott så vi kunde leva fredliga och godfryktiga och i sån land och någon vet vad vi mätte det här förra landet som är vera att vara tryckna land och att det och allt annat kan vara det. Det är det. Så vi har sån åren så halt vi för att se tusen tack för så är men att du ville komma fram vi och hålla
1: ja. Ja, tack så mycket så inne.
0: Ja. Och vi har sån sån åren så för jag säger tusen tack för att du ville lusta is ni och jag sen tänk att han sen det går inte sen du kvart kvart tjej och en offer man får ju Leir det är blivit där som jag vill ha ändå skämt. Ta håll kontroll i den alltid att man har kommit löst det. Men allra friast är kanske att du har varit in på linden.fo. Här kan du så sådja i mig ska sända igång med alla andra som ni ser som du kan lusta efter att ta i to över ho. Vi har sån åren så säger tusen tack för det. Vi får ända vid en och nej till Andrew Crouch som heter Your Love.

0: Ja.
1: Legende.
2: God morgon. Välkommen till sändningen av Bilgelang. Ja.
0: Ja, god morgon. God morgon, Ivan.
2: God morgon, Maria.
0: Ja. Och teknikern sitter.
3: Ja, det är Jakob Hansen och Jeanette Marina Dötter. Ja, god morgon.
2: Ja, vi får ha en god sändning morgon. Och har en god tonlag. Och vi får upphöja Jesus. Och vi får ha en ordentlig fantastisk gest som kommer att...
0: Mm, Absalom och Tras.
2: Ja, som kommer att fortälla från sin upplevelse.
0: Ja.
2: Sin vittspår.
0: Mm-hmm.
2: Det gläder dock en tid.
0: Ja.
2: Vär välkommen.
3: Ja. Och så är det SMS-kipan tjocken.
2: Ja.
3: Vi sjunker här ett lustrange, eller en avivmärkning, eller också på hjärsta. Så välkomna SMS-inlocken 2013-2014.

0: Ja, godmorgon åter och en annan för hjärtligt välkommen till hessa sändningen av Bilge Långt ur studion i Klaksvík. Här i Klaksvík är, ja, det är gott vi har hittat ut av vannan och Maria. Det är stället, jag hade räknat i färg, ja.
1: Hur
0: fint.
1: Ja, men det är Sintra Vetrien.
0: Nämligen,
1: ja. Det är Sintra Sjöss. Gott det, gott det, vi bygg för.
0: Ja, vi har fattat upp någon. Du, vi är färre i morgon att höra en spännande man som är upplevande. Han heter, som vi har sagt, Absalom Matras från Norröre. Och han får att fortälja och om Ymest som han över uppleva i sin turrum till Ymest land vid Nejolp. Och han får kanske ha sina döjla sin vittspår och han får ha döjla ett år som har nu lagt hjärsta om. Välkommen, Absalom.
2: Ja, tack.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du är väl för morgon?
2: Ja, ja, det är ju. Ja,
0: allt är gott spaten till er. Vi är alltid nära till Herren och så.
2: Ja.
0: Så han jobbar också.
2: Jo, jag tar kan vara sin skiftande jobb.
1: Ja.
0: Vikvars kan det vara sin sträva, ja.
1: Han är när.
0: Men han är när.
2: Ja, ja, ja.
1: Han är när.
0: Du har sagt du nämnde Janne att du har ett år som Herren har lagt att ditt hjärta. Ska du bara tacka det nu?
2: Ja.
0: Ja.
2: Lycka. Jag måste be en sorta bön här.
1: Ja.
2: Jeg går Jesus vidt takka deg for syren av Golgata. Her tog vann og en ære løsken. Her går Jesus når du støttes der ute for at jeg kjøper åkken at det lå godt. Vi tror den egne døra på det blå. Og går Jesus hette det som er så omrønt for åkken personlig av forfædre. Vill du hjälpa honom och är sånt här som höjra en löte som hessa att tagga det till sig. Du vill det att öll skulle vara frälst och komma att känna till personliga. Vi tackar till Herre och Jesus för allt. Amen. Det som jeg fyllt meg nå sønnes en tid til som stendte i Kolossbrevene, og her stendte det, i kapittel 3, vers 3. Her stendte det, at tid er deier, og løvtikkere er fjalt ved Kristi, og i gode. Ja. Det stendte det, at vi er deier. Og det er så bøyblokker jeg taler om etter at vi er deier, undrar lite lever örna fältsjaden på ibland säger vi det är dig och synd och mister och ta på ibland talar om den andaliga dejan folk lever ju om man undrar säger vi det är dig men det ständer ju hans evangelium det ständer ju att det är dig och skulle höra rött gott sånär först det lär det är dig och så höra Jesu rött. Och så stämde det till att de som höra rött hans att de skulle leva. Vi tar en bådskap som skapar liv av dig. Här var vi. Och hette han bådskapen som och är fortjande djävulen röjner alla tyna att han inte må komma fram så att du får att höra bådskapet om Jesus som skapar liv av dig och att du som är dig och synd och misstjär och inte är liv och god. Det är så troligt, men sannolikt är han att vi skiljer det inte för vi är kommande att sluka nej att vi råpa som en gammal mävare tog sig vid mig i Jörskvall. Han säger, han är nej och han säger jag vände mig till Jesus och ber och han säger att vi ska bojna vi. Ett tomt blev ett par till att kanske vi alltid har passare till att du slukar en ej. Att vi har en själv uppleva. Men så ständer det att hvordan ryk vi der og det sier skriften og fortsatt dere har røyne alle tøyene at gjøre og jeg legger alt det her så vi visler vi må koncentrere om andre røyne alle tøyene mitt må jeg bare ikke koncentrere om året, om Jesus det som skal halte meg oppe og det som skal lukke meg hver dag og det som skal bære meg av vi hjem som gjør løyve. Så stender det at om onker er kristian er nødgjør skapninger, og så er det nødgjør skapninger. Og så sier folk, ja, men hvordan blir det her til? Jo, vi må holde dere til Guds år. Det er Guds år sier til at er nødgjør skapninger og i Kristus, ja. Og hvordan omrannter til at som langt sagt, jeg får ikke en vil ikke at jeg skal holde fast vi året. Det er gamle mennesker, det er jo godrokna ikke vi til gamle mennesker. Her er ikke å komme vi. Det er den nødvendige mennesker som er skapet ved trunnen av Jesus. Og så leser jeg her at det er deier og løvtikere i fjall ved Kristi og Gud. Og så der at vi er Guds barn og nøye for Jesus skuld. Å være fjaldur, jeg tar ikke ofte det frem som Jesaja-profeter sier at her stender så løs, nå leser jeg i bøten Tjadal, ja. Her stender at i bøten Tjadal at støren og gledes i herranen, og god mun feknast mun sal, til han har lært meg å frelse og bona. Også der. At vi er god som leder de ui, disse klæene. Det er det som hender da du kommer til personlig at trykker Jesus. Ta vi til urleden til gamle menneskene og urleden Kristus. Og disse rettvisene har Jesus vunnet her. Til øyren, du kan komme til Jesus alltid. Til øyren der retten, det var for det han gjør det da. Så du sender røyner i for god og i Kristus. Det stender her. Og løvtikkere er fjallt ved Kristi og gode. Vi til røyen og i hånden. God sær ikke langer okker er sint. Da vi til fjallt og i hånden. Vi til uleten han, Jesus. Jesus, han er min bror. Og så det er som skriften sier at vi til Kristi samarvinger. Og så skulle vi søtja han en dag, så løs som han er. Og det som øyne mennkene kommer framfyr med at jeg tror at det er det vi skulle søtja Jesus en dag, men det som gruper meg til at det er ønsken av åkken som ber noen mester av syndene og ødelen tog. Nei, mesteren av synd, åkker synd, de ber Jesus av synd likamme. Mm. Ja. Nøkla mesteren. Ja. Til en vittnesbord framfor Guds asjon at min synd, min skuld er strika. Og jeg løy mot fjallt og Kristus og ta har ikke tilrokna til det som er og til det som jeg har gjort. Nei, det var tilrokna Jesus i dagen av Golgata da han kjøpte meg ved synden du er bare blå. Jo, sannelig mitt er røyk da vi da er kommet til Jesus. Og jeg som tror som mest er Guds baden i det. Jeg vet ikke hvor, men vi har hørt ut igjen denne fru Mauvia og glede bådskapen. Og det for faen. Jeg vet ikke hvor, men det mangel på at vi leser for lite. Så ikke jeg til alt det. Og det er så omrandt for åkene å takke til åkere av Guds året. Så jeg vet ikke. Ja, vi sa frumævna og gleina. Ja, David han sida själv att glömma åter vi frälsa tyna. Ja. Huxa mänkan om David ösne att han takte stend. Och det var sån en nej och hjärtan om David. Och det var synden som punkte han. Men så ständer det att han kom framför Guds asjön och vidgick sina synd. Så ständer han, så ständer det och tog fyra gasmer synda sekt mina. Du först har sin löv att komma, akkurat som du är. Ska lite pynt och pati på näkra mata. Det här blir inte friare av tog. Nej, du får löv att komma, dessa löt och ropa till Jesus, han som är sier herren från Golgata, som där ständer och är nu i kapitlen från han undan. Här ständer det att han strykade ut skulda i brevet som kom och vi och var skriva vid båren det som var och kom emot. Så ständer det, och han bara inte fyrtog vid det att han nälte till krossen. Och så avvapnade var han avvapnade valdene och herradömne och sönde teg åpenbärliga fram teg han vann syr i vid tajmon och i honom. Det som Jesus gör till här, det var att han stittlade åpenbärliga fram och i syn och nyliga. Jesus har vunnit allt. Det är det som han vill att du ska höra. Och gläst i jubla kanske du gott. Det har vi sanja grund till. Det är bara så störst då. För jag är en personlig tryckvande att i öje allt och i honom. Och till han som instyr och vill för löjvi att löja och kunna vända framåt och till sigur och inte att vi suttar han. Och vi tar åren som är det som ska männa och kunna trunna att vi att latina. Och så att fortsätter och kanske för löjvi till att lägga allt. Han är alla tyna. Det ständer om att åkara fortsätter djävulen som helst inte vill vi ta som men det är åkara fortsätter. Jo, det är uppe nekva djävulen och har nekvack men det vet inte hur han är. Han är åkara stora fortsätter. Och Reiner, det ständer att han klär åkara framför gode bäg det och något. Jag vet inte det här som vi ser och kan vara. Men lövåkare, det är fjallt som jag läser. Lövåkare är fjallt vid Kristus och Gud. Jag kallar det här och östning att man ska röjna och alla tyna. Att det är hett och hattar för att kunna tocknas Gud. Nej, det gör det inte. Det är bara ögn som kan göra konverto framför Guds asjön till Jesus. Där vi gajma löv åkare i honom. Som vi läser ur Korintiabrevet. Här ständer det att om onker är kristina nutje skapningar. Och så där. Det är två. Att vi som är kommit till tryckva Jesus. Vi är nutje skapningar. Och vi ska så ständer det gamla färre. Det är glömt. Inte glömt, men glömt. God vill det här. Att du ska få färdig som bådskapen och skilja det. Att det som året säger till det här som jag har brukt för det, höra. Och det är grundläget som är så tryggt och gott, som God har lagt. Och det är inte ivamal att han som fjärde sig i Kristus, han är ett Guds barn av nöje för Jesus skuld. Och det är helt visst. Det är det som jag har att det ska man möta så är det det som är så omrann för mig till att folk får lov att höra bådskapen om Jesus först och främst. Det är det som skapar liv av dig. Och det blev då en där för mig att så personligt att ja jag kan skal jeg nok si også søttene, men men det var til ta løtene tar jo ut at jeg gikk opp for meg at jeg struttet ekkert nek på helt til at det var jo veveren tar jeg til at nå skal jeg regne å be å skikke meg sin bedre det er enn det gjør og og så visste jeg at jeg kom og gav ved jeg kom bare til mitt egnet hjerte og hvordan jeg sier det alt vært.

0: Det är som bådskapen tar han upp för mig. Bibeln säger att det är året renner samman vid trunn i hjärtan. Då kommer vi plit och Jesus in.
1: Mm.
0: Och jag måste säga att, eller jag har sagt det här, att det var som att himmelen kom nyr. Jag minns gott att lötna. Himmelen kom nyr mot hjärtan. Och ta lötna, ta då vet jag att ta sig om sig om glädjena som det är att uppleva personligt att Jesus flyter in i hjärtat och du är en nödvändig skapning och du är en Guds barn av nej för Jesus skuld och du finns ju vissa om att allt en synd är strika och gav ängst till du som hör mig och jag snitt upplevde detta personligt att Jesus kom in, det syns jag vet. Och ditt hjärsta är där och beklövar sig till han som älskar dig. Hur älskar du, älskar honom framvis och inte att du ska höra budskapen om han. Jo. Och liv tycker jag är fjallt vid Kristus och i gode. Jo. Jesus älskar mig akkurat så som jag är. Och akkurat nödl.
2: Fantastiskt.
3: Gott att ha fjallt i Kristus.
2: Ja. Yeah.
3: Gott att tjocka äkna rätt för att vi skulle himmel och via.
2: Det är helt säkert.
3: Ja.
2: Det var väldigt gott, absolut, ja, som du har talat.
3: Ja.
2: Särskilt är som du säger, Jan. Det gör det mer gott att det var inte mest jag syns inte. Det är vi kommer hem till Herren. Mm. Jesus är det där på dig. Han finns ju mest när jag åker sitt. Det är fantastiskt gott sagt. Vi tycker vi att det är öjliga. Viktigt att vi sökända sannolikan som Absalon är dolt i morgon om att vi är fjallt.
3: Ja.
2: Alltså, och Ivan, den gamla, han är väck, han är fjallter.
3: Ja.
2: Och så säger Paulus långt ner i kapitlet att allt vi vill är dig.
3: Mm.
2: Så kommer vi till oss nu, eller så skulle vi till oss nu deja tar lika med i gärna allt det där som ofta trönts i nakon, du vet, allt det hållsliga så kommer vi deja att vi vill ha kraft till gärna, tar vi där deja och Johan
3: och vi vill uppröst Johan
2: alltså
3: vi har kraften och uppröst är det uppröst Kristus sörts det som oman för er
2: när
3: Kristus sitter tra ett hus som oman för er inte ett hus som jag gör nu det är ju dig och Lutik är fjallt vid Kristus god.
2: Ja,
3: man helt kanske att ojas för att jag är kallad på det hållliga synderna eller att det gör ska men vi leva så vi lever så fatakt men det vill släcka där när grugar.
2: När grugar. Ja, det är synd. Det är alltid en prisser där vi gör något skoft. Det är alltid en prisser att tala. Det är en kreativer till mental stöv och ett möjligt ting att lyfta. Synden gör alltid en kärlian. Avvokster.
3: Ja.
2: Men det är vid livet av Jesu när som Absalon är dolt i morgon.
3: Ja. Ja.
2: Så är det möjligt att liv kommer att renna ut ur och ut ur och till andra.
3: Ja. Ja.
2: Han sa liv.
3: Ja. Kolossbrev är så gott.
0: Ja, som Paulus är som säger det till det. Att det som det gamla det är dockna med fyrskatt.
2: Ja, fyrskatt, nämligen. Skatten, det är simpelthen det loster vekk, du, altså. Det vil ikke nærmere nærmere nærmere.
0: Men det er ikke noe glede, Stiv.
2: Nei, det er sikkert.
0: Men det er påskapen om Jesus, og det er det som kan glede. Og skapet gjør alt nytt og gjør det her. Og jeg synes takk borster etter til, og kan jeg mennesker gjenge og etter stå. Men det stender oss i Titusbrevene til kapittel 2. Jeg stender til at Guds nøye er vår åpenbære til frelse for alle mennesker, og hun oppsier okken, eller lærer okken, til at avnokta godløs og henne være at leve gyrtene. Og det er jo tilsåles det med okken, at livet vidt Jesus er nær, ja, men så hæter vi det. Det gjør vi det. Vi hater alt det ytla som røyner at dreie okken borster fra fjesene fra Jesus i sin løyven og sammen ved hånden.
2: Det er fantastisk nødt til at det er nøye som vinner okken. Alltså nej är favör, nej är något du först vi inte du anka anka låter dig själv du första simpelthen som man gav, ja.
0: Ja.
2: Och det är det som uppvänder oss. Ofta tänker vi det med oss. Det är att det är strujst och strävst som uppvänder mig. Men det är det slett. Det är nejen som uppvänder mig. Ja, det är suttje akkurat det som är absolut allt i morgon. Kvärt i oje och er i Kristus. Ja? Ja, det är i fjälter i honom. Ja, det är i fyrtjiven. I rattvåstjörder. I höjren och till. Det är det som vänder mig upp.
3: Ja.
2: Till att göra.
3: Ja.
2: Är något av godlösa. Mm. Och när vi är alldeles gynter.
0: Ja.
2: Inte det att det är för att röjna. Vi må inte vilja power, som man säger, willpower.
3: Nej.
2: Ja, det får hon kan vi. Men nej, hon lyfter åken upp.
3: Och det är det god som gör det.
2: Det är det god
3: som gör det. Vi kunde gott och vilja att göra något ting.
2: Ja, kunde vi gott.
3: Men det är kanske, det är inte andras avvuxet här.
2: Nej.
3: Det är inte förrän vi suttar god och hur stor han är och större cancer. Att nej, vi vänder åken upp.
0: Jag säger det så att jag är snitt av i Danmark. Han säger det vi. Tar du möter en skorstensfejare för att börja vid han, så går det inte så långt tid att du lyckas skiten som han.
3: Akkurat.
2: Ja, nämligen.
3: Och så gott. Så hade han också skett.
2: Nu har vi pratat med lunchen. Vi hade vi för att höra en gammal sang. Vi får höra Klätterkloven 4 mer. Till Peter Olof Nils, eller? Ja.

0: tar imun, det vi nabbegvar. Så kjem postmæren inn i en blei her, og Sibir, når vi er nødvendig av det væpnet, jeg hadde en blei her som han er ved i en haskola i Danmark. Og fortalte meg sindri om haskolan og sånt. Og jeg vet ikke hvor jeg knappt hadde kommet av til meg bare jeg, men så bare kom av sted, slippe seg til den her. Og det som jeg ikke visste, og det var det jeg husker med haskolan, og det var vekk igjen. Det som jeg ikke visste, det var det en parst av haskolan, det var en bibelskola. Ja. Ja, lumpa vi, ordentlig. Og det som jeg opplevde da jeg kom ned i den der bibelskolen til, jeg ser menneskene til jeg gav meg nye og spurte om bare ditt og datt. Jeg var 26 år gammel, og jeg tok meg sånn, men og jeg jo også skulle vi ut til soldater hjem, altså, da jeg på en av veien til han og kjøtt og ja, ja, og jeg fylte vi at latina. Så hände det att jag hade för att läsa och sätta mig ner och läsa sin tro. Jag tänkte att jag kan tog och i minsta, vi hade bibeltimmarna när jag hade nyss av Vigilius. Ta timmarna, ta sig alltid som det var. Och minst jag, men så minns jag att jag rumte ut och en färg när jag stod ordentligt att jag märkte. Det var som hjärsta grät i bröstet min och till att skilte så lite av det, sånn lukket av alt. Det var ikke noe ordentlig kunst oppfyr mer. Men så er det her at teita bør, teis sinden livna i vid. Ja? Jeg minns det at jeg tenkte meg selv at Gud var bestemt teg av feil. Da var det djevelen som heldte at det var sånne ånder som han visste meg av, som han var nek var inne i. Alt det der, du vet hva det er. Jeg vet ikke, og så Jack Twain sjående, og det er årlig arbeidet vi med, og jeg får ut at menka, men så kom det København og kveld, det er nys over her i møte, vi var nøkker av skolene som før vi til dette møte i Nansesgade. Og da, jeg satt her, så, men jeg var helt borte, tror jeg, at jeg var ordentlig sline ut, og så kommer han nys over til meg, og så han skjønte sa kostøen vær ikke mer at jeg var slett ja, vær ikke ordentlig vi og
1: han,
0: ja, ordentlig så han, jeg var ordentlig dyrest nei, altså ta, og der ringer sa hva skal jeg gjøre vi etter jo han sette seg så nye ut lina mer og så pratet vi sammen om etter og det var som annet la tøyna han sier til Absalon 2 hikker for en ekven ut i det ekne hjertet og det der. Og fortell meg om det her, at det her som kan hjelpe meg, bjerke meg, løse meg fra at lese neiene og synte neiene, og til at man hikker på Jesus og takker til den bådskapen til dere. Og da vil man, jeg vet ikke hvordan andre opplever det her, men da var jeg altså, ja, men jeg dødde ikke faktisk å velge. Det var som jeg var på en kamp. Hva skal jeg gjøre? Men det er så løtene. Men så visste jeg at Jesus han vann. At det var en forferdelig dyster. Og så var det, og djevelen var la fram vi alle tøyene at jeg ikke måtte velge Jesus. Men på de här lötena så var det Jesus som valde fyra med. Vi tar väl inte klara. Och ta checket upp för mig som jag nämnde på Tramanontan. Det här är att han huxar sig med en gång om att John Bunyan tar han kemnierna och hedgen där. Och jag sån filmen och jag sa han i England att han för ångat framåt. Det såg jag så upplevt det där. Det att han gick ner nät nu och det som fyllde honom att latrina tar att lön syndarna i dig ja? Och nöje gav av Guds är ärmet liv i Kristi Jesus och det som kom ner hädgen där uppe ta, klarna för honom och långt ner nät kom nu klarna det till slör det för fra nu ser han Jesus hänga krossen och så lossna byran ta byran, den stora byran som är här på Richard, det var synta byrarna hon lossnar du, hon får rotland om hon kring bräckorna här du. Och så ser han Jesus och den

0: lachte du.
1: Det är fantastiskt.
0: Och den lachte du. Ja. Upplever att här byran fäller av du.
1: Ja.
0: Ja. Allt detta här tog Jesus.
1: Det var sådant inte här.
0: Så han löt han mig och fortäller sig att det hit som jag var så ute skulle jag minns det gott att jag skulle förändra hus. Jag stod helt i så stånden av det. Det är den där bussen som körde nian för att bo här som jag bor. Ja. Mm. Han var 24 och han stäckar och körde steg att jag glömde att jag började i bussen.
2: Örnheim.
0: Fullständigt, alltså. Jag visste det. Så glömmer vi det att det var inte vi en gång att han tar pettet till husdag på allt det där. Det
2: svevar
0: ju. Han var glömmer så stor och allt det där. Man fick sjov att man kom hem helt till det. Att, okay. Det här hette mig längt utanför allt marsk. Liksom. Ja, och jag vill inte säga det just nu att det som gänga och ber på det här nejna och ja. Och en bojar efter att alla tar i nacken och släppa tagga bilen av. Så att jag kunde vara löst. Och så där. Mm. Min salon är fri, så syns jag vidare. Ja.
2: Mm.
0: Ja. Jag är en frälsta salen.
2: Ja.
0: Jesus, han är väl. Ja. Han är löst med.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
2: Och slängt efter det här?
0: Vet jag väl, efter till 1-4.
2: 1-4,
1: så kan jag.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det var bara 60 år då det blev fester.
0: Nej. Nej. Jag tror Hilde och
1: ja.
0: Och så och nu samband vi där är på som nu har vi just nu klarar vi sen vi nu tjur var. Det man ser att han är ju trofaster och går vi med.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Jag kom tanken att jag var kom jag till mun allt som strävar så tungt att bära. Jag ska göra den kvill.
0: Matteus 1:8.
2: Ja, akkurat här. Lät ju åkbort av mig till er. Ja.
0: Ja.
2: Och bär ju åkbort. Alltså det var ju till hans bära i lötta bära. Till han bärnas vi och. Till han hela lukar en uppgav till lockna.
0: Ja, ja.
2: Han har väl ett åk till lock men till lötta bära till det samma i honom. Hittar synda bäran han vill ha och. Ja, vi
1: ja.
2: Ja.
0: I minns det här för jag var bina har ett möte. Men norra till att säga till er att jag kom in där jag var skönt jag glömde många att ta känslan att jag kom in till en horna jag med mig som checkade bibelskola som var med norra han hörde till flesta här vi blev fast vi var bara utlänningar vi var vid sån examen och han var svenskar jag och Sean, jag var föringar och vi hade ju kammar och så störst vi bor i två personer på en kammar jag. Men så får in det där till att det möte här och i minst har jag glappa i hororna jag låg en 20 folk att knä och i bön att bya för möten om morgonen och vi kom så in där Sean, mitt också akkurat om det att det var en sån morgon och så bya och så får jag in det möte så blev spurt och när vi skulle ha ett år i minst att jag tar ju och spår upp och slutar det med att ja, om man ser det här verset av Matteus evangeliet 1:8 och innan man börjar läsa det verset och upprätt jag ser också om det där att det var Jesus som björ och kunna komma och jag bara skackar och han hörde det tar brast och tog en kona jag kom när jag möter plats jag kommer men och tärkte henne, tjeckade henne till hjärsta.
1: Ja.
0: Hon brast och tur ordentligt och grät så ordentligt äggs lite så att han morgonen. Istället gör det upp och så. För så, så konar som frästar här och här träffar så och tar sig vid henne. Och jag fick så sakta synd att jag akkurat kostnade i minst i kjorta. Men jag tar särskilt till, då jag läser att det här verset Matteus 1:8 tar minst allt till henne.
1: Ja. Vi kan läsa det verset. Här ständes oss där. Kommer her till mig, allt hit och strövast och hava tungt att bära. Jag ska geva tikkun kvila. Tär jag åk mot att tikkun och lär jag mer. Då ger jag späck för och ej mjukar av hjärsta. Så skulle tid finna salon tikkar av kvila. Då jag åk mot er gagnligt och byrmån er löjt. Helt fantastiskt vers. Kanske vi får bara höra nu Anders Sanchin, Lene Löpner, min fröld ger jag till dig.

0: Vi hørte Lene Løpner, henne vokser rødt, og min sjans.
1: Min fred giver jeg til dig.
0: Min fred giver jeg til dig. Og det er også tossesyndrom. At vi får fri fra noen. Og tossesyndrom Matteus, 1-28, kom her til munnen, som et ødland og et godt av til verset. Og ja, det er Absalom Matras som... som har haft en påskap till och morgon och vi tar man fram vad vi ser och vi får ta oss igenom om forskjellet. Det andra tar oss syndrom om frälsen att jag säger och sen kommer trygg och så blir han för det och ja, Ivan
1: ja,
0: ja det är gott
1: ja, väldigt
0: ja. Och just nu att han är god kattland till näka av oss ja.
1: Ja
0: det kunde just nu sms in där vi som vi tar var använt om till han 2-13-24 och jag har telefonnummer och sen dock någon hälsan eller ja, absolut hälsan eller lustrens ja det är onkliga jag också inte röstna men det kanske plås för det så att ni sen inte
1: ja
0: ja
1: du, absolut det är ganska över stolt att finns det att det är inte är vi kanske snacka om själva turan där som tog vi som det var i största ärna
2: ja.
1: Du har alltid sett om hur började jag heter, alltså. Hur började det vi att du fick en nej för att färre att hjälpa ett land? Hur började jag heter, känner
2: du? Det började jag således att jag nämnde det från ontarbetningen i Bibelskolan uppe i Oslo. Jag får ju till Oslo och jag vet inte, jag har hört om Ivan Andersen och allt det säger, men jag började så att röjsa hemma där jag kom till färger. Og tenns at medan jeg tjekka skolan der nere, at han tjekka Ellensgård, han kom her, og jeg visste jo ikke om med seg her, og han var farmer med kjønnsfyllene og ta. Og han sier jo meg, kanskje du kommer og tross av min tid til Kjømmerheim. Og det gjør ikke så faktisk. Og jeg visste faktisk ikke om nækran, og det var hentet han gleden og etter det som har hentet meg, det er ikke gjerne for løy ved. Men så kom løtene og reisning hver og i nøy, för hemma till följande att jag människa akkurat här men jag var inte så, men jag nämnde jag det först när jag att hos vägen var och till enda av det är att jag får så att han har syska skolan här och i Hillerö så får jag arbeta i en hem i en Eppelgård och det var så stadshospital kvar det var sjukfolk och sådana kan man minna och det var de tättommar så om inte väl men kvart så nu en dag ännu nu spørger han, kommer han på dittna kammer, og if jeg brev, og nu det militærpolitiet, som rett meg, det skal inn at han har verneplikt. Hva gjerst du nu? Ja. Og jeg fikk løyve, jeg fikk ta sætta vi med to veli sjolver, og to først heim, så slept undan, men det var tog jeg var så unger, jeg er 80 per inna, da jeg var så snegg og er, og i Danmark, så skulle de inn at han har verneplikt. Men jeg valgte så at, jag valde så att jag får hem. Det var så ontaligt att man lyckade, men jo, jag kom så hem och tar ett litet färg. Men så röste jag ner hemma och tar missionsfällan samman vid Esmar Jakobsen som jag är myndlig glad för och som jag saknas. Han var så en helt av myndlig gård lärmastare och hjälpt med mig så väl. Allt det där, vi röste nog snäck samman. Men så är det att nu snackar någon om att du skulle föra en tur kanske till Fjällhauke. Och så kom vi samman vid bägge danskaren och svenskaren. Och
1: han, Fjällhauke,
2: vad
1: är det?
2: Fjällhauke, det är en skola i Oslo, Bibelskola.
1: Okay.
2: Ja, här har bägge troborare och allt så inne i Gengaskola här. Och fyra röjningar till Arboje och Demissionsmarschen och så. Och så, jo, och... Og da så var det ikke noe liv og kom alt litt høyere, men nå er det til at nå vil jeg ha med å komme visst der. Danskeren ringer, som danskeren som er på Ypsland, samme vimmer oppe i Norra. Han ringer så de må inn og spyr meg om jeg skulle komme vidt av dem til, og høyre vidt av dem til Rumänien og så til. Men hva er det? Jo, jeg sier ja, men det var sånne ære personer som ville slippe stedet av, og så jeg bøyer jeg, så slipper jeg en ære for. Og det var så det seg at jeg kom til Rumänien faktisk, at Tefor og tæmar akkatast við nýju forstæi neiin vær at Ceausescu stóru fall og alt det. Tosa nemli við hann ta neina ta nýju árum et hann fyrsta túrin nemti hann at ni Rumänien. Men jag kom så att stä och vi tar imorgon och tog jag är troplöga vi tog att jag måtte faktiskt till Danmark för jag tackar mig åt att ta mig som jag är sent ur färgen. Det är så mitt var inte EU-års, det vill säga. Jag måtte komma upp där containern kom och land från Bleachet och låg mig här nere i Kolding eller Fredrikje var det, långsamt här. Och så... Jo, så får vi ta imorgon hända turen så han, det är överkoordinerat, men jag glömmer om att det här tar ju, kom ni till Rumänien faktiskt. Det var när jag hade särsta film, vi kom in här och jag spurgade hur jag skulle köpa med att vi stod och länka köjer in i Rumänien, faktiskt utanför, handlaren var skrallt här om mig, för jag var hittig en vinter, fast utanför, jag var inte köpa. Så kör vi vidare. Vi får ut av landet och här kunde vi köpa mat ut av landet och här. Och så kom vi in i minst av nu spalte tar K och nej omkylta landslid och i Klux. Men här är näggbrött i 22 år till bygden här, så vi kom ner här och ta helt visst. Och så kom vi till vidare och minst så skulle vi även natt av en Och en bibelskola här i Norge, i Rumänien. Jag vet inte hur jag menar att jag var i Vattra då, nej. Det är nog längre norr. Och minst att jag törna in och det var bara så kallt att jag hade pengar till att varma eller näga så. Jag lät mig i termodrakter där och hygg vi på hötter och hette på hötter. Jag skall som ett asp. Så svär vi. Så doktorn kunde ner om till. Glätten började till att släppa efter bilen så vi kunde låta höjter och där vi körde bilen. Och det kom så ont att ha morgon och ta såg det tvärfitta koner här. Så öliga fitta här. Vi kvitt och kittlig och kvitt och all möjligt. Och så... Och så tack till mig själv att du där jag kom nio så hittade du skrådde kranen från här inne i kökenarna och så var jag så fint så fint här inne att det är så fint att jag tar med kaffe ur kranarna
0: ja.
2: Ja. Och vi fick så ost och franspray och allt det smakade väl men det som inte visste som jag druckit också näggde jag och ta morgon det var att jag bara signade kaffe ur kranarna. Jag fick veta att attarna är tångt mig själv att du och du. Så man gör det här. Det här var att han röjna evja. Sippelt hennas. Att han ringar sig cocktailen som är närkande i drutschen. Jo, det här var tojvast. Det här var... Det här rann. Det här var tojvast. Upp det där tar jag satt vid åken. Det här vi skulle... Det här vi skulle spurgade till Jesus. Så pekade jag på ånden bara. Allt det som så... Men så regnet kom och det blev släkt i bra backen och så skulle det byggt det nya för det här.
1: Kan du bli sjukare som vatten?
2: Yes, precis. Att jag,
1: det här är så värst.
2: Jag har säkert alldeles i öronen att jag är ute. Jag har inte så näckvån sjukom fallt sig och skiljer sig till det. Det blev jag ser mig vaccinerad. Men det gör jag inte, nej. Han är helt hånd nymar i sig en 20 öronen att jag har inte så näckvån sjukom fallt. Bei tyfus og tuberkulær og alt sort. Jeg vet ikke hvor jeg at jeg, nei. Jeg viser deg innkjattene om det.
1: Fantastisk.
2: Takk holsen, hånden om holsen av holsfremene og alt mulig. Jeg sier bare henne, det er slik som vi. Jeg vet ikke hvor jeg at jeg. Helst ikke man tegner hva jeg måtte visse at man kjønner førjer, og det har vi rønt anser vel etter at min egne hadde ikke komponert av første viken, og hva sier så. Men nei. Så lades jeg da, vi kom så nye nær, og så minst det her så kom nye, helt nye nye jøk nær. At han enda er even nottingsene. Og vi snakket om ønglert. Ønge mæveren skulle komme her, som skulle være tolker til åkne. Han skulle være kommet kveld til fire, men han kom slett ikke. Og så, jeg vet ikke hva var veien og hvordan. Men hvordan jeg, vi finner så en sånka sover. Men minst det, vi var så nær grensen da jeg hukte om vinter, så sa jeg den russiske vaktene.
1: Okay.
2: Nede i Ukraina, ja.
1: Yeah.
2: Ja. Og så sa de bare 8-4 andre visste hva jeg gjør. Folkene skilte ikke hva vi sa. Och så minns jag sitta som tar sån pel så vis jag ser där i så tjän chimney en spitt jenta little ung jenta här. Och hon kommer gänga ner mot mig så alltså så var fitt en sån ung jenta med blå och chola och hon är och hon är sån kreativ flottan kreativ om halsen och sån så chimney och sätter sig vi så innan mig. Och så börjar jag ta så ängst i mig. Så säger vi mig, jag kan inte hjälpa dig med nökren och säger mig med mig ängst. Jag säger, vad säger du? Säger du är ängst? Ja, ja. Jag säger till mig. Så säger vi henne, hur är det lärsta? Jag säger vi läraren som är där jag började i skolan att jag blir där när jag lär ängst. Vi har alla tyna. Hon sa där, alltså. Så tog man sig om, åh, vad god det är vår.
1: Väldigt.
2: Men lite jenta på ett år kan sitta här och ta sig med enskorna.
0: Ja.
2: Det var ju bara turkiska skolor i Rumänien och det var det mesta. Inte när jag var enskor, men en ökor. Jag har en tolkare som jag har här. Hon tar sig bara turkiska. Ja. Hon är östen från till en ökor som har begynt i turkiska skolor i Rumänien faktiskt. Efter från kommunistatuin, ja.
1: Okej, ja.
0: Du har haft några sådana upplevelser.
2: Ja, ja.
0: Antal upplevelser och god att hjälpa.
2: Ja, ja.
0: Så slöta. Är du några andra sås? Du som tackar om.
2: Ja, oj, oj. Det är också med några också med den mannen som var god på den mannen utan att vi köpte vi Esbjerga bia firmer. Då får sällan att den omsorgen god till firmer. Jag satt där nere och utliggade till Oskarsmöre. Det var vid gränsen där och allt skulle man in i att det här rummet så tar jag med toddlaren och när inne och tar inte jag press på att jag skulle betala till jag brukar till att ta röjna som kommunismen säger det att du ska alltid är vid originalen. Så röjna tar att bröjta och viska ut och kopiera och allt det där. Du får ta omgående originalen efter, men du får en annan papur som är kopierad och tillbröjt. Men hur gör det att du har fått en dotter som låter av enskån i sida vid det? Jag lärde sig mer ängst, det är det vi säger. Som inte akkurat lyckas kvicka det som vi har bott i England. Men jag lyckas va. Och så rent att jag tar in det, så skulle jag betala för det. Men kvart... Jag var så utliggande den morgonen, jag la fram en addition, nu ryker horen upp på morgonen, det är 5 september, ja. Och med mig som inte har horen här, först när jag har skrivit mig att tusken bär mig färre, GS, ja. Och eftersom jag huggade på pojkarna med, på utmaningen horen, ja, så pojkarna natt. Och här så högt, följt så eller så politian så såg till hela tottlaren, ja. Och det huggade så väl vi upp på handen, ja. Men det var bestämt en angel som kom till. Jag glömde hitta om han är en pistol och pjassar när han kom in där. Han var också i uniform. Du, han kom så vimmar och för ut som hon är med för. Så pojkar man i det postiga för ut. Ta i bojat lunch. Jag var ordentligt utliggad av morgon. Och ta i så vimmar vi hitta kvar. Ta var väck.
1: Ja,
2: jag kan det. Ja. Så jag var ordentligt angel i rumänsk uniform. Så. Ja, men det. Ja. Men kvart det som hände det var att jag kom så till enaste ferie jag kom in i Rumänien vid omkom papur. Det var helt kjatsa. Ja. Det var det första där spurgade jag efter och säger. Och jag var så här tan in. Men det som så hände till det att jag kom så hemma ur Rumänien och till Danmark här. Och ta hade bröderna ta blev han möte här och jag så pastin här resten. Men kvart ja, nu ser pastin att det var ett annat ställe och det var fisk. Men lycka mig, ta är så kom så ser bröderna vi med Bickwich och bröderna på här och hon säger ska vi fram möte ikväll så ju vi här. Och ta är kommer ni gå in så när så hitch in i cell. Så såg jag mig röjse upp när vi in och han kommer stimmande ut med drocken och jag visste inte att han ville mer näka. Men jag såg mig till, så först han säger till Absalon, kvart hände klockan 4 morgon och den 5 september. Så jag gav oss det till att säga, ja, det var 60 steg så väl till, som jag säger. Nu var det kvart sen, jag blev utpurrad och en så kväll och rött röpte att jag sprack på sönsyn
1: okay.
2: Bifi Absalon
1: gick han nu
2: och han säger att jag kommer på stand där så röpte han att Bifi Absalon också där
0: ja.
2: Så, som i Esbjerg
0: Fantastisk. Og det var til løtene.
2: Hæ?
0: Det var til løtene.
2: Og ja, ja.
1: Det var til løtene. Det er god
2: mot. Det er som jeg har. Det er horen for ro, reik opp og i blåta skakker. Det var så herligt. Poent løtene, poent er en lattene sin til firma. Du hant den her, jeg glemmer ikke, Gorun Sølja av Jakobsen. Da løtte jeg platen han i Rumænien.
0: Ja, ja.
2: Hon sang där morgon efter så hukte så spelar hon kanske skuld till när jag ser att det var konan som synkar hon var hon kom härifrån som jag kom ja. Och så ryker den där horen upp och ja och ja. Men jag vet inte att fakt jag kan se för det har det varit lite det trans att bränna att man ospunnit lås jag upplevde det själv så jag vet vad det tas om
0: ja alltså jag lyssnar näck på med god center och enklare
2: ja ja
0: och ta kunde väl och jag minns hon två i dag
2: ja ja arbetsdag
0: så ja arbetsdag
2: så är sen tar vi till hinna för till bussen jag menar minns mig att han bussturen där var en på en gammal buss och så var det i lanton där jag försöker kväll hur slängt var kom lanton men en mästern vi hickade på den mannen sen i bussen och så du till Oliver. Jag visste inte vad han ville till. Jo, så måste jag ringa till David och Dorit här och i Tim Svara. Och spela vad som jag ville till. Han sitter på bussen i Jola, säger han. Men mitt har hållit om två i natten. Så det här visste ju att det var också mot hitta efter. Det var en slanka som... Det var kommit ihåg att det slanka där. Det hade skiftat kullnadspump i Arne för att stä. Och tutorn kom att vänta sin skriver och... Akkurat här som skruvan och ett lämmen som ligger i duschen och som akkurat han skruvan som spänner och kom lösa slangen och marvas inte att hålla så tog den minska kvällvattnet och så märker jag mig att köra och kom in tjattla jag har aldrig löven ser så stora tjattlar vi såg någon slang och stopp och allt det där som tar nottena och kvart vi tog sådana här i slangerna vi han fick en hästna se vi med benet annat så tog ett tvärslankor så har ni att nu är det bara paffa som man och nu är med under Larvik som har vita han mitt i mig den turen och kurser snetet allt det där och så om en man som kom här skulle ju vilt hjälpbocken för skänt den där mannen klar håll kom två i natten att lockna hjälpbocken att köpa någon nya slankor men vad ska man säga
1: fantastiskt
2: ha?
1: Det är bara god som är omsorgad.
2: Ja, det är nämligen det. Det är det. Ordentligt och tydligt alltså. Kom så efter så ser vi. Så måste jag efter ringa till David och Doris Bekar. Det blir en man du kan nästan ha fyra. Allt det. Nej, säger jag. Så ser jag att Jesus vill sticka. Och så är han. Så är han. Och så är han för veck och allt. Men jag blev vidtjockt när Arne Hux som är till att konsum. Lovis har nu varit här i Rumänien och...
0: Man kanske brukar för det här med att tracka ut och trick för att göra något som kanske man är i vanta. Mm. Yeah, yeah, yeah. Det är inte det ju låt om.
2: Jag sa inte detta med att det var kvar skulle jag få. Det är bättre att allt dunkar vatten och det är allt. Det var allt det vimmar.
1: God säger det sådana ting som du och Kärsta. Han är ganska säga att hvis jag skruv in det så kommer Absalon att få ordet troligare.
0: Ja.
2: Och Roberts legend var talat för mig och sen när han kom också med mig så satt ni Arne nu han ville säga jag tog han att de inte alls väl det här men han sa det som Mervyn som kom på ett tag med en affär tog honom jag visste inte vad jag skulle men ta Mervyn han är finnit på om han skulle stanna av vägkanten vid vägen ner alltså det var en sekret det var han är finnit på för att gå till att han skulle stanna vid vägen här över och så kom det här och tar och stäcka och så känner mannen och stäcka ju det var en höttlare ju sen att det var när jag särskilt att han det var han som kom och hjälpade dem och vad gör och allt det till det här som det skuld och men kvart ja mitt liv är nära vi som är i godsböten vid det här herren han är omsorgen för och nu och så undras vid Arjland här vi så upplever kusse dejligt kusse tryggt det är alltså
1: fantastiskt vi hade nu för att vi har en sang. Vi tackar sanchen Carlogen från Herrens trone till er och Asperger som syns.

0: Vi tar vi Absalom Matras här i studion här i Klaksvik. Och nu tar vi ett mövligt. Vi blir kolossebraunen och så är han tar som vittnesboren till oss här. Och sen kom till Jesus och vad han vill för han. Och nu är vi då i kväll, Rumänia, Absalom.
1: Ösni, ja.
0: Du är ösni här.
1: Och
0: ja. Ja, du är vi nej hjälp och sånt. Och ja. Och god över hjälp då sent hjälp eller rätt där då ja.
1: Ja. Ja. Allt visst.
0: Så tror upplever jag sent där. Är det något så is nöjligt att uppleva? Kvar du vill nu sist?
1: Ja. Tack jag fortalte för jonkrona.
0: Ja.
1: Att och vi läser om att det är Matteus evangeliet som heter. Tack du chimney nej alltså Mitt är så bänken om att fortälla det som ja, vi skulle ha gjort mer av vi och det fortalt det, det som vi upplever samman med Jesu. Och det lukar som att jag saknar till det att Jesus han för ärna för allt.
0: Ja, akkurat. Jag vill sluta han och snitt allt ännu. Och i ötlund.
1: Ja, jag nämligen.
0: Jag vill göra han ärna.
1: Vi är så bänken att ja, och har sig kvi och ja och allt det här men jag menar till rätt och nu upplevde det här jag för till jävlar nedrätter till Polen och jag kom så rätt nu och jag måste säga att jag minns inte att jag har varit sån väckr till lötena nedrätt ner och det räknas så ett land och så tar jag kommit till Aarhus det var Alltså, det blinkar alla tygna. Jag misste den bilen borster och strykerna i venen allt det till. Jag tänkte, jag kan inte fylla som bil. Det var ska jag göra? Jag skulle till Esbjerg. Och jag måste säga, jag var ska jag göra? Så blir jag bia och allt det till. Och mitt i ödlen så. Alltså, det är så här skärv. Jag visste skärv jag är. Jag måste säga, jag blir under bench. Och så akkurat det till. Som jag upplever så ofta till det här. Han sitter vid lina med här. Jag skulle ofta röna sig och vian. Och att Jesus är den angel som sitter här samman. Jag följde mest att han kommer. Och in i bilen. Och doktor, nu är det någon som ber för mig nu. Men mitt i ödlen så. Nu är ödlen som rådgen och ödlen nejen och ödlen blinkar röjen. Och nu mest jag, nu kommer han. Nu är han här. Och det som händer till det här. Jag hittar framöjtena. Och allt som rådjum, det var förfärdligt. Alltså lastbilen kom framme, det var en lastbil, han drev som jag visste. Och jag såg ju bara lite glimt framme uppe. Jag såg ju himmelen och stjärnorna och allt som framme. Allt detta rådjum, allt det rödna väggen och blitt och allt det blev väck. Jag såg ju pura klost. Och det blev så slöjt oj och det blev torst och allt det där framför mig. Jag kallade till Esbjerg. Jag måste fortälla brådet när det är där jag kom. Och hur fantastiskt det är att uppleva. Här kommer till den och slukar löt och hjälp där. Och läcker som han säger att vattnet hinner för den här sinnet. Han hette vintern och allt och allt det där. Så en ting som är... Och så ösen är som... Och en av det här kom jag från Ungarn. Det var en som jag vimmar som är Johan. Det var en så sjuker det alltså men... Men han säger att vi mycket så allvarligt på mig den morgon sen till Absalom. Vi bara inte ensamma tre.
0: Ja.
1: Sida vi sitter där. Det är väl inte, jag var inte i haven som jag alltid. Och vi måste tacka Jesu på ordet. Han säger att jag ska vara vid tyckorna.
2: Ja, väldigt.
1: Tjera oss.
0: Alltså jag tycker att mår man vittnar om att det här som du snackar om. Mår vi är vi bevisst om det.
2: Nämligen.
0: Och för att känna det bättre till det. Och ganska tjona mor i natta. Det ständer ju oss kolossbrann. Lät du år Kristus här bygga rukliga mittland tyckon. Ja?
1: Ja.
0: Jag minns ju inte det samma. Lät du år Kristus här bygga rukliga mittland tyckon. Så att det använder någon annan vid låsangon och sånt. Ja.
1: Det är man själv är rösen till att jag har mest ett så öliga tydligt till förbund att jag kan man bya för mig.
2: Ja.
1: Det är helt när särskilt att man vet att man kommer ut till folk och så har stött. Ja, och knappt blir några lötna så. Och så har vi, omkring tog inte så ofta, men tar vi kränka från hus till hus, men likaväl så kommer det till timmen och en löt i kväll. Jag ska ha ett år och stäcka andra löt i oss, ha ett år och så.
2: Ja. Ja, man hatar det bara så snart det. Här görs nog lov ofta.
1: Ja.
2: Man upplever bara Guds närvaro på en speciell mat.
1: Ja. Ja.
2: Det är ofta östen till att...
1: Ju själv man det andra upplever det samma. Men det är det som jag säger, vi inte ser från dig.
2: Ja.
1: Och bara glömma det och lägga som... Och,
0: och så att, okay, jag vet inte vad en bänt tror, kanske att andra grunnet och eller inte tycker på det eller... Jag vet inte, det är så rädda görs materialistisk som tycker inte. Alltså, du vet det, kanske vi kommer från skjoldan och nej.
1: Alltså, visst ni, ja.
0: Till att du var råpa god och väl uppleva det. Eller vad inte, vet du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror jag att han är tar värter, va? Jesus.
2: Ja, ja.
0: Det är helt säkert. Hittar vi då i Guds år så sast alla min djöknar.
2: Alltså.
0: Atla med jökna, så det är att snurra sig om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Att det är sånt där som alltid är så dörligt. Man är man ser det här. Tack lämna mig alltid i Orland. Jag märker det är att så lötnar per i där det strammar om alltså. Och så visst det sig nätt att ta det är vi talar det här. Jesus längt bort det här vi det här var det. Så och det är vi kävda så säljer gott. Men Bibeln säger att han är närmast.
0: Ja.
1: Ja, vi talar alltså så länge bort.
0: Ja.
1: Men tar vi det här mest bruk runt här.
2: Men
1: tar vi det här var det ordentligt troligt då.
2: Nämligen.
1: Tar han närmast vi så snett det är det som läraren kommer att säga ofta när han säger att han motgänger motgångt alltså, jag som säger till vigångt.
2: Mm-hmm.
1: Men vigångt till motgångt.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat över.
2: Ja. Yeah.
1: Det säger
0: jag.
1: Jo, passa. Tror jag att det så gott och allt det. Men till medgång som lärer och
0: ja.
1: Jag tror att söka
2: han. Han får lära kärgan ur god er närgrupper in.
1: Ja.
0: Och jag uttrycker att i medgång så tar vi ett god gjort arbete i och.
1: Ja.
0: Och det är jag ska limma i och. Alltså. Ja. Och vi tar inte något i himmelen. Alltså.
1: Ja. Men tar vi lära mest till att ta medgång.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Så jag kan se rök vid er i honom.
2: Nej.
1: Och så och så omsorgande firma jag ska ha det gott och ha det rätt och ända en lust eller fri in och hjärtan och det var vetter och till ta och
2: vad säger du sen går så ta yes ta tror jag ni yes viska ja. Han simpelt en check runt och gör det väl som sanger sig han gånger om gör väl och hjälper ödlo.
1: Ja.
2: Han blir där ber.
1: Ja. Ja.
2: Alltså ta vär han säger att identitetlig identitet. Han gick runt och gjort i öllum. Jag prövar ändå för att slå upp i Matteus evangelium där det ständer om att Jesus gjorde och grötte människor. Jag hade stå en touch of half skrift där det ständer att han gjorde öllum han som var sjuk och jag och grep in där. Alltså han gjorde det alla tiderna.
1: Ja.
2: Till öra ösnen fortäller jag också att Gud leder oss omgående ensamhet. Han är alltid när. Han hjälper oss att ta av vid Akatlandsrenaun och ända ofta hjälper han oss att ta av vid en gång till Akatlandsrenaun. Han gruppar in simpelt.
1: Så min mamma säger mig mig, John. Han säger mig, säger han att det är han säger mig, alltså jag är sådana nej och väntar mig till Jesus. Han säger att han svärar arn, han sätter sångarstörsen. Han säger att han svärar med långa arn och kommer klägen.
2: Ja, det ständigt kör sig också. Arn, ja och kattla.
0: Ja, arn, ja.
2: Ha?
0: Arn år måste till att hon
1: kan stå
0: det här. Yeah. Det är så hon måste kött, ja.
1: Jag finns svärre arm och kommer klägen och säger
0: honom.
2: Fantastiskt.
1: Han lyckas en bit där.
0: Han har alltid kontroll.
1: Ja, han är ju...
2: Yeah.
1: Han sa kärleik sitt lockar till ist bärst att skilja
2: jag också när man kanske du eller att spurst jag synder om att kvar land röst till röst till Rumänien och kvar annan land
1: Polen.
2: Och Polen ja, till Taipei land
1: ja.
2: Och att det är nu, hos lunch har du röst vid
1: nej,
2: det är det
1: arbetet
2: till 22
1: år,
2: det har varit 22 år i
1: august.
2: Ja, det är fantastiskt. Ja. Och så kunde jag tänka mig att jag spurgade om är det någon bröjtig i landet för att jag tog komma in vid klaven och är en hjälp.
1: Ja.
2: Och till det en idé.
1: Stavbrøyting. Ja, rettelig stavbrøyting. Det som ene som jeg har sagt når disse årene til, er at jeg kom ikke inn til de større plassene, det er faktisk mer samband vi, men så kom jeg. Men och onkel av samkomröjsene. Men det var ju nu, 17 år nu, jag har så kurs, jag alltid haft samband med kommunen här. Det är köken här man kommer samband med mest folk. Det är vända sig till kommunen att det är de manglar näka. Och det är så glad för det att at vi inte kunde komma här och hjälpa dem med kläder. Det här ser vi inte har råd till att hjälpa dem med mat och kläder.
2: Så det är faktiskt satsar vid kommunen här?
1: Ja, sådana. Ja, ja. Men alltså, vi får alltså att veta från kommunen hur vi ska färra till den här tolkningen som är till att de som hjälper mig vid omsättning och allt det till. De har trots att vi kommunen är en e-kommun till Rumänien. Det är inte gavar till att säga när vi är klara att komma.
2: Ja, ja,
1: som en Georgie Jarv till nu här norr i Östene. Men det som faktiskt inte vet om nu säger Polen och Rumänien, men sannan de senaste 4 åren tar vi Östene lätta kläder in till Ukraina.
2: Okay.
1: Några för marskärer som krutcher.
2: Okay.
1: De spurgade mig ta om vi vill hjälpa. Och trots att det är föringar så det pickar lite land typ av 50 000 folk. Eller, vad är det nu? 2 halvtrus. Mm. De skulle ätta välkomna hem till jag är glad att jag hörde att det kommer så mycket hem. Låka att gå land. Men så är det och ägstna till er som är så om att tacka allt som hjärtliga för att se till som är skiljande. Jag finns så gå och hjälp och stå och jag kan ärna till detta arbete.
2: Ja, faktiskt.
1: Och så har vi och jag har Jesus signat att jag kan ägla allt visst att jag kommer inte i samband med att jag kan ägla men jag har inte gina listan och det blir så nek som hjälper till och vi snar på en mamma. Och jag har en känner till kunna här. Och vad kör det där och allt det där.
2: Det är som
1: till att lägga och backa kläder och skilja. Ja, ja.
2: Det är ett stort arbete.
1: Ja, ja.
2: Fantastiskt.
1: Och det är konar som hjälper till och just.
2: Det är tyst att lära någon
1: där. Ja, ja. Det är ju nek när jag går här nu. Och vi är färs det hösta igen. Kommande. Nu om man är vik, ja. Jag är klar för att jag akraver på Polen så färger till Rumänien nu, om man är vik. Men det är som jag säger...
2: Du är still going strong, som man säger.
1: Ja. I vår skattiska list efter... Ja, ja. Alltså, jag är 45 år har kött, men jag var så högsta tjumt.
2: Nej. Du tänder här om det inte han säger. Det är inte bara av.
1: Jag säger ju, jag får ner att det är jag säger, det är flätt som halva stången här, så jag är så jag får en hype.
0: Vi finns alltid, ja. Du får inte vi pensionen.
1: Så får jag hinna ordna rest.
0: Ja.
1: Därför flyttar man hem till stegen här som Jesus är fyra ägar som vi inte har sett och inte har hört om. Som han är gott till tala som älskar han. Och det här vill så gärna. Nej, så kom jag så allande att det är inte så att de men det var netto samma steg att jag kom först i fjärde Rumänien som nämnde om att jag sa russiska vakterna här. Så netto här uppe så kallade jag det först om mig men det har ångat pass. Det brukar ju pass här till gränsen här. Det kom inte på en annan. Här uppe, ja. Vi är på en annan och några har marsch i Ukraina och teis och långt norr och teis har så innerliga by om att det att få kläder, hvis vi kunde ta att göra dem kläder och teis jag har sagt ja till det jag må, så kött som teis kläderna kommer norr alltså att göra dem östen på stället, hvis det blir
2: är det är något länge tur att köra här till?
1: Ja men till nej, Mattias, till den långsta samma
2: till norr till, ja.
1: Till gränserna till Russland
2: yeah.
1: Här uppe i Krautchen till Ukraina
2: norr jag nu.
1: Ja. Det är rättliga längt tror jag. Det är 3000 eller från Hirsalsjärv och till gräns nej, till när norr gränserna. Alltså är man till runt 8300 kilometer.
2: Ja.
1: Det är några till 8200 till gränserna.
2: Vi blir med på en halv.
1: Det har vi kort efter fram 205 spirit.
2: Det är en sträckning du.
1: Det är tur, sista turen kom efter. Det har kort efter fram 205 spirit.
2: 205 spirit, 3000 kilometer kvar av er.
1: 3000 nöjka. 4500, 6000 och 400.
2: Ja, alltså att det fram igen.
1: Ja,
2: ja. Det är en längst sträckning till
1: samma. Jag har omkant känt det som att Mauer av Toja för att han var inne. Men det som jag lagt mest till i Jörgen Arne till det här att hända nejen som är i stand i Pjöj och Pjöj tar in i landen och så att det är bär bötnen och så ett land ringde här var där ut i landen och så att det är fantastiskt och ta kom ut här så spyrade det inte till kläv och allt det där. Ta i glopp i horna att det första där Europa hur du mät vi.
2: Ja.
0: Det är svänk, det är det största nejen.
1: Ja, helt visst,
0: ja. Ja.
1: Så mötte jag kom på ett någon så jag har köpt brej till det och så det är så glädje. Så råknar man via, men det sitter bara ner och äter allt själv en nöj. Det första det är för att byta ut lina.
2: Ja, det kan
1: jag. Istället det är så fitt och så att jag per ivrig köpa sig brej och så skundar det sig ivrigt att jag hinner på strä.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Helt, helt fantastiskt. Så hittar jag ett och så att jag det. Och så är det här som jag är så glad för att jag kunde hjälpa. Så det här är alltså tre land som jag nu har gjort. Sen är det fyra år så har jag östnu. Vi driver att lätta till här uppe i Ukraina.
2: Ja.
1: Och så är det med center och center som är snäck.
2: Ja. Och kläger till att strömma på det, no?
1: Ja, och konan som säger vi minns nu att det är ena. Det finns ju några kläger i förr. Hon säger helt plötsligt att det är fyra. Det är ena där det skiljer sig till som snäppt onker gänga nätje nu.
0: Vad är värre än så? Men ekonomiskt kan man också stola. Alltså vi har flyttat pengar till Rumänien.
1: Ja, det är ju mer att jag brukar det här på sig av att alla tyna till att jag spiller ju att du kommer om det manglar några ständer, det manglar mät och så färre vid vi tar en konon, då talsen kommer ut och så tar vi det akkurat vad det är där nere och så, och det är så bryllet faktiskt och så är det att det är så glädje att man kommer att jag minns en sälja jag ser det senaste ferien här och du och till mest och tar mig till här nere att da mamma som ikke glemmer at det er mamma la deg i midten 14 bøten i køtjen og da jeg kom om han så sier eldste bøtjen i husen han dødde nesten ikke ensk han dødde så fra at han spørte meg om jeg kunne kjøpe mat og så han sier han arbeider bensinstø men vi der som nek sier han jeg klarer ikke alt det der og papen er akkurat som avvis arbeid i høysen og mamma hei ja, hva folk det er jeg spurte jo det var bara att mamman hon ville leva att bötterna skulle få allt och hon är 80 pengar köpa mjölk för det. Så en mamma som har tre brösta bötter kunde det att hon klarar inte det. Hon döjer maktalös. Smockar jag samman i kökskolan mittlen bötter, pjörstan bötter.
2: Det har vi då också om att vi kör nästan mätväck nästan kvöld.
1: Ja.
2: Det är att det ständ för lunch i kökskolan eller också.
1: Ja.
2: Det gör en ägg.
1: Men jag minns att vi var nio och ringde det till mig där jag kom i Ungarn. En ägare tror i Ungarn. Och så skuntade där, säger hon. Och, ja. Och jag skuntade mig så visste jag att hon ville se mig. Men hon stod i akkotten med där jag kom konan, sin tolkgrund. Och hon tog på en av horen upp som är. Och säger, vi färger mina bilar. Så kallade vi till det som familjen är. Ja. Men drönade oss där. Ta förstå vad till allvar vi tar. Och så vet jag att jag kom fram.
2: Det vill säga man kan alltså man kan östen flytta pengar till
1: Rumänien ja.
2: Arbetsmarknaden just nu.
1: Oh ja.
2: Då är det Rumänien öppen.
1: Rumänien öppen. Det har vi konto i norra sparkassa.
2: Norra sparkassa Rumänien. Ja. Så vi vet att det är som lusta. Jag tycker nog vi är en pastor oss ner. Vi att baby alla där kläder och östen till alla där pengar till det arbete som Absalom ständer i. Fantastiskt. Mhm. Kan du se Maria?
0: Ja.
1: Och så nej. Det är ju mun några få kronor. Det är allt ju mun.
2: Allt ju mun.
0: Ja, jag står här absolut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi kommer kanske ta en sång nu. Vi där finns ju har det lust där i stjö. Kan vara det att stöder harmonera.
0: Ja.
2: Vi kanske har det han. Jag läser sms'en.
0: Ja, sms'er här. Ja. Tusen tack.
2: Jag kan läsa
0: det.
2: Goa Marco, konotikor spela stauror harmonin från stauromöten i Klax. Tack för det och herrans signing.

0: Ja, vi har det sangen Stålur Herre min ta var en fellesanker fra Stålmøtten i Klaksvik, som var en av større yngste. Ja, vi har stadigvæk her i studiet av Lintene i Klaksvik, og vi har hørt Absalom fortelle hva så fantastisk og god hever Løttan og Jøkken til Herbøy som han stender i dagliga vid att köra nejhjälp, kläger och annat till Rumänien, Polen och nu östen vi till att hjälpa till i Ukraina. Och vi har nu hört Absalom Doyla verkligen ett år från herran som visar oss att i honom så är vi nödskapningar och vi är kattlade till att tjäna, känner du Absalom? Det är fantastiskt, va?
1: Ja. Helt fantastiskt.
0: Ja. Du, här som du kommer, möter du någon tryggande människa som är här?
1: Ja, alltså det är ju vanligt. Nu kommer jag rättlandet ut av land, ja.
0: Ja.
1: Jag vill säga att det kommer någon mer än i Gördefyr. Ja. Och det visste jag till att jag har samband med kommunerna. Och komma ut till Ötjekvärt ut till er så vissa lite som det nu kan vara och till det som pyner mig och snitt er till det här att bötnen det här var det så gott det här var så näckböt när nere och sannolikt sin tanne att så spelade jag skit här så näckböt men loven är så lös nu att en kona som för ett baden hon för 2000 kronor om manaren för detta batten i 2 år och 2000 kronor som tömde i Rumänien till
0: neckpengar
1: ja, det är då, rattla neck och så är det här östning att vad ska det suggera att ha 2 år i färgerna men ta har visst det så östning att han har ju hukst om östning med att få med batten trät så kan fortsätta vid toga och så kan vi hjälpa på penningarliga men Jag lyckas att familjen växer och tar mer större kronor och ju större och
0: allt det där.
1: Men det är som vi suggerar och så tar kurser glädje att göra. Men jag man ser att här att det faktiskt är gråter här ute. Alltså det är ju en vanlig gråter som vi snackar om i hemma till åkerna. Alltså det lyckas som stinker så djupt alltså. Alltså hjärsta, det är hjärsta som grät det som jag ser från mig själv och att jag måste se bara som jag är. Jag rymmer mig först, jag klarar inte alltså så nejen alltså. Jag måste rymmer bort från orden till det är för mig akkurat som hjärsta som jag är till att gripa orden om jag ser nejen och hur är så gripen orden till och ting som man upplever här i hemmen och så är det till att pappan är nekvartör tar fettlat lite drucka tar har ett arbo och näcker har och tar som har ett arbo i kollan när man tar komma jag var så länge vi att har så lite vi hus alltså och kräver när om kräver mannen och färna cykel så är det så glädje att tar, som man säger nu jag har 4 timmar att lära på som jag redan bara att stäcka bilen av en och släppa och komma sin köra fram så fick han en cykel och ordentligt gå och cykla som jag är nere vid och han var bara så glad att han visste kvärt han skulle så och så för jag känner några grejer till familjerna och om man är så nekvärt här mamma är det jag från familjen och vi är en äldre ungdom äldre faktiskt utslittnare och sen tog jag där jag var ja kanske också sjuk och sen men det är att här var allt finns för lite mer till som sjövan till jag lärt dig allt till bötnen, ja. Ja, och så om man sitter här inne i chatten, jag vill neckon hem och kvar om man är eller andra om man sitter här till bötnen och passar bötnen med och renar ut och tjänar några grejer.
0: Mamma med dig.
1: Ja, och så har det några hava bäg donner och gas hösten och så har det grusar och snö och stannar, de som kunde ha varit.

0: Ta må si at han med han fortalte for meg at hvis jeg lærte en grus inn, så får jeg et fastgjalt, men hvis jeg gjør det her som de ber meg gjøre, at skjer det og parterer jeg denne grusen ta, og porsjoner da. Så han sier, så får jeg tøtje for en sånn jeg fire grusen, hvis jeg gjør det her, enn som hvis jeg lærte en inn livet liv.
1: Ja.
0: Jag minns att jag kom ner där, hon var så glad för den där konan, hon var så väldigt glad för att komma ner. Vad gör hon? Hon får ut i havan och tänker en kalkon. Och ja, tyvärr. Och den kalkonen måste ladda löv, där kom några gäster där. Men vad ska jag göra med den här kalkonen ute i landet och allt det där? Och när kan, ja. Men vad är det som vi tar två som nu från en ont annars, ontar lite er? Jo, jeg er glad, jeg takket ham også gjøre. Om det gjør det at surer blir et eller annet pletten, så takket du for det. Lykke mye skal du gjøre det, så takk for det. Og det er det som kommer til tom byen også den her, og finner et øyne at du kan køre det i, så er det jeg gjør det av et tog. Så la oss si det. Men jeg fikk så kalkona, og så snakker vi her, så sunker vi den der sangen. Jeg og en havna med, vi sunk en sang for den her, så konen jo, og hun kjente på en av det her, for jeg synes ikke leie og sånt, og så tar hun det i Rutlav, så at de, hos det vi gjorde bussen, og vi tar den der synes sin fri, og du kan skulde vi da. Og så kom vi her til det andre bygd, og da kom jeg inn i oss heimkart, det var så nek på det. Jeg var ikke hvor, mitt i etter noe slært av meg, men jeg stand inne i køkken her, så tar jeg inn kalkonen, ja.
1: Jeg kan det, ja.
0: Han kalkonen. Jeg skumte meg ut av bussen. Hisse må bestemt for godt av. Og jeg får inn at så ikke jeg er ut av. Men nøyrøyta kalkon.
1: Det var veldig.
0: Og det var sånne ting man opplever. Og jeg er ut av. Det er så nægget særstak vi er sånn i løven og natt.
1: Ja.
0: Det er fantastisk. Det er finke kalkonen med. Jeg ser på en sånn andre familie.
1: Ja.
0: Det er hva skulle de gjøre vi igjen her, ja.
1: Det är väldigt att höra det i Absalom. Det är väldigt att sådja hos god har brukt utjöken ärende till att hjälpa människor som är ju en av vad ska jag säga, en av basala en av grundläggande nej så som vi inte upplever färgen vi har nog av ötlom det är så sikt nej och det här är östen att få oss att tacka för det. Kvann önaste det för ta maten som vi får och det är kläder vi kunde gänga i och tjej bakom. Och det är arbetet som vi har och så framvägs. Och det är också en avhållande till oss till som lörsta att be en äck för Absalom. Be en fyra. Tar turan som han färger. Han färger städer nu och har kött.
0: Höstein.
1: Kommande vecka så färger natter till Rumänien. Och att minnas till att be en fyra att ta bönen som Absalom Øsne har dalt i åken morgon, forbønnen gjør ofta til at god fær gripe inn da han opplever at han kanskje hever eroiner neist over åkron slæ. Vi da Øsne finner en sms inn her nå som vi ikke leser opp til Jås Øsne her. Sera av og verst at lusta etter til Absalom. Jesus signe til Absalom og til meknar arbeid til gjerst. Jesus signe oss med tikkun som arbeid i lindene. Vi takkar for Jesus oppmuntringene og vi ikke bare at som vi har sagt at bifyrer sin arbeid. Vi vil la stola, du kan stola oss nu bæg vi at lade klær inn i kyrkjattlæren et lade til Absalom. Og du kan stola vi at senda pengar til Rumænia hjelpena. Vi færa luja synder vi sender ikke nu. Maria er færa til Arbois. Vi færa at slutta av og takka Absalom for at han kunne komme i morgon og fortelja om sitt liv som vi har honom og det tænaste som han stender i. Og vi kommer nok å høre mer til Absalom 17. Han kommer nok etter, og det jeg forteller mer om etter. Er det ordentlig, Absalom?
0: Ja, kanskje. Jeg regner.
1: Ja.
0: Først, ja.
1: Veldig.
0: Jeg må si altså, mer at jeg var alltid att jag kunde löva och kan hugga mig till att nu till sån jag var färgerna. Jag kan inte kunna det och bära på kläder och påsar och allt det där. Det känns inte som några bira för mig. För det är helt en glädje.
1: Ja, det var inte.
0: Och att det kan vara och kraderar kvar och vi, ja. Jag ber jag nu, jag har en 100 påsar in i chattläget någon dag och nästa dag är kanske inte så nekvar, men så är det törnen nu och så röjner jag Anna så att och så ska jag samla parcellet in som Tesla brukar kunna och sådana och jo, är så sjore och är i havn och är visst extrema i det, men det säger vi en annan västman att det som är västanfri alltid ta kan han tänka sig att han plär östen komma till Rumänien ett öste här i Rumänien men här så här norr och östen för ju och pöster inte till men och så är det några som kommer här var öron till Slagsugar när det vill göra sig en bentur till Slagsugar så här var det kläder vi och så samtidigt så avtalar vi att möta dem nu i kyrkjattlaren när det kommer så det är inte att det kommer till Larvika i Luxor och så får vi teach him out. Ja. Yeah. Jag är så fegen nu att jag har hört att säga hjärtliga tack för det ditt. Herren känner tycken ödlo. Ja. Och man har en signa tycken rydliga ödlsom och alla land och folk. Ja. Ja. Största av ödlen till att det är att som jag har sagt om morgon till att det är att vi vet att det heter att jag är fri vid god. Jag viss om syndarna fyrtjävning och ävigt liv i min hjärta.
1: Amen.
0: Att det ska sitta Jesus en affär
1: yes.
0: Som är just så näck och som har hjälpt mig så väl. Jag kan hälsa er nu. Yes.
1: Ja. Tack för er, Absalom. Att jag kommer kanske vara till senast i åren och i Jesus händelsen som så. Utan det är att vi vill se över till som lustar att to ärst östen ett människa som Herren har betalt alla sina synder och han önskar att tillskalt visst du inte ärst blir hans rabatt, vi trunnar han vi har tagit med åter honom så att göra det att bruka tugina tugina vi vet inte hur snäck vad tugina vi har att göra och en dag så är vi inte långt här men det är nu medan vi är här medan det är öjter i det att vi skulle kalla Herren och söka han och upp och täcka stöv till Guds ord och till Jesus. Så tänker vi att se över det och det är över det som är tryckvande statt stärker i Herren. Det är en bara dag från önnesta det. För också med tryckvande Guds ord säger klart att lade dig en oherklä i Guds så att det är ett röjar att stanta efter att allt är vunnet. Och där brukar han dessa här myntena vid herkläderna, vid svöret som är Guds år, andans svör som är Guds år, och vid bönerna. Att vi lever just nu här dagliga. Jag vill inte lättas av bojerna, och jag vill inte gevas det händer och bli lika själv, men att vi är tändra i för herran kvann och ögnas av det. Det är det som vi vill uppmuntra det till. Och vi tackar så innerliga för dessa sändningarna. Tack för det som har skrivit in. Og vi får nu at høre en sang, og det er en sang som Absalom har yngst, og det er sangen til Ingalo Reine som heter Stor er din trofeste. Takk for det.

vi tar två läsare i chatten, men vi tar att det är fyra. Gå där. Kunde vi kunde tid köra omkring sank vi sankar någon överfarvon. Ja, tack för det. Yes, namn. Och vi tar funnit en som öter Jesus återkallar.

0: Ég verið hjartalagn aftur í þessa sending sem bæna sending, mæti bönarlundin. Nú skal ég presentera, við finnst þér spennan gestur í kvöld, ég skal presentera það nú. Og ég haldið að presentera það sjálf í aldi ég. Góð kvöld.
1: Góð kvöld.
2: Góð kvöld.
0: Góð kvöld. Kunnið sé að hver þeir eru?
1: Já, ég heiti Elisabeth Kristiansen. Ég átti á Tofton og gift til Hánar.
2: Og ég Börge Kristiansen og átti á Rján, gift til Tofton og flottir átti til Hánar.
0: Amen. Gott að byggja Hánar.
2: Sérskat, ja.
0: Fantastiskt. Og hva gjerðu fyrir gott?
1: Ég på í almannaversinu til daglitt. Ég lagjar við bötn og ung við autismu her í Hán. Så det gjør det spennende.
2: Og jeg I Stottom, så jeg vannet, og her arbeider som sødermøte løklet.
0: Ok.
2: Så tar vi det ikke ferie, så det der.
0: Så arbeider der. Til vår, til dere er tinstrykt.
1: Ja.
0: Kan du fredje hva tinstrykt for noe?
1: Ja. Tinstrykt en, en kristen andal eleva I Torslandet som skiftes I midtelen av vera I sol- og norr-Torslandet og det ja, ur ödlån Europa og faktisk Østene nu det blivit sin vara vitt än bara Europa men generellt det tannargar og hjälpbar folk som inte ska komma tänna tannarg de som har en elev I cirka en vik og ja, föringar har varit I flöjr år av tinstrykt men det sa innan sådana Det var ikke en 5-8 år, jeg tar det blivet mer kjent her I førjen, hva det tinste der. Og I år var vi så 355 folk I førjen av sted. Så det var størst.
0: Det var slutt.
1: Nei, vi var faktisk tre største land som ombå.
0: Ok.
1: Og det var godt å være 4000 folk, så vi hadde nær om en 2000 år.
2: Så syska, ja.
1: Syska, ja.
0: Det var flott.
1: Ja.
0: Og hva Elisabeth, hva din oppgave til Tinstrykt?
1: Jeg I Lorslene, det første Lorslene som samskipet Tinstrykt her I førjen. Ja, det har vi gjort nå etter fjordåret.
0: Ja, det var veldig spennende.
1: Det det også. Ja. Alt så spennende. Spennende jeg synes at til folk som ikke kommer atter og atter første år, begge ung og sannelig også til eldre, til som kommer som løyer, eller som hjelper folk at Jag fick inte jag komma till henne första år. Han som är äldre vid åkken I år till att vara morsen. Han fyllde till fjärst han dagen vi kom och att instrykt och inte. Så det blev just inte bors ur akkurat och jag syns inte för honom och inte sånt lock vi tog. Ja. Men man så omgående för gammal till att vara vi att instrykt. Och det yngsta som vi tog vi var faktiskt trodde manar. Som akkurat så 80 som starfolk. Så det fyra folk ödeln aldrig.
0: Ja, så är det ödfärd som man säger. Alltså om du är småböden och...
1: Ja, ja.
0: Här är badnaden som är allt det som man säger.
1: Här är allt av öknen. Alltså, för tannaren är det så att det lever för dig. Och önskar man att vara lojer, är man inte mer frugor så kan man vara lojer om man inte är äldre. Och för man som familj, om man har bott som är under 13-14 år äldre, så är det badnansing för... Ja, fyra är mycket badnansingsbölkar. Det är så jag får från 0 till 12. Så allt kunde vara vi. Omrappar kunde ösna, tänk om vi inte makt att sova och ösna så rollt heller ofta tatt vi och så kunde de komma och ösna och göra sina plikter här och så trätta sig om det blir för härst, det kan vara. Det kan vara härst till dig vid tonlöjtsna som är här och ja, harmonia och 2-5000 tandhärgång, det kan vara sin tur. Det kan vara högt till dig.
0: Ja.
1: Så.
0: Är det inte allt jag samma steg I Tyskland? Eller?
1: Nej, det skiftar mellan sol och norr. Det säga, sol Tyskland är det I Offenburg och I norr Tyskland är det Oldenburg. Och det kan också innervera att tejpa I stöden inte är tök och så kan det vara också tre steg, men mest här som bara stöden. Och här var det alltså I Oldenburg, norr Tyskland.
0: Ja.
1: Så.
0: Och Berger, du var I sin tidsstid?
2: Ja.
0: Kan du en uppgave?
2: Första fär är värre tingsrätt än varje år och är värre av så kallad security som är vaktner och ötsenom som har öppna ansvett I tannagnom och det är så vid det kan vara den 2012 och kvar vaktad så ska jag lägga så det är faktiskt den akkurat uppgave är faktiskt att syrja för att öts är säkert runt om runt om ute av tingsdøtje, og så innenfor eisen at det ikke gikk noe og rekkfeisje som ikke skulle gikk av feisje.
0: Nei, ja.
2: Slott om vakt, ja.
0: Hadde du lenge vakter et eller annet da?
2: Det var, hva var det der? 6 timer vaknar.
1: Ja, 6-7 timer.
2: 6-7 timer, ja. Så det blir roterat att tyna fax. Det var det förra vakter alltid, men som är rätt. Så blir roterat här, så det...
1: Allt ökna.
2: Ja, allt ökna, ja.
1: Mm.
2: Så jag har ju gått nog tvärnåta vakter. Det tyna är värda till sig.
1: Mm.
2: Så.
0: Har du några krav för dem som ska vara vakter? Man ska ha några krav och då ska...
2: Alltså... Ja, som så inte, alltså... Du ska ha en rena saffiatest och... Alltså, ja. Det skulle jag några kriminella personer alldeles inte eller men så det är bruk för ödlån så
0: ja.
2: Det är plats för ödlån så där.
1: Det är ju inte alltid en ölla tryggt för föräldrar som sitter hemma att det kanske inte mår tillkomma folk som väljer att komma vi som vakta och det är för det mesta oftast mannfolk och det är alltid ordet trist det är alltid att till öl ofta det är större törver och att kvinnor är då så det kan vara något som vi hoppar på att nästa år kanske är inte många kvinnor inte ska komma vi räcker att ta upp oss någon till att det är ju till jättesocialna och imst andra kvar och man har ganska särskilt att törver och kvinnor så det är så kanske något som men annars så är inte man ja, tillkommen men inte något att säga till annars.
2: Det var nämligen att akkurat vakt, det var en från Korea som var är från värda tingsrätt. Hon var nämligen, hon var gråtörvaren, alltså här var inte med oss. Det var militärstöjder, alltså. Och så snäckade han för några manfolk, det var otroligt. Stortlas ut, ja. Hon var så disciplinerad att det var en slingro, alltså.
1: Men det finns också en manual på en väg ja, vi öppnar reglerna om hur de skulle förhållat det kommer ja. Och det är strängt, alltså det är Tyskland det är kvar öliga fyra kanta men av en av sådana stora elever kvar och det är folk från sådana ekonomiska nationer och kvar och öll här vars ymska livsstandarder och annat så krävs det att det är ordan och det är klara att det som standa fyra cykelröjden är helt otroliga väl att få öll det som arbetar som vakt att leva efter. Jag hade ju att folk är otroliga glädje för det arbetet som de kan gå runt och göra.
0: Ja.
2: Ja, så det är helt kvar som helst som standa fyra så där. Alltså vaktarskipan om oss hade ju inte en av fyra tyska CIA som man känner i Amerika eller så. Det är så större. Jag hade folk som sätter en av icke av ett land. Man inte har. Alltså när sommarferien börjar till att jobba frivilligt och göra sin arbeten. Så det är att det det är allvarliga krafter som stannar att vi har
0: det är så här. Det är så här samma som att ta för äldre också att sända böden till Tyskland så att det är säkert det.
1: Ja. Alltså, i år var det ganska ösen särskilt när folk av allt som har hänt i Europa och i år, så har det varit nekv två sagt och fram omtryckt och ska man tåra sändas det och det var flera långt kvar och simpelt den folk var sett satt och pejer, frankarudje och torskunnen och RSS kan det simpelt nödvändigt inte nekv av på tog ju att stövande är så som hon är i torra långtorna och här förr var det ösen nekv som skriva och särskilt att vi point som tidigare skulle börja ösen åker och allopar över i Torslandet. Och ta börjar vi in sett alltså för att liksom vara ansen. Och vi kunde inte garantera absolut inte, men vi hade ett samband vi akkurat det säger Jens och Christian som här var säkerheten under hand och tör som börjar fördela tör det och är högt inne för politiet i Tyskland och här var ju goda kontakter om aktion. Är det här näka som för att vara vanta omröj som för att vara utför vanta och det här mäktet är absolut inte och självt om vi talar det öliga största att den lever för 5000 folk så är det ett öliga lite get together liksom en sån lite samling i Tyskland till en ganska vanlig fotbollstestor eller en konsert alltså det är inte större än det här och här på en där vi snackar störst så är det mål upp mot de 34 000 så vi tar det ejon var det inte så störst hur hemma känner vi till Tinstrid tog ju att 400 föringar färdas det men i Tyskland i Oldenburg jag tycker att hvis du först om han går ut och spurte folk två vi går är en tingsrätt börjar jag och inte när vi vet vad det är.
0: Nej.
1: Alltså, det är så lite är det här. Så vi följde och kontrik och i halde det att han och halde att ången hemläkande när följde sig uttryckan till deras lutlugliga bojer.
2: Ja, just det. Men man checkar så var det att han har fast kom iver och sötte det här. Och det var det så jag vaktade alla tunna och kjallt. Men jag också angade jontas och så är också bara vaktig för hans läs. Men så följde man lyckade att han är gärna och kom i allt annat. Jag tar följde sig uttryckan där till att det är fast inte att han har inte gått i västen. Det sa det att läsa en sörs. Det var sin sörs, ja. Och valde att det var så tryckans, det var väldigt gott.
0: Ja. Och gos är det nog som att det inte som kom jag till instrikt. Gos är det gos jag sa. Alltså jag var där, alltså jag har sån som fel till instrikt som jag ser gos fantastiskt det är. Alltså upplevde när jag var nere till inte och så.
1: Tack till dagen. Ja, det är så helt säkert. Alltså, det alltså, och tema i år halvdje och det är så otroligande siande fyra unga och det var om skaparna hur vi är skapt, hur är vi i Jesus eller i Kristus, ja och det lät oss en synd att vi att man har slutat strujas vi och man ofta hickar efter tar man undan om, som vad är det här hava, som är bättre mot det eller vad är det som inte har, som kvar är vanligare och annorlunda och liknande, ja och det lät oss bara så större än det då, att du är skapt, och som du är det perfekta som god vill ha att du skulle vara. Jag har alltid varit väldigt siande för han har kan och ta mest man just nu väl ta vi till att upp för bön och kvällt andra. Och det som vi tar se hin i underfaren åren är att det är som ta bygger upp som vi kan för aktion att folk blir mer och mer djärv till att tåra för ut till förbönerna. Men långt till nästa kväll, alltså sällan blev halvor ta vi ta ett blå lätt upp till bön till att folk var på en vägen öppen och tog det rörde det som gick på en väg. Så sjående vi har ju bara från lejaren och mammaren inte ganska snäck allt från tannaren någon men det som jag har hört till vår är att folk har varit otroliga rört och har varit olja jag har inte snäck på sig
0: ja det är fantastiskt men Elisabeth Berg och Arne från vår är det en sang till din kätt igång
1: Ja, jeg har hørt som en sang til MC Restorff, Bønnerfolk. Nå tar vi der i tidsstid, så hører det akkurat som du en løyer opp til der vi skal fremst det, så bier vi kjønne til alle at den er ikke, og til akkurat alle stinsjon som fedler på plass, og som tidsstid altså bøn og så større pastor av alle hæsen, og menkene så hadde vi glemt å søtte alle sværene vi får, som vi var att instilla så är det också för det är vår karriär i nekvimiska avbjörningar som vi ber för att god man lägger som lätt och klara allt den efter och så tar man vaknar efter morgon efter så hör man bara att allt som man har lagt i hans händer till är svära och finns det sjankring när han kom ut och finns det så snackar jag när för sista var det mer och tre som tar som bara vid fingrarna en mynd av det här omvända tjocken hos störst bönar för att komma vara till det som i huxet är i huxet hända sanningen att den generationen som ja, har fjärs fors plus upp det var så helt otroliga när störst bönar folk och till det som i inskjätt att vi då skulle täcka till och natt eller inte alltid hans händer och ja, det är vi vill ha
0: Ja, det är så.

0: Jeg vil alt være alltid velkommen til sendingen som heter Bønnen igjen. Gjesten I kveld til Elisabeth og Børge Kristiansen. Og vi får til at jeg har pratet om Tingstrid. Og Elisabeth, når møtte du Gode?
1: Til, jeg har gynnet sin søndagsskole at jeg var yngre. Og så får jeg å se repta, da jeg var 20 år, første før. Da jeg var sammen med vinkelen som jeg ikke skulle sammen med. Og ja, det var at jeg levde at jeg liksom, visste hva det handlet om alt og alt. Men jeg vil si at jeg kjønner det. Ja, 20 år fant jeg at Jesus stod av krossen. Men det var da jeg var 14 år, vil jeg si, og når jeg ungdomslevde. At jeg virkelig fant jeg hva er det jeg tog gjør. Og ta Jordis og snig av å fære genga regelig ungdomsmøte sammen vi som så vinkel når han kommer. Og familien kommer her hvor ikke genga regelig å møte. Jeg alltid ser mamma når han sitter med en bøyblå, men ta jeg ble årsjen, ta valg jeg bevurst å fære genga og snig som det å møte. Så jeg sier at jeg, ja, fikk morra kjøtt på en bære genga ungdomsmøte og lese sin kjolve. Så så jag tar här vi kan ju ner på doften och det är otroligt så skickning. Över intrinne samkomna bli be nog have imsk uppgifter och så blir det pasta samkomne. Mm. Så ja.
0: Är du med några som från Batten ja? Att du alltid känt Jesus så?
1: Ja.
0: Du kan ju vara så ju man till.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, jag kan ju vara mer än alltså man Onkene kan man stande I en sånn lutt livet, men onkene I veldig kris om det, eller noe som helst slett ikke. Nei.
0: Nei, det fantastisk. Og Børge spiller til samme spørning. Det møtte du Gode.
2: Jeg alltid oppvoksen ved feie foreldre til Sigmande, og her så alltid ved deg ikke å ha sondagsla som jeg tog enka, og Ebenezer som bad och så gick ju där sen här på den här toy så här är man lugga som kom att alla är på den här vägen och så är det att börja för att se rätta och vi kamrater om och allt det som vart ta och så det har aldrig minns jag akkurat när men det har aldrig Sverige och en ungdomsöja så rätta här att man sa att kat vi

0: så jag blev faktiskt att färra ner den luften. Och det som checkade det och det kan inte här och här var Sean tar då vi gick han hem med en tal här om sank om man ska vaccinera som ett versus inte som några fint på det några men alltså ska det plats ju att så får komma i sin troblägen allt det och det är alltid att han till alla en Georgia är nog så störst intryck av mig att liksom man blir nästan bara förvitt nu och att kanske det är och kan det heta för något så blir man att granska mer och be mer och se om man söker mer god och så sen jag har bra vuxen och så mötte man Elisabeth och det är så att det blir uppfattare bättre till honom så jag vet att det är bäge har samma ändamål liv någon och bäge tycker på det samma och ta det också kunde be samma och så det är faktiskt och stort den där
1: fantastiskt helt fantastiskt ja det gott att ha Jesus. Har du hört några lärare? Några lärare inte tillbaka?
0: Ja, en lösen. Han fem man som ofta skriver det. Så lägg en mun vid. Så en lösen är gott årst.
1: Amen. Tack så mycket.

0: lýsa Jesus sig.
1: Ja, vi har själva varit att sända sina online. Och som jag nämnt för ikväll, just nu ikväll till Elisabeth och Börke Kristiansen. Och Elisabeth. Hva hendte av påsken 2015?
2: Det var den mest spennende tøyen. Tøy jeg og Børge ble gift. Ja, det var påsken. Og, men samtidig var det også en hørt hun ikke om på en natt. Tøy jeg gjør det en vik at når brydler vi, så ble vi knapt 11-4 sjuk og for å lakne, og fant det at jeg har hjertetrobløyger. Og det var så mye alvorligt at jeg måtte ledes inn og måtte få en pacemaker. Så det var en stor sjokk. Sjokk til å kunne få så stort at den er bruttløpet. Det er ikke... Jeg heldig ikke at vi hadde gjort noen tanker om at så her kunne hente at man så ikke tegner den til noe som helst. Men,
3: ikke den optimale brødgala.
2: Nei. men ja, det kom simpel den øyelige knappen da. Men det lagner mig at jeg nok føddvitt og jeg gala, men at kroppen bare sier stopp nu, og tog kom det så knapp litt. Og jeg vil si, ja, vi følte noen heldig på en måte at det hendte akkurat av duschpunktet. Ikke alt om kanskje ikke det optimale på etter at det er brittlig, men det kunne hente åren, og så er det ikke brittlig bedre, eller det kunne hente søttene, og vi hadde planlagt også en tur til Amerika og bruker også.
3: Ja, men han var bøylagt, tror jeg, altså.
2: Ja, ja, vi skulle da sted øyne vi gikk 18 år. Ja. Så hei det så hente jeg, så hei jeg kanskje ikke finnes rødt i hjelpene, og så var jeg ikke heldig, men jeg sier det ganske akkurat det jeg heldig. Så jeg heldig, ta rødt av tørspunktet og på rødt av maten. Hvis man kan si at det sådan er, så tror jeg videre, at Guds del er en stor gave til at det hendte med handen om at han tog at det hendte knapt litt, og jeg fikk kjøret hjelp, og så ble jeg frisk etter. Så vil du si takk som for det.
3: Men det var ikke en øyelig lærerlig til at jeg ikke har noen særlig, altså lägga sånt. Det blev lägre och lägga sånt slätt rör sig kontrollen om alla minne och suttja så in. Parsna lite känna sjunker är nästan skalobreras och sorteras några stått i söva och komma i som nu gifter till. Men jag tyckte att det här största kunde hålla nek på den här vägen och hjälpt och kom på den här vägen nästan lägga som att jag kom gång vid hela bara bara möta den här stora krisen och så bara tagat här från och så. Men vi tar till öliga gott folk och vad man måste knatla till allt det ska.
2: Nu viskar allt annat viskar så trivialt ta i det också lydnäka som kanske inte är det som min passion inte är la hugsa eller något liknande så viskar det så lyd att vi möter att nu har vi lyckats pröva där inga så. Ja. Så jag hade vi det sett ingen perspektiv att tack så för det igen som det var.
3: Ja, just. Och lyckas som nu man ser man det som att man ser kanske tjuna på att vi är sin övrigtjejen när man är just visst det bara var skott igång på sig utan äka och jag vet inte det här kommer så inte se igång runt om men det är övrigt ju det är alltid
2: vi gick till tjuna på hans fyra och gick i samkomna och arm skulle driftas och det var lika som fyra att det var klar till kvart är det nu vi färg in och is i en tunabande ja,
3: som kvart... är spärra, lebra sig ja. Det är en dansare och så och så
2: ja, och vi möttes som en pär här och inne på var det tjejfer
3: ja.
2: Kär vi får och nymsting det här kunde vara ekonomi och hur är det nu vi ska respektera någon annan och klantor och ja, så tjaka och så innan tjaka och nörron och det är som fyra gånger på hur ska vi få ett gott tunabande. Och så var människan vi skulle mötas en månad att han var. För det som såg jag, hur är det livet som upp till det som vi som hade fyra och till. Men tar vi mötet så tar vi mot allt. Vi hade, för det visste att det är inte långt i mitten. Och vi hade bara smula världen till att Vi gjengu her i kvart for 30 måneder, fyra gav kompakt hos akkurat kjønner hva han skulle være, og den første togjen hos han fra være, men dette var vel ikke ordentlig fyra gav på.
3: Det her står ikke nærmere det, bolk. Nei. Det blir så leis.
2: Men samtidig så heldt jeg også at den fyra og kjønner kanskje også har hjulpet, og synes det til hvordan vi Vi har sett støvende, ja, dotto att tackla på en annan. Vi fick ju snacka sig ting, vi gick någon åren. Kvärt, hjälper och någon tar man i kättor eller och liknande, ja. Så det är ju inte.
3: Så han berättar att man tar sig samman och i flera, ja, inte ens flera timmar, men alltså låter så ganska, det är ju som man inte må jag byta dig med att, alltså, kvitt kanske här och ganska synd det syrmuls eller så så mycket så det gör så kan man lägga sig an extra för man pratar till ingen ut och först när kommer ingen så kommer vi göra vet du och jag stämmer in om att jag har några fel som man måste nöja kommer att göra och jag ser mot parten att ja men att ta man lägger sig och kvalitet man går till för vi att man inte vänder helt lika en annan tar man för att sova så där det är skott så där Ja, man. Ja, då checkar ni slaktar från för sjank och så går något kan man och blir så när syster bönar den någon och så man klarar den mycket där.
1: Han tror det från ofta där gör. Han sext. Det man ser ofta det att faktiskt för jag menar det att tjej det visst ju är man gifter till Kristian, ja. Mm. Jag är gifter till Joy, hon kan öppna den här Kristian än så. Tack kanske det passar aldrig skulle smunna i alla fall.
2: Vet du shit det är shit var.
3: Ja. Jag kommer ju att alltid tog det här där vi är vi så och vi tar så sannolikt att några låter här som allt känns stått lite och jag dansar då som en tä.
1: Ja. Det är naturligt.
3: Ja,
1: pur naturligt.
3: Ja.
1: Men det står så viktigt med att med Jesus som man kan lägga som Som du säger, Arne, ja. För sång man lägger allt hans händer och tackar för dig in och ja. Kan vi göra, ja?
3: Ja.
1: Mm.
2: Och det är bara tog som här och när det är eller sjukstånda och man har inte ihåg också som kvar att det är så vad det är lite, ja. Skulle lyckas vara ut i bästa blomma på nu och nygift och annat, men hvis man så börjar inte komma vid sig, ja, eller ta han kommer vid sig, han var ofta vid sig, men ta han kommer vid sig, så kunde det vara när jag ser ankran i förhållande som är så rejälen, eller den är inte värre fyra, men alltså det ser ut på ett inga perspektiv, alltså ja, jag är allvarlig sjuk, men jag är allvarlig alltså väl fyra att kan heja grann om, alltså jag är under lagt hand och jag fick ta jobb i skolan, alltså Det ser ut inte sin mer perspektiv och tack som är fyra. Det som vi det
3: har va. Jag har ju snackat där eller sagt för allt och nog med att för att han ska läsa bättre att men hon blev opererad när så jacket föll så en tur och två så när risk grus nu på ett loss kom ut att där och så helt det var kommen och rötte gångt men det var så kom så jag sa då börjar jag Och då kom en mamma ut av en stov här fullständigt från sig själv och tog att och bara det sådana finns jag också skaff med sin och här blev ett öligt av löja gönsen så jag träckte mig bara spärkligt jag bäckte den här och det var som hoppade på att allt gick gott och stod under Elisabeth så det var det som man fick det var som ett litet chock här så det här gosse året det kan bli så det
1: ja
3: Men här spalde jag allt väl av och det kommer att följa i alla gånger, alltså,
2: ja.
1: Fantastiskt. Och det fick, så att så det händer bara att man gifter, ja. Det som att få en tycka på någon annan stånd, eller?
2: Ja, jag ska pröva att det, men det var det inte.
3: Ja.
1: Ja.
2: Men i halde och till allt helst så är Börgers lättsintor att han dog ofta att få mig så att jag är positiv och utgör att det som att vi sen sa ankar som heter Värja som Lisbeth kom an alltså ja, du jag heter mega råte men alltså vi kommer och kökna ett där och just nu som du inte snackar om alltså Jeg var sjående hva med bensjen, hva det som henter, man har ikke kontroll av støven, ja, men som jeg har sagt, det ringer seg som kunne hent, det var det at det døde, det ikke gang det ringer seg, men altså, så slapp jeg hjem, altså, sjående har ikke slapp opplevd til at vi er gift mer enn SFA og det,
3: så er det opplevd at det ikke er gift,
2: ja, men akkurat, daglig dagen har jeg ikke opplevd, men altså, jeg vil si at det er med vennene, ja, så, så jeg som børnene, altså, sånn det kan man være sånn stor en fyrdøy, men man vet jo ikke hva det som hender at han har, så, så ble det jo ikke ønskelig ferdig eller hyggelig også.
1: Nei, nemlig, ja. Her er det som man kan si at du er Jesus vi, han er løsning til alt.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Fantastisk. Tid, har du min favorit, sender ikke det? Det är en sång som jag inte hade kom.
2: Ja, här har vi också. Det är en sång som jag har dömt i Jöken Flöjde och är som heter Blessings. Det är Lara Story. Och det är nämligen om bara att sucha alla lilla välsignelserna som vi tar av i runt om oss. En regndroppe eller, ja, katt någon för det är. Allt är välsignelser för god. Så kan sången också,
1: ja. Ja.

0: Ja, we hartelijk welkom in deze zending naam online. Justin Volt hier, Elisabeth de Burger, Christian Christiansen. Dat is dat weer al 10 studio jaar. Zo de bestemming van hoe jaren verhaal in Amerika. Kan de vrijdag voor het vrouwtuur nu?
1: Ja. Det var så okkar forsinka jeg bror reisa som står for dårlig da, og det var at vi vet at jeg just har vist bryr turen i New York i 8 dager, og så var jeg til Chicago i kvarda vår dager.
2: Oi,
1: jeg synes ikke 8 dager. Ja, jeg synes ikke 8 dager. Vi kommer, jeg bygger ikke noen min Så det var veldig spennende for fremman, og så håndterer at det lander vekken hele måneder for jo, men Tinset var ganska, jag syns inte, tyvärr om fortsätter man räkna med alla män och kanske kör det några ferier, men så står Amerika för det någon och det är alltid spännande för alla Amerika, så det är bäg i vår ordet spänt till det och så här var några skån, ja, så ett av första som vi var till, det var en hälsokonferens som var Ta sista dagen av konferensen var det kvällt, ta nästa dagen vi kom här, så finns ju bara den sista kvällt vi is och det. Men det var helt fantastiskt, alltså. Det var orkesterspalt i Hillsong United och det var nog stort lite vi tog ganska. Det var det här Elysian Bokarden som är unqualified till Steven Furstick och han kom till väldigt att tala det här kvällt här, så han är en ordentlig mäknar till det. Så det var det gjort då. Hoppa att det är mera speciellt, så det är det har ganska bra tillfället att han är där akkurat det här kvalitet, ja.
0: Nej.
1: Så, ja.
2: Alltså, må jag förälder, jag syns det lite fri. Jag kör inte tänkt ut här i mig, så nekku, och det var, ja, det var, jag var öliga trött, och så rösa vi till alla med New York, och bojna vi in till ett stort möte, och här var det ju gusnäck tusen folk, och Jag var simpelthen utkort att jag klarade släck allt ena upp och jag svev och kökna allt möjligt och det har varit dondra hamrande här i musiken men jag fick inte helt med vaknan. Börker bara snacka om att det är den bästa talan näkande, alltså det var simpelthen den bästa talan näkande och tonlöker var bara den bästa. Och jag struttes och strävades vid åkna lycka på att gloppa ena men alltså det var då samma lymma igen.
1: Jag sa också skratt jag sände kvarst Alltså ni är här en ordentlig vantrygg om det går ni alltid. Det är också en och, det här.
2: Men det är ja.
1: Det har varit tröst, Laka.
2: Det har varit tröst, ja.
1: Jag har inte varit tjej.
2: Så jag har inte haft en helt stor och särskild upplevelse som han akkurat att det kommer till hälsångskonferensen, tror jag värre.
1: Det är en asfri.
2: Ja. Men annars, alltså, vi snackade om att New York skulle vara akkurat avslappning, men alltså... Vi hade snäcka planer, vi skulle uppleva sån häck och vi gjorde nog snäck research och här om vad är det vi skulle då och också är det särskilt att uppleva möter ärastes än akkurat bara förr.

0: og til flere imenskføringer som har vært I New York, så liksom, jeg ser ankeren som jeg postet om at jeg tog ut I kyrkene og så der. Og vi hadde opprådelig faktisk valgt noen ære I kyrkene.
1: Ja.
0: Men så gikk ut noen til feltvis av Times Square's church, bort av Times Square. Og jeg heldte til å bli bra til, jeg vet ikke, jeg har også en lyst ankeren vært helt enkelt kul, og så får vi så her bort. Og det var en annerledes, særlig ståttelig oppleving, hvor vi, hun var International Domination Church, eller så å si, det var noen imensker fra imensk London, eller fra imensk Bentham. Altså,
1: multikulturell, eller
0: ja. Og vi får inn nye større, annars flere hatter, og noen mysk som sånn utreagerende, og de snakker alt til, og det var simpelthen så løvdjevende at man satt jo helt sånn atter da presten eller pastoren sier et eller annet, altså så røpte at ja, amen, ja, ja, preach it og at det var da stått å sitte og gjennom sånne sjankunker, folkene var så engasjeret I altså, I påskapen
1: og jeg synes det fantastisk å rette det var helt utrolig sånn god det stått litt,
0: ja Det var nämligen stortligt.
1: Snäggas man vän vid det, ja.
0: Det var en fjärsfors folk. Alltså, det var sånt som skater slikt aktigt. Kör som stod och sank. Det var så inte ett... Det var ett möte kvart hör och det var real people, real stories. Det var ganska vanliga folk som slapp upp och fortäller sina söv om vad de hade upplevt av svikt eller av missbruk eller vad de var förnär som de var frälst från. Tar sjön där och pressen hejs och sen lutsin drar en boskap men öle spännande att söka en samkom som faktiskt är så jag vet inte om så annorlunda ju annorlunda än det som vi är vana vid men bara stolt att uppleva också annat
1: ja det hade vi jag kände sagt dock för jag känner visst lycka som prova att uppleva en sån samkomreisen som lycka som vidare kosterad vägen som en sån där som kommer I snö och kvart dagar jag var kunna I snö och jag har alltid det här vid ja, vi var höllig upp lite alltid, alltid. Det var några en största upplevelse till alltid till att
0: ja annars upplevde du något annat spännande I sin New York till att jag provade min första helikopteratur som var I New York och Börge växer inte det med uppfällande I snö han slapp till Billy Joel-konsert
1: ja.
0: Joel Jeg dør ikke på å si at jeg blir kjent igjen, ikke?
1: Kona visste ikke om hvor det var her forresten. Så det, jeg måtte spille piano med han I første dag jeg fri. Så det, vent og alt. Det så slik, ja.
0: Og at nå til jeg fører vi så til Chicago. Og det så slik vi tog I til at for tre år siden jeg var I Chicago, vi og en av vinkene kom her, som hever her I praktikk. Og hun var så kommet til å kjenne noen folk I praktikktøyene, og ville så ivrige å vite. Jeg følte så vi. Og så bo vi til å ha noen pære her på en som hun arbeidet med kone. Og ute I husen så bo I hverdag akkurat som at jeg hørte å ære helten eller en junter, og så bo et annet pære I piver, og dette var så ung børa. Helt utrolig fantastisk fitt folk. Og så kommer vi til å ha kontakt med de som bygger på øyne, vi bo I sin tvordere oppe til dem. Og de var brugerfotografer. Og vi tvattlet oss ikke ta om ta være støk, og ta tvattlet oss ikke om at hvis noen øyne skulle komme her til, at man fann merken og skulle giftes, at det som de elsket å være slappe ferest og slappe oppleve ærer mentaner og andre land, og hvis de nærkene kommer her til, så vil de ordre gjerne slappe hjem til førre, at ikke mindre av mine bruddlepe, og det var som at betalen ikke mer, at vi tvinger de hjem og ta det her. Og så tar vi øynene for når vi møtes, og han frutter jeg, så kører vi på Facebook at nå vi engaged. Og dagen etter får jeg en mail om vi hadde funnet fotografer. At de ville gjerne melde seg på banen og komme hjem og takke vinter. Og det ble en prosess hvor vi fikk til å komme hjem her og takke vinter. Og så vi hadde faktisk brunnelig, og da vi skulle til å være bror og søster, og da hadde vi faktisk ikke Chicago røyse akkurat. Schema, men det brukte vi så det hadde just nu vært en fantastisk god avgjør
1: ja, helt fantastisk folk og jeg synes jeg hadde som en barselunna jeg synes jeg fantastisk det simpelt en så oppbyggende og alt det det noe selv det øyeligtak som vi og jeg synes så var det Og vi kjører samkomne så den eisen jeg river det, og det var eisen jeg en olje, stor løte, så ikke samkomne så den må helse på at jeg vet ikke om det er unge ikke skal være det, eller hva som det er godskjer og eisen, hvordan den samkomne fungerer, og sånn til. Man tenker det synes som man kan lære alt som man opplever, og man tenker kanskje synes vi fra forskjellige stedene som man kommer, og forskjellige samkomne, og men jeg synes bare at jeg er så tøtt, knutt ødel, og klart å hjelpe oss også der, og hun var nemlig, var ikke en som jeg finner ikke et lydde baden, eller som hun får vite at en av den, og det er bare begge kake, og...
0: Jo, her samkom det høyde det i øyne jeg imiske tjenester, og øyne var at hvis jeg anker fikk opp baden i samkomne, så tok samkommet sammen om, og arrangerer en mat, tror jeg det visste vi ikke, at folk tekner som en lista, og så ordner man for ødelen, så de som finner baden, simpelthen finner å servere ja, morgenmøt, og frokost, og døvre, og om det så høyde jeg av folk, ja, så skriver man bare til vedkommende skal komme med at vi får faktisk fyra folk til døvre kveld, så ble døvren testet i porsjon, og det ser ikke løsene.
1: Det var alltså, ja, fantastiskt det att det var så klart att hjälpa att ta. Jag stod och samma som sagt komma om bär folk som kanske inte var så väl fyra och ägsen visst nu, det finns ju. Det är kanske inte att vara mamma att man äger två böten och tar tre och kämmer och så skulle jag mätlöd så det var allra största så att jag att det är så största hjärsta till så halvsikt det. Det har lärt du näkva att det.
0: Og han sank om, vi hørte jo egentlig snakk om affæret i Willow Creek, Chicago, og da vi så kom til Chicago, ta øyne for denne velåren vi første, jeg tar for jeg vite at GLS var faktisk akkurat da vi kom, eller det enda i tandeien vi kom, og det var sånn egentlig tog at vi tar ved GLS for jo, og det var jo spennende, og så snakket jeg om affæret i Willow Creek, men... Jeg vet ikke, vi pratet sin mening, så nå hadde det en ære samkomst, det er Jinko som sin tatt her på, og helt det var en god avgjør at jeg kan si at hun mente faktisk sin til mor kanskje om en brød samkomst her før, men
1: ja. Men til denne rom ned på sånn Jinko til daglig, ja, faktisk ja, mer eller mindre, ja.
0: Men stadigvæk bare stort litt av suttet, hvordan... Ja, engagerar jag. Amerikaner är som höllt allt är bara sånt more loud. Alltså, de snackar härst, de syns inte härst.
1: Det är klarast,
0: ja. De är bara vi i ödlån, alltså. Det har varit sånt stort lite.
1: Ja, du gänker för att bo i en kafé så sitter det och snackar om 20 personer ting, så man sitter på en dator, det är ten också. Stort lite, men så ser det bara, ja. Det är bara, det är inte bara man damer, det är inte vänt hur man är där, så det är. Kanske var helt galt, det är.
0: Men talen jag prästen att han eller så här pastorn och han där nu ja. Hon det är sen så jag tänkte man som vi där veck hur i hade bön det var liksom vi i skriften för turen action till att just klar i vår att ja vi har en öppen och så jag att det är för bönar så vi får jag att han tar in och han tar så ölen jag om att det är vi att så jag att little tension is net och at det ikke alltid stod til å bia, og oftest det kanskje, tar vi til at det gått, så det nettopp sender en tøkk, men tar vi til at ordet ringt, så det vi glemmer å sende disse touchene, og bare forlange.
1: Det er kjøpt man glemmer, og det er, så kjøres hun til at det ringet ble godt, så er man langt glemt det, og så kjører det atter, og så atter, så det ringet kommer, så er man langt glemt det. Det är att bönar och svärer på att gå alltså till han. Men det är säkert en person där som människa, men vi rönnar alla det att minna kan annan ha att jag vill vara tacksam för det som det var och så tja när jag går ut i Abia som alltid är en otroligt viktig pastor hvis man är en uppe till vår herra så tycker bönen är en av de största personerna till hela så tja.
2: För fyllbönen är det kan du va?
0: Ja.
1: Ja, det är halvt, alltså, vi sitter ju bia och fullständigt om man döknar till kö, så att. Men jag det är något att säga för åkon, och det är ägsen till att, alltså, gosse man tackar för det, att man tackar. Också om att bara man får dövra, alltså, det är snäck folk som inte får dövra, och sånt. Vi kunde ju alltid ängsta att det här var mer att man be och allt men jag vill röna att jag menar någon annan att be en ek och äsen bara tar man ekor skär och man pissar allt för en knä och får det inte man kan äsper ha blonda in och sända den här bönen upp efter det här. Tema så alltid dör till. Ja.
0: Vad syns du så kan han sända den? Ja.
1: Det tar ju så så tjoft. Det är ju det här otroliga när jag går säga för jag kommer personligt. Ja.
2: Han har ju bönen när du ska karva där.
0: Ja.
2: Om vi ser ju i chattlarna eller där ju i Rennenbreiden kan man säga. Det är ju mycket. Det är fantastiskt och gott. Allt är bra.
1: Jag är ganska det här att kjallt om det sker till han som ständer oftast att hela stålen och allt det här så är det ganska den kona som sitter att det räcker och inte säger som är ganska den som är stärkast och bara inte allt kommer till styrke och den som man ganska inte läggs vara mest till som är den stärkast och bönna till ganska ofta när jag ska glömma att jag tror också att han blir nästan ganska som borde lärst och knölja nek det är så helt säkert.
2: Amen, helt sikkert. Det er godt å høre deg om. Det er godt å ha deg ned i kveld. Nå da vi da har som helsang, så kan jeg finne sang på helsang. Hva er det ditt?
1: Ja, det er alltid jeg ser det passende til løve. Det er alltid. Yeah. Så her kom jeg faktisk. Jeg faktisk ble presenteret til Lenda Sanchin og Tinsrit fra en hollander som jeg gikk en annen dag sammen med. Så det er han. Och han är så closer than you know och det är Hillsong United som singer eller spelar.
2: Yes.

0: Ja, vi er hjertelig glad til å sende deg bønnelinjen. Og henne var en god gestor kveld, Elisabeth og Børge Kristiansen. Og tid tilbake, som jeg forstår, jeg tar tid for å kyrkje. Så kan du nå slenge deg.
1: Det gjør vi ikke.
0: Hvordan spørte
2: jeg deg? Jeg tror du gjør det for å gøre så lenge.
1: Vi kan ikke ta til hver sånn morgen å møte. Til nedpå som er hjemme samkommer som her. Jeg blir jeg ganger her trofast igjen i hver årsjen. Og ja, jeg heldte til tog og så reelle vel å møte meg på en av veien. At jeg følte på en av mine heter og en familie som jeg har i hjemme til. Og vi tar, vi gikk også nå parstvis synder i lutene ta i Øyberg kom sammen oss etter frem. Men så blei det at da vi gifte oss, Børge flott inn tofter i eget hus, og så kjenker vi her fullt, og nå har jeg så kjøpt hus i havn, men vi har enda netter. Ja, vi tror oss veldig vel der inne.
2: Det gjør jo veldig gode, Jokken, det.
1: Ja.
2: Det skulle jeg, ja.
1: Og sånn, vi tar oppgaver, og til ringte at se det fra seg, tror jeg at det er så djevende, tar man ned en pastor av arbeidene som er her på en. Så ja, så vi tvär gushir över att där är rätt.
2: Ja. Tar du också det gushir sånt där. Mer där där det är så alls extra. Nej.
0: Och kvart jag har någon uppgår sankon Elisabeth.
1: Ja. Jag började faktiskt öle ung i söndagsskolan. Jag tillhör town. 16-18 år, at jeg blir spekler hjelp til i søndagsskolen og bønnerbølg. Og det har jo bare vondt i passe, så har man vært i ungdomsarbeid og man har vært i ødelen i møllen i muskolen. Og nå jeg så i snus en parstre av løslen i søndagsskolen og har blitt akkurat med parstre og snus møte skipene. Så det er som jeg tenker vi bort nå her i samkommende. Eller så sundskolan har varit tjänst att han som har fyllt mig jag kunde lära och till det som har gjort mig så skjult att rulla nekv att jag minns själv inte så reala nekv för att hon är själv till jag inte sundskolan till och inte vara den största glädjen att jag tar för mig eller jag går inte så nekv minner att det här på härifrån men jag kan minnas nästan för att jag började häva sundskolan att jag har haft om och utsökna ärna till att det har varit en stor skickning för mig att fyrröka mig och sådana sådja ta i det visste jag en hej ungdomsbölk och sådja hos teg suga och tillsyn och till det sådja nu är det några 20 och sådja hos teg och det blomstrar i sin andaliga så det har stått att fylltja hos teg nu har jag nu får jag så ont att ha yngre aktor och det här var så ordentligt spännande att prova en helt nödjan flock så så det är sånt ting som jag hade gjort helt mer otroligt jag bevisst in i samkomna tog att man är fälls som en part av familjen här.
2: Ja, alltså bara som är så kom något som åttan från och börja gänga vi Elisabeth och möte här och alltså det var helt otroligt man fälls var komma först för man kommer alltså ja. Det var nästan så att jag tällde upp i målsen och allt där och man hade lyckats om. Men det är, man följde bra som om man är blivna parser och tog familjen till så helst. Det är, vi otroliga tack som för.
1: Ja. Det var just när jag var nere och läste några år och bara det att ta man kommer hem från ferie eller i ferie att folk kommer att glömma att jag skulle ha långt efter där och det var nästan så att det var för sen och att säga jej, nu vill jag läsa med ett år och att man är så jag har inte sagt när man inte är där och det är ändå nu alltså visst är en 22 sådana där kan man inte tjäna och säga oj så jag saknar det och det är så särligt alltid jag visst att vi var en öjla lojt till samkomma och till fyra åtta år sedan har vi tagit en lucha pekning nu i bruk och hon är bara vuxen så otroliga störst och stor och kött men än förmåga vi att halta att tarta förhållande med någon annan. Och då hoppas jag att det kommer alltid att se mest till samkomna att vi är så goda i någon annan.
0: Ja.
2: Eisen jo alls øyla sutta sutja, ja. Her kommer folk fra Gøtti av og fra... Ja,
1: ända
2: för om det kan storm eller vad så kommer det köpa han det kvar sån morgon så där. Det ser bara till att det är som att folk ska komma kvar sån där och se så där. Det är bara tecken på att folk tror just där och är rätt gott samband det alltid. Jag vill gå

0: a nego se shkriu në tërpallti.
1: Ja.
2: Ja. Rëse vë në gësi, jam më fëllë se vë halë, më fëllë se velkomë nën.
0: Ja.
2: Të erë gutë vështë.
1: Halti ojësënë, të asumë, som jag alltid vill säga sånt särskilt vi jag kan ju på eller nu ett heter som jag kanske mest och ja men att man vill involvera vår från ungdom och herrarna alltså ta först först följde för gamla att gänga sundagsskola om det så vi tar så valt att göra en bokklubbalk till det som från sagt har lagt upp efter aktion det är lik och gränsen till att bli förvaxen till höjra här barnasövnar långt att ta kan bli vad synd mer djupt vid själva granska i bubblan och ha även en vittna om som är sin djupare än bara att han vittar badnadsövarna och så att så är det där till att man har bubbelböck tvär sjuttiga fel och så är vi inne av möten till brevbjördingarna så speklas nu så vi in av möten och tar till som är blivit förvaxen till enda eller till födelse förvaxen till bubbelböcken så börjar det över en parstra att hjälpa till sundagsskolan till den yngre flocken här var aktiviteten här ett lag lycknande ja så det ger oss ni att det blir vad mera jag vet inte om man kan säga hänkande men det är ju mera involverade i samkomning och det är inte bra på samma vata
2: nej
1: då är man väldigt att involvera på en av en
2: ja
0: det är säkert att göra en och jag sa bara så att det är det är så i min skolstudier som man vill bara komma och möta och så tar man till färdigt så är det lösat där och under är det ganska mer att den typen att det kommer och möta och vill jag gärna vara en parstad i hela men kanske angått på mödagen och kanske bara som jag var åtta nivån jag kunde göra men det var faktiskt inte satt eller så en sak om jag som skyldig att tacka om följelsen som kommer till nästan första prioriteter och så gör jag dem ta mödagen och gå och göra visst det är det jag vill alltså det är alltid det då att öliga väl alltså det
2: ja, jag tycker att det är en människa livet, alltså det är så allra viktigast att det är barndomarna kan både lära från botten och helt från lytten av. Så det är så viktigt det är vi lägger att botten i söndagsskola och det får det som det är simpla vid det här, alltså att han simpla bara att han nämmer boskan med Jesus, enfald han.
1: Ja.
2: Men det är som att han går i allt och ner mig.
1: Ja.
2: Det var jag nekon vittna, det är nästan vittna själv, alltså. Själv man inte, man tömte ju rörsingen sundagslag som enkel, men det är som...
1: Ja.
2: Men du har ju, du har ju varit till stier, du har ju år, ja. Så kan jag säga.
1: Men det är stort till jag hade, men nu gör man så redan nek på ur sundagsskolan. Alltså man gör så, det blir så nek, man gör det stort lite, eller jag vet inte om man kan säga på
2: något annat,
1: men ju man gör nek mer på ur för att få att det är stort till sundagsskolan. Kan du ta ganska inte vara på samma mat för ett
0: ja.
1: Det är alltid ett gusher, men det är bara ett ursundagsskolan.
0: Ja, det jag kan också skönta på för dig att det var nog just att lära sånt och sånt. Jag hade det var gott ju ändå det där som att inte man släkt i rövs och det. Man glädde sig bara att komma hem och kanske släppa ner gånda där lite fotboll till också från tror jag också så där. Men så han TV 8 nivå satt när och så alla som är kan se för mig att jag inte sånt att skulle ha och jag inte möter vi föräldrar någon och ganska ångt jag hade drassat med vi jag är med uppnäser, jag har bombpackat också men det är så god ser vi är näka som hever kymar näka och så som sagt när jag så börjar man lägga som med att man domter att vi alla prövar forskjelligt och att allt det jag bjöd på spännande kring utland och kvällarna och jag bjöd det jag bjöd på allt det som jag gör som jag gör det jag var teenager jag syntes så här, stant jag lägga som förutna så i forskjellion och sånt, men som man fann ganska det att det var inte så spännande och man blir ganska mer att söka hiver natter. Jag sa själv om ganska att man inte var tvinkad att lämna möte och han är ju sin egna ho att för att han var i natter så.
2: Ja.
0: Så tycker vi att det är man kom till här lund där är alltså jag har tagit avskan av att jag ligger som det tänker ni väl som jag tänker lön och jag har först med till här som jag gör det och jag har mött Elisabeth och jag kom till här lön som jag gör det som är otroligt tacksam för att att det alla där ska vi agera som jag tycker jag var som gör det så där. Så det är alltid en stor vitspår att kan vi
1: det är alltid till rätta in efter.
0: Ja, är rätta och på efter och vi är allt som perfekt så där. Men
2: Mm. Men det är ju en film kommer hemma så är perfekt.
0: Då. Nej.
2: Det var alltså perfekt. Ja, du är den där sangren som jag tror har du en tag om?
1: Ja, da vi blir spurt om sangren så får jag också en sang som Carrie Underwood synger som heter Jesus Take the Wheel. Och han är sin alla akkurat där att livet kan färre imska rättningar, men hvis vi gör vad Jesus lagt ut något som styrningarna så ska det gänga den rätta vägen.
0: Det är alltid. Lyser, kan du säga när jag syns till den här saken alltid? Att det står bara till att...
1: Geva kontrollen först.
0: Ja. Så.
2: Ja. Kör själv.

0: Ja, sådär. Så. Så vi tackar kvann det som kommer och som har nytt att bli snällt. Ja, och där njuta tojna samma vi. Kommer vi flakon och fokus ut här och dem och kvann det. Det är alltid en stor parste av det hela alltid. Att sätta pris på det. Folk som man är runt oss kvann det. Bäven folk och familj och,
1: ja.
0: Och allt det. Det här är vi. Alltid vi där väljan. Vad säger ni när det går sig för alla dock oss?
2: Ja. Och som går sig för framman som är som tingsrätt i Lörslinnet i tingsrätt här är vi för här efter reunion för ett antal som har tingsrätt sommar. Och så har vi faktiskt också nu finns Joshua Debs som är de som stannar scenerna tar vi där i Tyskland. De kommer också nu han tvärje. Så vi alla har ett mini tingsrätt i följen. Men en är inte planlagt vid vilket kvar något som helst. Så det är något som vi skulle arbeta härst vid fram nu.
1: Oh, ja.
2: Jag finner det av akkurat hvordan det skal være. Men det er så for fremman. Så tings det nesten som er.
0: Ja.
1: Jeg tenker at før jeg er midtler til meg, så har en...
2: Okay. Det er planen at jeg skulle komme hjem.
1: Ja. Nå har vi selv hørt tings det nærkere for deg. Det er fantastisk. Helt fantastisk.
2: Det er det nemlig. Så det er spennende. Det er øyelig energisk og helt utrolig av vois og doer vel at... du ska se ett första år för det, men förmittla bådskapen.
1: Man kan ska fänga teenager.
2: Fänga teenager själv, ja. Så det är något som vi suttar fram till. Och det här blir ett, nu tar jag sig av för nek, men det halter ett åp event. Det går så att folk kunde komma till.
1: Ja.
2: Som inte har varit fyrd, eller som inte ska komma nästa år. Så det här blir något som en av var.
1: Det var otroligt spännande.
2: Ja.
1: Kvar mer var det vid att kvar mer
2: vid att ja. Nej, vi skulle ha en fond nu i närmast framtid och så får vi ett under att där där fyra jinkar som skulle till det.
1: Ja.
2: Så det är det som är på nu. Så det är allt du går och lyckas på inte så stad där in att instrid att det kommer och ja, så vi vet mer det.
1: Spännande.
2: Så.
0: Ja, men jag vill se stor undertag alltså där. Det är väl öliga spännande, ja.
2: Mm.
0: Så tar man sig och tecknar sig som vaktat. Ja. Det är minsta kräv.
1: Ja. Så. Men det är stämmer också om tingsrid. Alltså undjumma tingsrid och lejer under. Men tills min nästa, det här är en näka fyra rejningar som är inte annan än omkanska som ska geras. Ja. Som tänker näka och tummar och...
2: Jag vill säga att tills du räcker lite upp, men nu får vi det gångt vi allt det som hever vi ettermöting att göra. Och så får vi ett nytt Tyskland som har funnit i november att ettermöta som hållt allt som är värre. Och så börjar, så ska man göra klart alla tillmeldingarna och ta och se att omsätta allt tillfär som ska vara elektroniskt. Och så börjar tillmeldingarna och ta ska vi kanna kvar i ögonen så tillmelding som kommer och kanna mynd och allt dato och allt det är rätt. Så vi arbetar faktiskt 350 steg om här nästan på ett instrikt.
1: Ja,
0: så jag kan bara säga det som, alltså, som en utvältande eller kan man ska säga att nu så inte är jag är inte vid ut i processen och allt det här, men hur snäckt du Elisabeth brukar på det här? Alltså det är imponerande allt det här för att det sättas något du är av till arbete som vi gör till att förelägga levnar och allt det arbete som ska till för att få allt att gänga på en agrum akt till. Det är troligt att man gör så frivilligt arbete och det får lite långa lön att förelägga eller näka till allt är frivilligt att det gör det. Alltså det är alltid är fantastiskt. Alltså, det
2: är för stora lön för det.
0: Ja, det får han lönna in i mig. Så det är naturligtvis störst och rörande. Och det var inte mer att jag såg att de lägger sådana gorska i det arbetet. Det är 166, jag kan lära mig väl. Ja.
1: Jag ska inte tänka att det inte var på jord. Jag också att lära mig efter. Man har ju rödlats att skulle folk älska tingstid. Eller böten och så, eller ung som teenagerna.
2: Alltså vi gör lite och inte vi långt att reklamera vid tingsrid så att de unga och de spräger sig simpelthen som rinkar vatten. Alltså, de färger i skola och fortäller om det allt det fantastiska de upplever och är det att nå så är det bara simpelthen en spräging av hur de unga kommer till att de är så spänt till att de har hörst eller se att andra är brått.
1: Ja.
2: Så jag hade till er öjliga stor vittnesbord för oss. Så. Alltså,

0: också som lös efter det är starfolk nu. Det är frivilliga som inte kommer att hjälpa. Tack kan också vara sin svär, men alltså jag vill säga till du är så vet inte alltid att allt ska vara klart på den här vägen, men det är ett näst kvörja för att få något starfolk till allt som ska alla. Alltså, det är bara inte alltid konkret akkurat tempo, men det går alltid.
1: Men ja, det är också en ganska lustig kvöld. Och som nu ser jag det starfolk, kan du fortälla ganska kan starfolk också om oss så?
0: Ja, alltså starfolk, det är ju faktiskt allt det som inte är frivilligt hjälp till sig, det är inte är vakt eller i köken eller vad ska väs, passa böten omsättare eller ska anna, alltså arbeta i en kiosk eller en kafé eller sport eller ja, alltså här är jag har lojar självande till öjda coach eller lojar och hitta öjda så hjälpar folk lojar har ju alltid törva och gån vad ska jag säga tillkomna lojaren är vi simpna så tacksam för det manvis alltid, de flesta följande ganska hoksa att det är unga som ska färra men de unga är så glada att det är unga som inte var tillkommen som kämpar för sin lojar det är inte tryggt att ha unga som jag syns inte är en mamma eller pappa för god och kjolta om det kyrra att ta egna föräldrar så det är något som vi är ordentligt glada för det och det är unga, det är inte det men inni og heima så inni til OM under Teen Street, her kan man sutja alla rollunar, allt det som man kan gera og lesa sin om hva er det akkurat det her er. Sjånd, man kan tekna seg enn til Teen Street 2016, men det er nok øyne for februar, det er åpe. Det pleier å være ta, første vikskift i februar. Jeg vet ikke om det er tilmelding.
1: Ja. Og nesten er det i
0: Offenborg,
1: til Sore.
0: Till jag sjure till flesta som har varit instyrda på anstånd till att jag inte ser ert att dölja så tar det ofta morshål som föringar damar väl och ute gör sig är det sin större så man kan njuta utvecklas inte mer än man gör i Nordtyskland men ja absolut och är det anker som helt redan har varit som instyrd och liknande har jag sin stand och sin telefonnummer och mailadress till tjocken 84 till er och Margaret Dalham Djurus och Randi Svimn Hansen av Tofton till er och sin ullösslande och här stannar mailadressen till tjocken 84 och sin telefonnummer så visst är näka så kan alltid ringa eller skriva till åkare
1: spännande ja nu då för enda sändning i kväll har du också några sank enda vi
0: ja. Ja, nu att det inte var något jobb att göra. Och det var ju, det spelades inte annorlöst tonlöjt än böcker som är ungefär 6 år. Och det tog en, jag vet inte om man kan säga, en gamla slagare efter.
2: en
0: solm, ja. Men jag hade peppat upp och sånt. Och ja, jag hade bara det var så fantastiskt att höra. Och det var sjankren How Great Thou Art. Och nu är det sån som heter Chris Rice som spelar häntan. Då hinner jag inte näka ut det, men jag fick en sån såg och bodde en glädje av att höra sanchen efter. Det är en sån gammal sankor som knappt kom fram efter. Så jag också det är passande ända ut i sanchen. Hur stor är det goda?
1: Och så säger jag till honom. Tusen tack för er kväll. Tack för att ni kom.
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Och till mig tusen tack för er.
0: Tack.
2: Tack.
1: Tack.

0: Gamla testamentet, under Mosebok, kapittel 12 og vers 13. Ta i suttje blåe skal jeg leipa tikkun om, og antje øyende slæ skal komme iver tikkun, ta i slæ i Egyptaland.
1: Nu altså ta er frelsan til gongelig vi einfaldare trygg, at attersverklig gos kæres fotlo utvejan av en frelsara, som kjemur framfyr god og atvekser okkara skuld. Nu altså ta för dess angelen att leipa teg om som är vart av blåa lampsens. Faro lät Ustralsfolk färre och teg får i skunde ta sänder att det talte 600 000 mans omfram kvinnor och bön. Tugen och Ustralsmän hade bo i Egyptalandet var 430 år. Folket får från trygglagan i tarra heime och ut i öjemörsna och emot reje hävnen. Teg var ännu i Egyptalandet ta teg nådde fram till häve. Og tar støa som vånløs ut, til faro hei enn ein av herset hjärsta og kom at den atheimån vi står hun herre. Følse spurt Moses hva gjerne i første ut her av dødja, ta er da Moses etter teimån til å luta god vi hesson åren.

Hillsong's Young and Free Alive. Det var ikke galt. Man kom oss inte, det kom oss inte Luivo I Kusumer, sån tålag som hade. Vi tar det lära trätt och hissa för att veta och tältan låsankr. Du tälla vån.

0: så har vi ringt upp till Bygve Olsen. Välkommen Bygve.
1: Hej Preben.
0: Gott att vi kunde inte upp och höra synte om BSK där på Bibelskola.
1: Ja, det skulle vara mankla. Hjärtat jag välkomna till.
0: Ja. Yeah. Så visionen om Bibelskolan och Kjeltan, han är inte helt nöjd.
1: Nej, vi tar vår arbetsmassor med vurst. Vi är sån här och så är det alltid en timing till forskjelliga ting. Så för fem år sedan så är det han. Vi hade det 6 år sedan vi sett och kom nio. Så då sa vi Douglas som för att arbeta fram emot att ha en dagbibelskola i färgen. Och man kan göra det på ämska matar. Man kan föra från 0 till 100 i ögonen. Man ska öliga näkt till och på stötta tog. Men vi valde så heller att bygga det stivost upp. Så lyssnade vi tog och små bitar och sen så sista 5 åren så har vi simpelthen byggt skolan upp till det som ja, så han är klar kan man säga att vara en dagbibelskola i några månader.
0: Ja, det vill säga alltså att alltså 5 åren har det brukt på Sky som man meldte sig til og i miskunn evnen.
1: Ja, det har vi nemlig, og jeg minnes nemlig at Brian har vi begynt på det første året, og så skulle vi være på det neste året, og så sa det som, vi er ikke hette skoj nu som vi har tatt, at dere også sier, jeg vil ikke ta, jeg melder meg bare til neste år, men dette var altså en ferie her som vi i første år hadde 5-6 i misk skojer, vi i miskunn lærere om, og så videre, og skojene til, og så videre, med en 12 timer til 18 timer til langt der, så det har vi ikke haft så systematisere og organisere undervisning alltid før på hendene maten. Så på hendene maten har vi simpelthen bygd tilfellig opp, ja, vi vet at dette tilfellig er togjærlest, og de 5 årene, de er altså nå til 90 måneder, som man sier. Ja.
0: Og i disse 5 årene har du sett en til det finnes, kan man sige, stærfest, at det er bedre tidligere her, hvor man bor i beskulder, om det så er bedre skaj.
1: Det her var vi nemlig helt sikkert, tror jeg, at det som er rødlig stått litt nå, at det er til å synder at jeg gjør det opp, lukka som, og det er da man begynner, jeg minst da vi begynner, og så sier du, hvis vi får 20 nærmengar, som man sier, til å skaj, så er det her rødlig godt, og jeg minnes det første skoj var holdt trusktilmeldinger til, og jeg hadde 45 djøkken før du hette her skoj, og til så lige her og i snitt, man kan si angstens mittelen 32 og 40, og som nu har vi holdt opp i 100, da har vi haft disse stort skojene som har vært givet et lengt vikeskifte, her som vi ofte har haft utländska talare. Og tar vi nå hit til 18. 5 årene, så sitter jeg ut altså til 275 imiske personer som har vært hit til 8 eller 22 skojer og her i midten. Og det er altså omvandet 22 imiske samkommer og kyrkjer og i fargen. Så det holder vi der er utrolig stort litt, og vi er også utrolig takksomme for det at vi er kommet her til, og at det er ikke det gick inte så väl. Och det säger vi en halvtid, som jag tar sig i korsen vid Jankran. Det är också god madame heter Ölja väl. Ta i folk från Ötlund samkommun och kyrkjön kunde komma samman av ögonen steg. Det här var ett Ölja glädje i hans hjärta. Han har börjat finna samman och på hända matan. Det är alltid otroligt stort.
0: Men hvis jag ska säga något om Kjeltan som heil, så är det alltså ett sådant en midtæble, som folk kommer til, og det er ikke så forpligtende, det er ikke så, kan man sige, man snakker ikke sådan ikke, at det er pinserfolk, eller hvad er der. Det er meget, at der man kommer for, at være sammen om at tilbyde Jesus, og det værk, som han har gjort. Og så var opfærdigt alt i Kjeldan.
1: Ja, vi sitter at Kjeldan en samkommer her folk har vært imiske bakgrunder. Vi har vært folk vi, man kan si, fra, man kan si, som har vært røtter i Høymarmisjønne. Vi har også folk som har vært røtter i brød og samkommende. Og så har vi også, som man sier, om man skal kalle det, lukket som ektere pinser og lukket som. Så det er en god blanding, og i halde folk trivist som man säger vi standard hus som vi standard fyra men kanske trivist väl så det är aha värst.
0: Ja. Men att det är att det har varit jukna så 5 år och det har ett nästa det är väl som man synte är mjuk lika.
1: Ja, det är helt säkert detta. Det är värre att helt säkert att troas det som vi tog och ta. Vi visste lika som vi började om, men vi visste och vi hade ett mål, men vi visste inte som man säger, så vi är inte målet för att gänga. Så det är vi ju en naturlig tacksam med att vi kommer här till och vi såg just nu själva att det är inte något som vi inte var klara lika som med. Att vi gasar en fixa och vi åker som man säger, vi ska man sagt dikt och det är helt säkert som man säger till god som över som man säger helt det. Så en hånd iver det här och till han som har sett folk. Jag vet, vi kunde lösa och vi kunde göra forskjelligt, men jag vet nu att när 5 år sedan efter vi att det har varit folk ur Heimamission, ur Fastbetjischen, ur Brörarsamkommande som har varit till Nekve Alves när skojde om omframtjående från Pinsasamkommande och Karsmatskosamkommande. Så vidare vi heter i snacka som vi själva kunde oss, man säger, avrika och jag Så det har en smör att lära för det här. Det är rätt ju oss till.
0: Hvis jag skruvar tog in halt allt till Chaltmissionen och det var gött att ja. Här ligger som slå där jöken och här var inte vi stånd till några hora. Det var vi uppe för oss som ville komma här och var vi är och i det som har han gjort ta. Det syns inte samma antal som har brukat ett år men som man upplever inne i kjeltan.
1: Ja, det är som man säger stort att höra. Folk pratar i äckloja ofta och fram. Det är ofta att man är mitt och som man säger. Och gör något så ser man kanske inte alls lika väl. Men det är en avhavert äcklojning.
0: Ja. Så nu blir jag där när jag helt nöjt. Han där blir upp i skolan. Och det är man kan säga här där man djupt in. No?
1: Ja. Det gör jag vet ju att det är väldigt självande något helt annat. Att vi som man säger sälla om från att haft, man kan säga, under 5-6 skojer och mare om kvöldarna och en lejare där. Till att färda så till att vara kvann fyra parst och något som man är. Det är en stor ombröjning och till rösten som man säger att pionerarbetet så att jag hade inte mer vidan det här var inte som något annat först tillfälle i följden av hessen här släk och sitt i vröna så länge tog och det är inte att landa detta ska bara vara ett år det är en skola som nu ska vara som man säger framåt när hon sagt till Jesus kommer att då så det är inte bara som man säger nu tackar vi ett år och så var det att det här det är det visst en skola som vi söker för jag kommer att vara jag kommer för att vara och att i allt det vid här var verkligen jag tycker vid här var en törv av hästen här i färgen att folk kunde ha varit sten till att jag var sikt i alla skolor åttanlanda och det är fantastiskt jag själv var väldigt åttanlanda på uppskola men jag tycker att det är något särligt att här var en förska på uppskola mitt och i förska samfällanden och mitt och i förska troarlövn och vid det här var öden är kristen i färgen och jag tycker vi har ett öliga gott av och kurser att få möjligheten att sätta några månader av till en bibelskola och folk också, längt tog ju att det är alltså, det är standard bara några månader, det är inte 3 år och det är inte som man säger folk tog, det är 4 parter som man säger om förskola där i livet kvart du tal så att man kan arbeta 17 parter, ett lätt gör något annat kvart man nu, kvart nu lust omstånd är då akkurat nu va?
0: Ja.
1: Så vi har det att man kan säga nekvar runt nu tar man i Uttalanda det är fantastiskt men man upplever östning att det är flöjt att det skulle komma hem att det är väldigt ganska en andaliga bobl och det blir det naturliga till att du först en skola och du söker samma folk som är vid samma ändamål som du så ska du komma efter och det kan vara avbjörande till absolut inte möjligt men det är ofta avbjörande och det är ofta en tog att finna sig själva efter och i färgen och i samkommunen och så vidare. Yeah. så har vi en skola som är mitt i förska samtlan och tör inte göra andra lära bobblor tör till skola för det första och sätta en första tek du aktivt låt och i samtlan och i arbete eller skola eller kvart när man ger och i vikskift någon så är man nästan visken och i sådan någon ekno samkommon inte till att du först åtta landa så är det ju när gasa är en främmande samkommon och så är som du ganska inte finner till rättes men nu är färgen så du möjliga att bojna vägen lika som bidrar vi tog som du först att sätta dig i värsk och ta hand av vid er en öliga större fyrmåner och så är det minst här att vi har varit sådana här utländska undervisare men 45% av alla undervisningarna är av förskorna
0: så Lycka vänt att det här vi du har varit en boppe nu känner man nekväl, det är en missionsfällskap med ett annat Youth Mission som sänder folk ut och det är en bibelskola och så färdig och outreach vid evangeliet bostad från hemma från ett halvt år och det har faktiskt varit troplägare som kommer hem via att tillpassa sig det kommer på sjur ett halvt annat miljö och det händer ting alla tiden och sen och nu känner man dagligt där och det kan vara öde troppelt som folk som kommer hemåt.
1: Akkurat. Ja, akkurat. Och så bara understryka att som man säger, det är snart inte man sätter PSK upp emot youth. Jag tycker att Harry kallar för att det är limisk stöd. Så det är öde viktigt att understryka det. Men som du säger här, det är det här. Alltså, du är ju så intensivt i en miljö i ett lömmes YVM i 6 månader. Ta först och öde näck och passa oss att toja och man kan säga bortsett från hojma och lilla följon här gängar tingene som vanligt och folk är ju ganska ja det livet sitt liv och så är och så kör man åter ofta fram och bara filter allan gåon men folk som man säger till dem det är skiljer sig åt att du finns eller så där här att du kan inte förklara det bara så lyssnar att du kan se om det ser jag förskälligt men man kan någon gång du fullt ut förklara skilja det hvis man inte själv har provat det och det kan vara som sagt en erbjörn och här hade jag en samkomna att jag har ett arbete att göra att vi då vet jag att jag möter det som folk kan och visa dem som man säger AHA och spyr en till och kvart det här och kvart det vilja nu att det kommer hem att inte jag man får skjultan bara för som man säger sin egna skilt man vill känna det till man vill få en äka att göra vad jag gör och tillägga som alldeles
0: Jag har det först som har varit så att jag säger att det alltid ska vara kulturschock och därför är det ut i underland. Men så att jag kommer att komma hem allt.
1: Det är ofta att man kan säga minst lika schock, hvis inte större schock. Det är pura sannolikt.
0: Ja. Du, men helt att till det konkreta här, där på skolan, han börjar 1 september i år.
1: Ja. Han är det är faktiskt omtrutja manar och idé så det här blir ordentligt jag närskast och det är vi är otroliga spänt på det här tror jag att vi halta att det här som God of Justice och sista åren det här är det är verkligen något som är värst att bygga vujar i år och som säger att allt är allt tillfärg in i halta skolan om är kvart och det som är halta är röda spännande just nu vi skulle någon utgiver till att man ser att det kommer in och vi kan bara säga rätt praktiskt för folk också, okej, okay, vad är det en där budskulde så kan jag säga att det är till att vi börjar från morgon klockan halvgång nuttio och nu tar jag röst runt någonstans och grött från om budskulden så blir det lite hånden upp hos någonstans att det kommer börja och ända där vi bön och låsar inte en halvan timme och det är ofta inte någonstans händer som färre upp men det här blir alltså kvann morgon börjar vi bön och låsar inte så man inte ska bära man säger möta upp och så blir det bön och låsar inte man vill lötter i bön, man vill lötter i låsar inte och så är det efterfyllt av 3 månader undervisningar 2 månader av 45 minuter här är sånt för stäcker i mitten undervisningar 2 månader 8 och 2 och 2 och 3 och så är det livet klockan 11:45 så lär man är möjlig att bli ett arbets ganska klockan 12 eller halv och 8 eller 8 han är på kvar man kommer från og vi fylgja som man sier skolaren, folk koksa sin kosverda, så vi fylgja skolaren og så taler seg, vi tar hva hestferie og vi tar hva jolaferie nu vi røst en vetraferie, jeg kom til ferie påskaferie og så annars er det halvdianer som er og, så, vi, så folk kunne øyla nu framman undan vita, heter det det här som vi lukkar som fylgja og det som jeg hadde vært så øyla spennende, og det vil hende på uppskolan, det er det at Ussel er en øyla centrale pastor av bibelskolan vi tar att det är en ursäls för ösning och så är det sådana som också ah men kvart nu är det krutsch och allt detta forskjelliga kände så färre vi omgång vi så finner vi ett annor bibelsk stö av vidja och sol i Europa också vi mer lave så jag tycker att man härna kompromissar vi inte vi så men om allt är som det ska vara så här har vi det som Ursäls stor och TV för ska förlägga till Björk von der Heinesen som är ju näkva för när vi är ju själv och är ju pastor av Kjeltene och är en insia i några Ursäls ser fröingon så här är man nu god och handen och så till han en pastor när du är att inte bara höjrar och du vill syssna men du kommer till landet och du kan sucha stöjna som Jesus check och i Jerusalem vi fär upp i Galilea, Genesarets vatten och så vidare, så vidare, så vidare och det är något helt särskilt att göra det och så ser man vi för en gång och tar man som du är ett affär vi har gjort den här bibelskolan ett av bibelskolan Arja så till Ölja Stottlet och så får vi ett östning ut i mission och jag prövde manna att man påstår av kvörjunare att det är februar manna så att det är februar av kvörjunare så vill det kipa för Ussel större och så vill det östning och jag prövde missionsstörer och tar det ut till himmelska samkommer i Europa. Så det blev en öliga spännande dynamiker och vad heter det, alltså årlig ting som färra fram akvarium så men hinvägen så är det som säger jag hade mig inte alltså lyckas med att färdas och allt detta här kan det så komma på uppskola lika väl showande skall och så här fär så på att du är inte halda där att du får få allt hitta på uppskola men vid ett showande för jag får det fulla upplevelse och allt tycker som god hev till och så uppmuntrar vi folk att vara vid till färgerna röjsne men vi kommer nog showande allsen tvingande kan vi man inte hur hotell det är så tar vi inte görs så tar vi inte halda folk att komma på uppskola om man inte hattar sig åt andra färger
0: ja.
1: Så det har sagt.
0: Det är ganska folk som har kommit sent upp i åren som har drömt om att allt sitt liv var för på uppskola. Unga till att ha möjlighet. Och ganska för pension. Och de säger att nej, alltså Israel, det klarar inte. Det kan huxas så.
1: Det kan huxas. Och det står till att nämna det här. Att som har sagt, men är det så på uppskola? Det är inte bara för det är unga. Och så gör det. Och här också har jag det pura grått. Att det är så på uppskola är till alla äldre. Jag var en som nu var någonstans i 14 och så är jag med så gamla att komma på uppskola och så visst måste vi att aldrig försöka för att på uppskola aldrig, och nu är ganska efter följande så möjligt en omgång du så när som nu, så och själv tar jag checka på uppskola, det var jag 20 år och jag bor ju 4 månader samma i Finland har man något trus vi dolde oss som man säger, en stav och vi bor samman och vi gick på uppskola samman och det var fantastiskt som man säger, så det var bra ni vånar vid att sucha folk i öllen aldrum till det här djövna en öliga gåan dynamik att man kan lära frak för en öron och finna för en annan jag tycker att man kan säga hövås, vad ska man säga jag vet inte vad man ska kalla det släorn och tjadkältning är en sankomma för i attarlig att vi vilja lyckas med att öll attarlig skulle vara omboje och sen som man säger vid det inte det tycker vi är en styrka att vi finna görsna jag för nörren och är det samman samståndes vad kunde vi göra och bidra vid styrkan och jag för nörren till för en annan
0: det är akkurat svaret där som till stända för i källan det är trotsigarnation som öll är aktiv som öll passar in i samkom och eisen passar på uppskolan.
1: Akkurat, så det här kommer att avspegla på uppskolan helt säkert att vi inte att det ska vara absolut plats för ödlån att det är en samståndes helt säkert och är man färdig om pensionsalder och man har tog ja men kvar inte brukar man kan säga, brukar fyra parstander sitta bara under gott sorg och ta slä året som på uppskolan källan häver, vi är så fötter att sitta vid Jesu fötter kvar som man säger, och så kan man för att vi är ju det någon södra parten och så vi är så vi är så det är väl brukt hur och vi det här var det stolta säger vi det här säger flöjde som är ungefär på en pensionsalder som väljande som man säger ja är det för gammal det ska komma det ska absolut inte så det här rocknar vi alltså att flöjde som man säger som är ungefär på en pensionsalder som kommer av BSK det här rocknar vi
0: som Maria hon säger att vi är Jesu fötter hon kunde inte få nok.
1: Nej, och det är akkurat här vi har varit här. Har vi föregångt vid BSK, att vi har sökt vid Herren. Och vi fick att välja till er år i urlockas 2832-2240. Och med så frasökterna, där Jesus kommer till Marsta och Maria. Och Marsta hon råkas och dun. Och det tycker vi röst mynda, öljan är kristen och i det och i följon. Att det är öljan som öljan är busy, man kan säga. Öljan råk med gill och man har tojen, man ränner att nasa självån. Och det är riktigt att finnas att tojna här som du ser. Det är nior och som Maria gör det, ja. Och det är inte något på en skäl ju till som Marta, men hon gör det däcka gott, ja. Hon vill lycka som tjäna herran och allt det här. Men det är bara syns på bekostning av att hon har inte tog ösen att sätta sig nior och fylla av. Yeah. Men det gör det Maria och Jesus säger att Maria har valt en goa låt och han ska inte vara från henne tidigen, ja. Och det är det som är hjärsta i VBSK, att det är att göra förengång, tryckvande förengång möjliga att sitta vid Jesu fötter och under tjumaner. Och det är jag stolt lite av. Man kan säga nu är det kältan, men jag hade det rädda viktigt att understryka att det är bubskunder att vi kältarna som så att göra. Fast jag säga, men hade kältan så kan ni inte komma till att det är kältarna som det handlar om. Vi tycker om att det är det som god vill göra. Vi kan ha vimärsning från öjden och skulle så att det är kälte folk och välja så bara kälte teologi som man säger. Och det är absolut inte backtanken. Så som nu för en förmyggs sedan det här bergivisningen så kommer sig åren till Paulus och lärde tydliga till mig nu för Nipperbrand och Fyra att han säger att det är inte så att det är tröje efter gavande men det är tröje efter avvuxen och rysliga kemetikon till gåar. Och det är det som vi följer vid BSK att det är inte BSK, men det är det som BSK kan göra för det samkomma och följa att sända följande till att bli utrustad så att det kan få det som Paulus säger, att det är avväxten allt och det som BSK kommer att generera för det samkomna runt om och kyrkorna och i följande att man får folk som är brännande till att läromässigen så tycker vi som säger alltså, jag räknar med att folk kommer att täcka underhåll 55% av 18,000 som är undervurst. Det är vi stannar om akkurat samma och är det 5% som man också säger, men varsågod. Tar man inte fisk så äter man fisken och man spöjder bojning och datning. Och är det akkurat som man inte lyckas som hata, så lätt att hata bara lite som man säger. Det är ju läge, heter en skola här som man kan lära. Och så är det ganska mycket som man samtrar och så är det akkurat som man också säger, jag har det här jag.
0: Yeah.
1: Och det är finast gjort. Släpp är inte det här. Alltså 5% när jag får där och jag får hinna 55% i hela sådana här. Yeah.
0: Och lät oss hon tacka god för att nu kommer han där på skolan och i följande. Vi ser på andra måten. Jag vet att det är säkert flera samkomst som har rönt det här, men rent sig fastan, det blir stil och så vidare, så vidare, så vidare. Men tid har vision till det byggt upp och nu är det här. Hvis man ser sådana som pratar.
1: Det är akkurat det här. Och här har vi då förstått en siktning och jag vet att vi har tojme som har varit där samman om det här. Vi är i miskonstitution så det är allt tillförst. Och det är så att jag har gjort jökning sig i 5 åren. Det är där vi har alla finnit oss ettermättningar från låttackaren om kvack kan man göra örvuset, kvack kan man göra bättre och så vidare, så vidare. Så på den maten har jag östning man behöver brinna sig nog så väl som man är klar nu och tar man för som man säger uppa 100 om vi skulle bruka så mindre talna från 0 till 100 nu är vi gått uppa 100 så nu kommer vi nu är vi klara för det.
0: Ja.
1: För att vi gör det.
0: Frösten för tillmelding det är 1 august och hvis man vill veta mer så får man en ubsk.fo här är en stor en ordentlig fråga och att träda i sin egen vittnesbord fast som har gynnsat i bibelskola och i Sky som har varit i 5 år.
1: Ja, vi talar nämligen om att ha en goa och levande hemma så är det här som att kunden genekvatus som vi bara röstar om två som nu ständer och skriva. Och sen röstar det sig inte mer om kostnader. Det kan man säga att han kostar 3 500 kronor om månaden och det är till att däcka utrörslar av skolan. samsynningar til undervisare og tilfær og så det onkel utländska lärare som östen skulle chebast hem och så vi drar runt det som man säger vi skulle tjäna några vinning på system men bönande kan det mälla runt och är man som tjun av bibelskolan så får man så 1000 kronor i avslotter som man säger för tjun så tror jag inte bojligare hvis man får tjäman här och så ständer östen kvart ursestur och missionstur och annan kvart här vi mäter till för att kosta och så vidare. Och läs äntligen frasökna från Imskåne. Folk som har tidigt när jag ska i New York det är så största 5 år så kan jag tala upplevning av er för BSK.
0: Ja.
1: Så här är några frustiga vittnesbordar och frasökna
0: ja.
1: Om det.
0: Då vi nu lyttnar om alla löter så får vi ringa hem till Einar Timon som har skrivit som vittnesbord här och till Gudrun Johansson.
1: Ikka such.
0: Så. Ja. Så får jag höra vad hon fick på sjur. Det som hon får.
1: Det kan bli spännande att höra.
0: Ja. Så Bikve, tack för att ha en signat till honom till vers som du gör här inne och ta en bojbeskolen som nu väntar jag på skolan och börja 1 september.
1: Tack för att du har en signat till honom till att arbeta i Gerlindne. Tack för
0: det. Tack för det, ja. Och för vi spela Kjeldan, Maj-Britt och Johansson. Och för att syns jag för jag. Är ett tutbatten.

0: Ja, så har vi ringt till Gorun Johansson. Välkommen Gorun.
1: Tack för det. God morgon Preben.
0: God morgon. Tack för att du har ringt upp.
1: Ja, men så var det. Det är ett problem.
0: Vi har haft ett gott prat med Bigve Olsen som lärare av BSK Bibelskolan.
1: Ja.
0: Och du har en av dem som har vi till ett tjejetjuskajne som har vi framåndag som nu är grundläggande för att vi inte är på Bibelskolan. Hur ser du ut så det?
1: Till jag har alltid det över fantastiskt av er vi kan man säga som är. Jag har alltid att jag vet inte hur jag ska låra det, men det var inte så långt från första skajen. Så jag meldade mig till alla sex skajerna på en av VM. Och jag släckte fyra gånger på att jag skulle förvänta till det första undervisningen. Men jag minns bara att jag tar ju kort i hem att den första undervisningen var livet. Så tänkte jag alltså att det var spännande. Och jag var värst och faktiskt vill jag säga att jag gör det som att det händer en hunkor till att lära mig. Mm. Ja. Och det var Bigve Sjölvor som hejde till första undervisningen och det var om byggarna. Mm. Och han tog, det första kvället tog han en sån där, som man säger, vi tog tjocka penseln och en evolutning i byggarna. Så byggarna var sammansatt och uppbyggt och allt det där. Ja. Så att jag vill bära rosa bära dem.
0: Ja. Yeah. Så det var inte ordentligt ansett det till faktiskt för hållt vid mig.
1: Ja, det gör det. Absolut.
0: Och det ständigt här, det är man läser Heimasun som BSK, där är du en vitspår som du skriver ner, och det ständigt är väl till ört tjejer till Oskarin. Tjejer till.
1: Ja. Det är så ästning en prioritering. Att få att jag passar in utan dagligdagen som man ofta som till snacka om är när man ändrat klockorna. Så det här är väl en prioritering som jag har sagt med heter här i Nacka som jag har meldat mig till. Och det här kommer alltså först i kalendaren. Mm. Och allt annat blir planlagt som man säger runt om. För jag får att jag kan gå upp. Tror jag att jag har vet inte han hoppar till det här man meldar sig till Nacka men så är man och så möter man upp.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, så det är väldigt ofta till andra ting som jag kunde ha gjort att det är till resten var det först skaj är ända vid en lärdag. Och till ofta lärdag det är när som är upptecknare så att så till att jag har plåttat på för att allt skola är in förra för vi det blir ju i september månad så att det är så tjockt att när jag är upptecknare vi bor på skolan.
0: Mm. Så bötterna fick han vita, nu får jag mamma på uppskola.
1: Ja, faktiskt. Jag, alltså, det var det första som tecknade mig till att man hade fick bort, som jag bonde mig till. För det här är en man som arbetar i vakten och arbetar i utlandet. Så det är ju alltid både till att jag bindar sig till näka. Men det här som förrån så tänkte jag att nu var tiden kommit till att han yngste var så mycket gammal att han äldsta döttern klarade nog att lägga honom. Och tunneln var kommit. Det här gjorde jag en stor mån. Så jag sov det 20 minuter att köra in i kältena. I mån till att det är knappt att hymna. Så jag har rätt när jag
0: då skriver här att det är en öllig årsättning. Så skriver jag. Gjort mig mer bevisst om att läsa Guds år och bya kvönta.
1: Ja.
0: Det är kanske det som vi ett öll huxar om. Jag ska läsa på. Jag vill så gärna läsa på.

0: Alltså Jesus har bruk för att jag borde fra.
1: Ja, nämligen.
0: Själv för jag be. Alltså så kan jag Jesus inte bruk för. Huxa ja. Men kalla, alltså tantekniken. Men nästan är det här vi att vi känner Guds ord. Det blir ofta snack om det, men hur så höra vi Gud det? Att vi till att vi känner Bibeln, vi till att vi och för att kunna känna Bibeln så måste vi läsa Bibeln dagligen, ja. Mhm. Att ett cykel på att hamna kan man nästan komma vid sättningen in i akkurat liv. Och så sitter jag för sig som på igen nu. Vad är det han hattar där? Och så kan du pejla dig innan så av bojpen och så läser jag sig sövnet. Då läser jag sig här fragrangerna som jag sagt. Då.
1: Ja.
0: Och säger, åh ja, passar. Och det tycker jag är till er, alltså till er Guds år till åkomma.
1: Mm.
0: Och,
1: ja, alltså.
0: Sättningar som jag var på för att det var en av undervisningen som säger här på att alltså, det finns om andra i öjmörsen i kvönta. Yeah. Det beror på frysskont. Det skulle inte samla det i löver som man säger.
1: Nej.
0: Och till det här säger man att vi har bruk för Guds år i kvönta. Vi kunde inte läsa på i någon öjlis för en vik och så nu.
1: Yeah.
0: Men kvönta är att lycka att sätta sig att läsa.
1: Ja.
0: Yeah. Ja.
1: Lärsvägen visste gott hur stor tutten till hej för Jesus och för jag borste från.
0: Ja.
1: Kan gjort det här, det vet vi inte, men det var en affär där skriver om att det var så mycket folk, alltså att de måtte ha en lejtet om det, nu var det vi för problemet. Och det är liksom först lövade det sig för att Jesus kan inte bara komma.
0: Nej.
1: Annars är det så öjlig respekt för er att han ska vara fri, nej, inte avräckva.
0: Ja.
1: Ja. Så att en god vittnesbord till att jag gör det mig bevisst att läsa Guds ord och bli kvönt där.
0: Ja, och jag måste säga att ta och Jesus var det första av vår ut i öjmörsen. Att det som man svärar att är vi Guds ord.
1: Ja.
0: Och det är ganska ägstning en liten ofta till åkken halvtid att ta ett av er. Ta vi uppleva ims ting och sånt att vi kunde och bara färra bänt i Guds år och läsa det här. Och säga med god testenter att du säger att vi och tyckon ska vara giv. Att du har lovat att han och tyckon som fattas visdom, han bi och han ska få. Att Jesus är testar för att det kan bi om visdom. Och testenter till att du ger det.
1: Ja.
0: Och att man kan tacka ut för att du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du vill anbefala öll som har möjliga för det som har ganska ångt och drömt om att få upp skola att melda sig till.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Absolut. Det var den. Jag har alltid det var så gott och jag också inte omtatt att när vi är till bibelskolan börjar jag att liksom, nu får jag täcka en hel bibelskola. Jag tänkte, det går nog till att jag inte åker skaj och kväll och sånt.
1: Ja.
0: Så det var faktiskt inte för en tria, det var det fjärde året börjar jag att jag tänkte, faktiskt tar jag väl i och hjälpa så är det faktiskt tidigare hela bibelskola.
1: Ja.
0: Ja, det är också så att jag kunde säga att man har väl vid till att lagt lundar under den här bibelskolan och att vi vid till från början av. Det är så störst försiktelse för mig att vi vid.
1: Ja.
0: Och det är jag otroligt glad för det och tror inte jag att det viskar gott att nu kan några fler andra som mest har att han möjlighet kan att kunna affära av bibelskola och i förrjum. Hvis man ikke gjør til troen og affære til utlandet.
1: Ja. Hadde ikke vært for tikkene, så hadde ikke vært noe der på utskolen nå.
0: Nei, det er jo nesten så som man kan vente til.
1: Ja, i alt da man kan huske så løsene.
0: Ja.
1: Ja. Så er det slags av...
0: Jeg har skatt noen vinerbånd og er gode samrøver rundt om kaffebordet. Og...
1: Ja.
0: Det er alltid at det er at man kommer kjenne folk til videre. Men det er tjej som har tidligere alt som det er, og så er det Øljanek som har tidligere 20 pluss.
1: Ja.
0: Så att man nu satt i köknen, varje minne i köknen, att man vet sin och gjorde vart,
1: ja.
0: Det här skapar ett stort vinnarbund.
1: Ja. Det är det, men tack för att vi kunde sätta upp.
0: Ja, men det var så lite.
1: Och då ändrar vi väl med att teckna sig till BSK där på Ypsko.
0: Absolut. Och jag har redan snackat om det här som är att, och akkurat som byggt en kjolvorskir här på ett, att det är ganska några ting som man också måste säga, okej, okay, det var inte i kjortlandet, men vad ska jag putt? Jag har funnit så något annat. Och hvis jag inte skiljer det nu, det kan vara så skiljer det sig. Alltså, eller, det ska inte vara en förring i nökrona, att man säger, ja, men jag har ju inte till kjälterna så färg inte.
1: Nej.
0: Att det är fyra att följa.
1: Ja.

0: Hetever när vi fotograferat eller inte man måste säga. Vi heter han prat vi Gudrun Johansson och nu har finns vi sen här Svamot Grimsson.
1: Yes.
0: Paulsen.
1: Ja.
0: Ikke glemme Poulsen.
1: Ikke glemme Poulsen, nei.
0: Ja. Takk for at du kom.
1: Ja, sjovt takk. Takk for at du kom.
0: Og du kom her til at 80 år så bør jeg nærmest som er connect.
1: Ja.
0: Jeg har samband.
1: Yes. Ja.
0: Jeg har samband med kvar. Og det et sommertiltak som alle samkommer i havn.
1: Ja. Det det.
0: Ja, og hva spør til til å gjøre det?
1: Det tror jeg at om sommer så færre at ungdomstiltelsene færre i sommerferie. Jeg halte faktisk jeg bare mange som kører ungdomsmønn rettelig gjennom sommeren. At lignende færre ferie, og vi vil også at ungdom må ha også det at færre til om sommeren, som til dem først færre Vester, altså Repta, et eller annet færre Nesfug. Man har ofte, ordentlig ofte, at folk nekvast, eller nek ung, og bare blir frelst av en som lever noen. Og tar det ølja smart eller genialt att man kan lofta sin ungdom och inte att komma hem och så är det inte ungdomsvirksam nära sig annars att det kunde möta upp med en samkomma och vara samma urnsrikvande och växa och i sin antaliga liv och lära mer om Jesus och så är det, ja, det tror vi det här var konnektorsan.
0: Det kommer inte av visionen.
1: Ja, det kommer visionen, ja.
0: Och det blir i fjör som sagt.
1: Ja, det blir i fjör, ja.
0: Hur så är röntgen från i fjör?
1: Det var, jag hade varit ordentligt gott i fjör, det var det. Det gav uppmöding och jag fast låter väl egentligen alltid, ja, det tomt väl, ja. Men jag var mitt land och samkomna och ja, att han var ordentligt skrek och uppmuntrande, jag såg inte, nej, fast man inte kysser för, så är det, ja.
0: Det är eisenvitla brådan i murar som möjlig kan vara med den imiska samkomna.
1: Det är det som är, ja. Alltså, vi har en fredags fortjunda som vill som rörna kvar han kan för att ryva samband nyer och god syr i vipnen, sen i vipnen att vi är vi shot vi god att vi är vi är en einlegen och jag är med lite samkomna och kjolt om att allt som vi är kunde vara osamd om jag vet inte en lätta till förstöra det som Jesus vill ha också en gärna som är att färja ut till lärsvänner och så är det så viktigt att vi ser man börjar småt han ser man fortjänar som vi dödliga och han rör nu kan han kan för att för att ryva ta ner och så att klantor och strym utan samkommar och där är vi där börjar som emot ja
0: han som är färgat liknande och så vidare
1: absolut
0: det är också gott att se att det är en felaks fortjänar vi tar en felaks god
1: absolut
0: men vad som är en felaks fortjänar
1: ja.
0: Nu pekar det så till lustens med pekar ner det.
1: Ja.
0: Pekar ner det andra vägen.
1: Ja.
0: Det är symboliskt men alltså det har vi.
1: Det har vi absolut.
0: Och han känner vi dagligen också väl.
1: Mhm. 100%.
0: Och han är väldigt snäll.
1: Ja, det är han. Ja. Det är ju under med han kan han.
0: Nej, bestämt inte. Nej. Han har ju försäljare akna.
1: Ja.
0: Och nu har vi till dömes. 5 kilo kokain.
1: Ja, akkurat.
0: Alltså 5 kilo kokain.
1: Ja.
0: Kan inte göra med människa.
1: Nej.
0: Och lätta.
1: Det dräper bara, ja. Alltså faktiskt.
0: Vi måste ha också matväxt.
1: Det måste vi.
0: Ja. Och ha som ett land att connecta.
1: Ja. Absolut. Ja.
0: Och du säger det att ditt färg är ute i götterna.
1: Ja.
0: Och armmötterna blir.
1: Just. Jag tar väl nu. Alltså vi får göra mer att vi har en gjort i fjör. Alltså för att ut och evangelisera. Och. För att gå ut någon kväll och bjuda folk in i samkomna och tåsa i folk och prata i folk och föra ut vid en traktat och så. Därför är Jerry Murray av... Därför är vi nu... Där vi frälsen här nu för 20 dagen. Och mättna...
0: Jag frälsar kväll.
1: Jag frälsar kväll, ja. Frälsar kväll klant Nuccio. Och tar det sitt kör som kipar fyra in i frälsen här nu. Och tar vi det där. Släpper vi det där. Helt för kvar spikar utanför det. Och så kvar det här en låsang från. Så fast kör jag ganska blå för att jag kom in och luftade ett Los Angeles ett och jag bara gå samvärde och så färdades nu röna för ut vid en ny traktat och tossar vi folk som ganska välja bruk för det alltså, vi vet att ungdomar där är näck mer öppen nu än han är värre och i en torr morgon att som tar som tar i föla eller tar som tar i tryck va. Jag vet man, det har gjort mig
0: snäck. Du vill gärna prata om det.
1: Ja, det tror jag att prata om det, ja. Och det är ju sjöjande, det vet man. Man ser en vetning nu i Europa eller i Västerämnen att det är unga som är innast ur samkomna. Och så är det en gilt möjlighet nu att färja ut och fortälla dem sannolikan. om Jesus. Ja.
0: Jeg så Facebook, man ser nekka Facebook, men det var øyelig folk i London, altså, enorm, jeg vet ikke hvordan det var tusen av året, altså. Det gikk March for Jesus.
1: Ja, nemlig, ja.
0: At det var tjukt med mennesker, altså. Jeg vet ikke hvordan det var tusen av året, altså. Det nek som ikke var fyr.
1: Nei. Nei. Det hendte jo, ja, det hendte jo, altså. Det... Ja.
0: Knapp, ja.
1: Knapp, ja, ja.
0: Ja, det var vetting, og man ser det i sin... Danmark, Norge og så videre. Det var jo nødt til å si, så vet jeg. Men særlig med den unge dronje og menn.
1: Ja, særlig her. Det var det spesielt. Det er helt fantastisk, så tror jeg.
0: Og det kommer nesten med i følgen.
1: Nesten i følgen. Det rekker akkurat annet nesten,
0: ja.
1: Da ser man at folk, det blir jeg kanskje å ha fyrt i antallet, fyrt i Jesus. Nå er det handlet om å finne sannleggene, eller finne sin identitet, omkringene. Och ta sig om och man finna sin identitet i Jesus. Det är det viktigaste som
0: tar. Ja, man är ju på kvölje. Kanske man får skälla kvölj mot liv.
1: Ja,
0: är det näka värst i vårt?
1: Akkurat, det är folk också nu. Särskilt nu. Jag kan man inte bli liv någon. Skvöjer ju till. Folk också nu är nu. En medvidande som det gör till fyra.
0: Ja.
1: Nu lufsade den, ta lufsade det bara ett tusen prätsk med en tjeje och sätter sig för den, inte?
0: Ja.
1: Men nu uppe jag det, ja. Ja. Man har varit ordentligt teolog för jag tar sig vis fast.
0: Det är spårningar, och hur svär.
1: Ja, och jag har spårningar, ja.
0: Hur svär en kvällt sort? Nu får du köra där, det var nere i pressen här. Hur svär en kvällt, var det vi låtsang och var det vi...
1: Ja, nu flest ner tar vi åtta för en, jag har varit tvär löter, säger jag dig, att förra löterna var det låsanger, och så var det, nu minns jag inte om man talar, kanske kan vara Tom Kjörn talar, Tom Jakobsen, halvtid, och så var det omkring vittnesbörd av östene, och så hade löterna var det, ja, mest låsanger, utan åttena, och tar vakna ju omkring vittnesbörd av östene, så hade löterna med minns rast, och då så är vi ens med boas, och... Jag hade han säger också, det planerade jag också förut. Och så hade jag honom, så spikade han något till planeren. Och så hoppade jag få löv till det.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja. Klokka
1: 9.
0: Og så har vi 17 løter til 17 ut av kvalitet.
1: Kvalitet. Ja. Til nåttene. Jeg vet ikke om det har vært ferdig til hver jeg fyr, men tar vi det for en tag, så tar jeg mentene her nått.
0: Ja.
1: Tar jeg faktisk ofte ut i bøyden om nåttene og så hvert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og rønten fra i fjør, det vet jeg kommer også, Nick.
1: Ja, jeg halte. Jeg var fått til særlig utenfor den. Til nesten, utenfor, ja. Og jeg nekker å møte meg, fått til særlig.
0: Ja.
1: Så man anbruker hvor stor sjank kommer å være, men det var...
0: Ja.
1: Ja, det låter veldig at det er alt.
0: Og ja. Jeg vet, du vil prøve å telle, Jan, hva kommer frem til 8 samkommer?
1: Jeg har aldri kommet frem til 8 samkommer, ja.
0: 8 samkommer, ja. Til 8 samkommer.
1: Ja, som i halen, og som jeg har ungdomsførst frem til 8, ja.
0: Ja.
1: Ja, så det var klart jeg skal ikke at... Ja. At folk skal rige på det, og for jeg anlegg en skole til, så er det jo cool og oppmuntrende, jeg tror ikke.
0: Ja. Jeg tror ikke, hvis man vil, så kan man også få inn på Facebook.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Her forskjellige løsninger.
1: Ja, ja.
0: Men to og hver er løsninger.
1: Det og både Fondsdal og en som heter Dauberg.
0: Oh, ja.
1: Vet du, Høvs, ja, det var, ja, hvis man kan si Høvs, like, og så videre. Vi har smått andra som ja, mediateam för att göra tagga via en video, nu börjar jag connect med så kan följa via Instagram och TikTok och Facebook.
0: Ja.
1: Ja, så tar vi, ja, här kan följa vi här.
0: Och gå mot hållbark.
1: Absolut.
0: Ja, gå mot musikare.
1: Yes.
0: Ja. Det var spännande.
1: Det var väldigt spännande, ja. Det är allt.
0: Och hvis vi skulle se en egen för så är det fint.
1: Absolut.
0: Och det har man inte alltid gjort.
1: Nej.
0: Det kommer med en länge om att få det.
1: Yes.
0: Ja. Ötlar om och böten eller om
1: och böten
0: och så vidare. Det är inte så ötlar, men det hävdar.
1: Det är det kan hävdar, ja.
0: Och hur nekar bia för?
1: Ja, 100%. Ja, hur nekar bia för det. Människor blir rötsen och har glädje på skapen om Jesus.
0: Ja. Kanske vi det hette var att han som tog hur bia för.
1: Ja.
0: Vi är frälst.
1: Kan vara, ja.
0: Frälst. I joken hade jag på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan jag gå så här, ja. Hoppas jag så.
0: Ja. Och kan se att du gör traktater i sen.
1: Ja, jag ser hon själv, ja, rått gardlöke.
0: Okej,
1: ja. Hon hade jag sådär evangelisering, sky, i skansen hos någon, lärarna. Ta, ja, ta så här en kurs som man kan, sån där, ja, strategi i sin, men kurs som man kan göra och här nekvar var nekvar, hon var ju nekvar i alla traktater som fängs som är fängande, ja.
0: Ja.
1: Och när till turister bara så Faroe Islands så syns det fakta om färjor och om ja, kan man kan vita och så kom det en gel men kus ju efter en ändliga färra stäje.
0: Ja.
1: Ta det färra så syns det för kaffe så.
0: Ja. Ja.
1: Verkligen alltså det. Alla stolt alltså tjän alltså så här, ja, traktaterna. Man kan köpa nekvar, försäljare matar.
0: Ja.
1: Brukar humor och så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du ska välja det.
1: Ja. Ja.
0: Du sa det här kväll. Är det en läge här som du har?
1: Ja, jag omgår sig ganska ens med att känna ens med You Keep Hope Alive till er John Reddick som synger han. Och ja, det handlar simpelthen om den här vännen.
0: Ja.
1: Om att här är vännen för framman. Jesus han kjöpte sig först och så är Jesus han är en i kontroll han gör som vän en kajr om det era liv och att ja så enda vän som Jesus kan ge vakon att kunna med detta pyrsja stora Jesus han är i kontroll god i kontroll sen dröjs nu hvis någon ingenjör som pratikar så skulle stöna ner upp så allt är i god teg ska nog tänka sig av det. Du damer, Ulja Anna Sanchin, You Keep Hope Alive, John Rettig.
0: Så vi hører han, og takker deg for, og alt det beste vi Connect.
1: Takk, som løyes.
0: Ja.

Ja, her var foto i, kan man sige. Vi tørt vidtjern af Samuel Grimson Poulsen, og i samband med der som et Connect, som bygger nu frysjødagen, og i fredsen her. Og hver alt sommer, alle samkom i havn, stendte sammen om det. Og vi fundet at det var 8 samkom, så det var altså 8 vikeskifte hvert Connect aktivt. Nu satte alltså satta juni det är så lördagen ta är ett nigeriansk kvöld i som open doorship av fyra och ta vi upp i luften i Høyvík och det är samband vi att Nigeria är ett mest vantamiklaste land i världen av er kristen inte alla parsta i Nigeria men den norra parsten kvart muslima är majlote. Og tusindavis av kristne drypen her når. Og det det som åpentas ikke har sett Jøsva nå klokken 19.30, leikveld, og det hadde tiltalt seg i løften. Og her er nigeriansanker, låtsanker og forskjellige andre om i samband med den forfyllelsen som ganger fise her nede. Og det er folk som nigerianere som bygger i følgen som hever til. Vi har det fra Garifra, støvende og i heimlandene. Og forbøn for å være for følgene og for landene. Og så får vi oppleve mentaneisene, der vi er nigeriansk lovsang. Og formøren og åpendås, han får jeg greie fra. Så ødelig hjertelig velkommen til et nigeriansk kvöld. Om som om dags skipa 4 i Høyvík nu leder den satta juni klockan 19.30. Så att jag sen kom vi. Och vi har funnit teknikern som jag kom så när funnit att Nicka Jans låsangslär därför vi lustade.

Jag ska läsa skrånen för det som är ett av det. Om man låter så här vid sentensen online. Nej, orsaka. Om man låter så här vid sentensen av Weheim. Det är en enda sentning. Och klockan 12.05 plantar en tonlöjkor. Klockan 13 dagskrånen vid Lysen. Och klockan 13.20 är det sentensen online. Klockan 15 plantar en tonlöjkor. Och klockan 16 är det krossadelten tonlöjkarsentningen vid Högknapikansen. Så det tar en like fram på klockan 19.30 då vid endesenter. Sändningen av bilsalong för i morgon. Klockan 21 tar en like och sänder vi upp till Poulsen och Hanne Anne Høygård. Klockan 22 blandar en tonlager och 22.05 alldeles svänniga loftet vid dagsens år. Klockan 23 han är Sam i det. Det är Elmer Habeck som har en tonlager sändning. Klockan 2 utavställe och klockan 4 intressenter vid sändningen av Bilsrång för i morgon. Och klockan 6 plantar tonlägg upplöstar vid middag.

0: Ja, som sagt så är gästen här där det är Jens Misker som är samskipare här I Linden och vi tar så öliga fejen om Jens Misker kommer här och jobbar kom och det var ett näck här långa lust efter honom då han har just fler öliga och sändningar. Så välkommen Jens.
1: Tack för det. Tack för god år.
0: Ja, men det är från hjärtan nu. Så det är inte allt. Nu det väl så igen lyssnat in i årsäga I april månad här börjar du och nu det just fler morgonsändningar och just forskjelliga andra vi tar finns en lucha hejma så ju som du vet nu är vitla smuja och ett helt nytt det är podcast som eisen kom in och podcast det är något som växer upp folk vill ju gärna komma in då att liksom höska I terratoria schema. Du har några rönt podcast. Det är lika väl.
1: Ja, ja. Så jag har själv producerat två sådana professionella podcaster det här. Ja, och det är ödlande folk som lustar till podcaster. Det är alltid till rösten och vi så samfällt jag är uppbyggt att man ser det som I Netflix I alltid har fått löjta sin direkt sammanhängande stoff efter någon sammanhängande och här ger podcast alltså här är det ofta till en serie på kanske 8-10 omta sammanhängande
0: ja? Yeah.
1: Så det ger väl folk en sådan följelse av sammanhäng och det ger en steg till att ha ögna röd som det lustar efter.
0: Ja, jag minns det så en showman-serie som kvarte och det var ordentligt spännande så knappt kom det upp. To be continued.
1: Ja.
0: Jag hade det avfram. Oj, hur stäcker det nu? Och det kanske det samma effekten som man upplever om man har en podcast. Så,
1: ja, så. Och plus kanske det att det är Louis-Vuitton så öliga fragmentariskt. Ja, vi hoppar alla tynar från en steg till ett annat steg och så in och hitta internet och så hattar och det ger kanske ska vi luta efter. Vi luta efter en samman en Johnstown I omkring. Sinter mora vi varande.
0: Ja. Och vi tar ju att hövstema och här det är Jean Bibeln.
1: Akkurat,
0: och, ja. Kan det vara en mer aktuellt än att bruka podcast Bibeln?
1: Akkurat,
0: som är byggt systematiskt upp.
1: Ja.
0: Och faktiskt är, hvis du blir för först måste man åka så fast en sammanhängande server och kile liksom sammanhängande. Så man kan säga så det ligger till högre ben och har podcast I Linden.
1: Ja, och här tycker vi också att folk löjda efter och ställa löjda efter en sammanhang och nämligen att man kan säga narrativ och I Bibeln vi att vi är skapta av goda och vi att höjmer nu fattande synd och vi suttar avlängare av att allt sker perfekt och så att det en ändlösning att det nämligen en sån stor sammanhang nu tar folk tosta efter att få och det strar samman en god att det något som vi må tjövåkare grannom och arbetsfällon och vinnom och familj
0: och bryter ni inte en bostadförklaring av erlägsen, det en stärfästing av erlägsen, det är det och vi känner det det som läser om sitt egna liv då man läser bryten, hade jag känner att jag är sin fatten och så stor män som fettler och vi följer också hemma.
1: Akkurat, ja.
0: Det är ju fantastiskt vi bor med att han skriver in I några egna hjärta.
1: Och här är folk som sörja, och här är folk som utlä, och folk som utdänna forskjellet för gott, och folk som arbetar och allt möjligt, ja.
0: Ja, och så är det som vi utsett för en forskjellet som vi tänker, det är rävligt att det är, men vi faktiskt är med till sådana folk som upplever så.
1: Ja.
0: Men Jons, det en klagsvisning vid större än kvar? Vi tar vad här.
1: Ja, är så uppvaksande klagsvig och här bor jag så inne kvar. Och så bygger vi I Höjvig nu, så det en klagsvisning vid större kvar som bor I Höjvig vid större ha.
0: Ja.
1: Ja, och annars, jag vet inte, jag tjej 14 år gammal. Johannes Miskar, jag papp, men han känna kanske nekv, han att Andras Miskar, han var ulla nekv I Heimamsjönne och fäcks nekv I sundagsskola och sånt, och jag röstade skriva böcker ut vid sundagsklassövån. Och mamma min, hon dansk, det gör det inte värre problem.
0: Nej, det skulle vi borga för också gott.
1: Ja. Hon konstaterar följare och jag tar upp Andersen. och är fotografer och är öliga kända Klaksvik som fotografer. Det är något som säger att mamma hade någon tid ju bullet där och kontar vid verbaten eller att vi blir gift och så är.
0: Ja.
1: Så har vi ena syster, ett syster och till syster mån hon heter Dagny som kanske kan känna oss nu. Och ja, så har vi en sva, Finn och syster mån, och så två barn runt i en del som är ju öliga tatt knutter att.
0: Mm-hmm.
1: Och ja, jag byggde vi har jag och så gick jag upp i Åsne. Och ja, obekvämt, det har vi där ganska näkva till er lärare och så kantpet och så har vi Jörsland PhD i Åsne.
0: Ja, jag känner pappa då in på kanske tog att han är även när vi klart vilka haun.
1: Oh, ja,
0: ja. Vi vill ha hauna bitching och så. Och hur mötte jag pappa då in?
1: Ja, ja, han var haunar omkörna med över i allt det var en 25 år. Att
0: ja, näkva är det också. Och han var med om för grötsvär från.
1: Ja.
0: Det var helt säkert. Det var inte Eve.
1: Nej.
0: Nej.
1: Han säger sådana mening och jag har ofta, där jag var ganska bad med att lyssna till flow around honom. Men jag vet inte, nu syns det Arne, ta suttje bara mer och mer att jag kanske ser så himmelska från honom som jag kanske har helt för.
0: Ja, men jag helt bara att jag helt, inte bara, men jag helt visst jag gott om att heja med som säger så och så. Nej, jag hade inte bestid, nej, jag hade betid.
1: Ja.
0: Så visste man det,
1: ja. Ja, ja, han säger akkurat att han måtte,
0: ja. Du är ändå Thomas Kajan Kajs och så är det som man har samlat informationer och kvarika inte och så är det.
1: Ja.
0: Och så fick man grejt svär.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Så jag har bara gå minne och pappa då in.
1: Ja.
0: Som var en mäver som var avgjörd.
1: Ja.
0: Och vi såg inom visst.
1: Ja, ja.
0: Och avhilden, i var sju.
1: Ja, det är alltid, ja.
0: Du är som du säger uppvuxen i Klaksvik och familjeröter längtar till Tuin men namnet så att det står ju Svine säger du.
1: Ja, så det är Svine. Ja, miskar till att skär och Svine alltså skär fjällen. Det har vi röst en kalla för middags skär och det är så här som solen ständer på ett av middagen.
0: Ja.
1: Så det är här från som namnet jag kan gemma och det är så att jag att appen häver röter och Svine.
0: Okej, okay, ja.
1: Och pappa min växte upp i Svine, så han var 14 år till att slutta ett slags och grej.
0: Ja. Men, ja, det var ju magneten som drog allt till.
1: Ja, ja. Och er så bara uppvaksna Klaksvik. Vi var nekva färast i Svine, det var det vet, men er så uppvaksna Klaksvik. Och ja, här har vi haft en gammal vante om till allt det, att jag blev uppvanter helt från att jag var pickalutel. En tamme var ett baby så var vi till allt det som var i KFM och det som var i Kristianskirchen här i Klaksvik.
0: Yeah.
1: Så det var en par samman liv i öliga lunch.
0: Ja. Yeah. Och det skapade ett gott grundläge för din framtid. Det här var så goda röter här.
1: Absolut, ja. Absolut. Och det är alltid alltså, utveckling här i KFM Klaksvik. Här är skotarna också tatt knutter till samkomna.
0: Ja. Yeah.
1: Och det var det jag alltid var skott igen. Jag visste att tror ju jag hade lagt skört.
0: Ja.
1: Och här är det skott någon femma till dem så vill jag gå. Och det är en lojare uppe kring. Och jag var så just när vi gick till att kipa för frontaskulda och kipa för ungdomstiltökan och så. Ja. Så plus att jag fick trunna av god och en gammal bort så har vi just när jag har alltid mätt mig olja näck i möte. Ett lag och jag kunde ta sig snart på som jag har gått till last med Louis.
0: Hur ser det i stäcker lycka av vi ska ut ett lycka väl omtökt eller och tidigt under vi där som det har varit att du var ung.
1: Ja, jag är så inte skadad mer, men sist och min hon är så lojär i att nu och ja, det har man en tillgång till här och just när grundskott någon Klaksvik.
0: Mm-hmm.
1: Och ja, och det är ganska näck folk som känner mig och systemen som skådalagare när det är Klaksvik.
0: Okej, ja.
1: Bär ju olja myntande för skådalrörslarna som vi har tagit. Vi växer ju upp.
0: Ja. Så får man ut och i hejan och slå tält upp och allt sånt, eller?
1: Ja, slå tält upp.
0: Jag är aldrig naiv här, jag vet faktiskt.
1: Jo. Och jag vet inte att jag bytjar man arbetar vid sån och rafton, så har man bytjar torn. Och så är det att intressera sig för nattorna, för planton och för djuron och kappingar. Det är en röda som förstår jag ska ut när man är kappingon. Och så här i KFM tog jag till grundskottar och det var tack nu till KFM så var antagt en ölelse av en parster av skottafonten och så har det ösnen. og så ösnet det sjönt vi att det hjälpa som ska ta det känt för ja.
0: Ja. Ja, på i
1: mig. Hjälpa är på att samla pengar den och gör det för själv för hjälpa och så
0: Ja. Ja. Du ser det att du fick lycka som ett gudsförhåll helt tydlig i barndom. Men det ofta är det en ärdigare löte. Så man kvillar i trygg som baden. Man var god till här och god till allt måttet. Det är inte problem där man är baden. Men så kommer en tog i kväll. Det bänkar forskjellig på givamal och forskjellig. Hur kom du till jocken till
1: här? Ja, alltså som jag säger så föräldrarna till tog mig vid att jag var helt unger och vi var förra vecka. Ja, den är flöv när räknar. Och vi bor för i var och sånt. Och jag är en så stärska badnadsrygg för helt för att jag det var fattig. Och det här badnadsrunda här är så lyckligt att vara fyrstandaren. Och det har varit alltså att det var en sån missionsvika som det är när vi är fri hemma missionerna. Och ja, och här var det som några möter och det har varit jag och en vimmar som var näckligt mötna. Och det har varit alltså en ölja stärska båskap i rökvalde. Och som minns det att kvällde efter ta bäver berg och hos när vimmaren här vid bojarna bön och det var det som ja, jag har alltid jag har också sånt att nåta i skolan till att det är lusinter en konfirmation alltid som är förrjukt någon här att det är det som konfirmerar i täpatna trygg som vi har i att detta var något som jag ville fylla
0: Det var stärfesten ägade själva
1: Stärfesten ägade, ja Och badnadsrikken kanske blev till en avaksmansrik, va?
0: Och är sån folk som var tjänstad ganska vittnar ju om att detta här är fylls Jesus.
1: Ja.
0: Stort utnyttning.
1: Ja, och så vaks jag upp här som unger, alltså. Och ta var hajmammisjönen och sån ölja virsken för ung folk. Ta var sangskoj och här var landsungdomstävner. Lever, det var ett ölla stort litet miljö att växa upp på som unger, berg och kaffe med Klagsvig. Och här var vi sälja näkvar dröntjer som ginger och ölla gav vi män och faktiskt halta vi samman än. Så vi är ganska tutsch som halta samman än här för uppvuxna vi möter som oftast. En är från Romari och en är från Jolon.
0: Ja.
1: Och så var det här och vi har man här som näkvar ungdom.

0: Det var så AIM, og det må vi si til ved å holde kjekken til at det kom ut.
1: Ja, ja, det var luvrig.
0: Det var luvrig. Og så må jeg si, det var jeg minst godt. Jeg tenkte, wow, det er helt rene rock, altså. Så tørt vel.
1: Ja.
0: Ja. Og så har jeg haft en reprise nå for Stotten.
1: Ja, ja, tar spalte vi snakket om konsert for en tvannar siden. Det her som tar så en gang nok løt av mye om et langt, nok løt alltid.
0: Ja, spalte jeg snakket om det.
1: Ja.
0: Det var en av de beste det jeg har haft.
1: Ja, ja. Det er snakket som det beste omtakter til alltid.
0: Arne vil lustre leie, så tar vi sent om tunn kosto fikk, kan man si. Føtene er klett i samband med tunn og trygg, altså, som man sier. Nå stendte her, Jesus er en velhet. Men... Vi lever en verkvært, nekting, susa for bo i etter frem, og vi hever jæsen. Vi hever måste om jeg, som jeg kan røyne sjøte piler i tokene, som Paulus snakket om. Gløende piler. Og vi kvart kan Iva komme og kjøre sin det noe verleit i det her, altså. Jeg synes ikke noe annet i min daglig liv. Jeg synes ikke så god akkurat stjerne her, som hver kan, det innbildning. Hvordan hever du? Alltså mäkna sitter här och tjejfjörd år och standast in alltså, hur ska du klara det
1: här? Ja, alltså jag har ganska i omkring små perioden huxat, alltså jag är bara allig, nu är det bara näka som är söver som folk har funnit på men det har inte varit lunch i kammer, alltså det har vi ganska haft och jag har en hånd där ett lockshirt. Og så har vi haft oss syndra av Iva her og her, og kanskje også en jobb om alle mine ubekvink og sånt,
0: ja. Yeah.
1: Men jeg har vært som så ikke, altså, jeg har vært ikke Iva, stedlig, ikke færre en borster fra min artrik, det har vi ikke gjort, sånn, det kan jeg som et lander, altså, komme borster og synte fra sandlagene, og det kan være en tøyer, man kanskje ikke byer og leser, og gånger sånn ikke vi gode, men til alt det kommer jeg atter kommer. Og jeg alltid er parstvis er det øyne av altså sånn det er det trikven og hele andre, men parstvis er det øyne tann sosialiseringen inn i tar kristne aktiviteten er det
0: her. Samfellet.
1: Jeg har lært det, jeg har holdt fra bandspåen, jeg har vært at man har til en samkomme, og her er det på en måte at han større familie man hever her, og her er noe god tiltøk, og ja, så på tammatan alltså alltid att ta kristna miljöer och göra sunt miljö till allt det.
0: Jag beskriver det ena för hvis man ser sån en flocker av donnen som flyger och en sak åter ut bär det för sig själva då är det nog så lätt att säga vad är med honom han vet vad han ska köra det inte känner det
1: ja, akkurat.
0: Han köra det inte flotten han teker andra ner som är åter ut
1: det är
0: att hålla fast på fällskapen. Sjål når vi forkvøler, nå skiljer jeg ikke, altså, eller hese her bort, så var jeg, sånn lesen, og så var jeg, så var men tog halt om på fellesskapen, tog han er stående sett godt.
1: Ja.
0: Det er hos Eknastein.
1: Ja, ja.
0: Det vil ikke lage glemme vi kvørst.
1: Ja. Ja. Men det er betrykt, og han er kvær med, og han er fyrir nå, for jeg vet ikke om det er en 6-6 år siden, ta for det totalt nye vid stress, og hei, det er veldig tungt at han er, og selv om jeg heter Ulla Tungt og orsker jeg Ulla til å gjøre til sosialtiltøk og sånt, så helt jeg Ulla fast og at jeg kommer til godstand av stedet og møte kvenn sånn om morgenen, og at jeg ganger til den bullbølg som jeg heter. Og det er alltid vært Ulla godt for meg, og jeg tror at jeg er streker, jeg er ønsamhetlig, at jeg kommer ut til det sosiale som ligger ut i at man kommer til et møte, og man fertil på det väl.
0: Ja.
1: Och istället på kramat att alltså sort vi att då står färd till en godstannast det att det är nog så strukturerat det nog snäppt att säga och ja, jag visste jag har som kortnar om kusmal för sig och ta var faktiskt näka som var vi till att det kom och jag knon det ser nog så troplat hoj taj är värd när det vi stress och istället i kanske 2 år åttarna.
0: Mhm. Ja.
1: Så jeg halte også at her var det til vi kristne trønne, begge til at vi dag godt var med meg, og sånn at selv om jeg har ringt, og så også at det er rytmen her som litt kjøy, at det er en parstjævende samkommer,
0: ja.
1: och ösne att ja jag fast och ju samkomna till visste mer Ullastaran Karlaka. Jag minns en affär att det var en kona som kom och jag bäckade mig några bollar. Och det jag var som ett lite ting. Men för mig betydde det helt öllan äckligt att det var åker i samkomna som huxar. Så det kom att det hejtas gott att hon jag bäckade några bollar bara till mig.
0: Ja. Ja, alltså det är ju något som så löjer till att en handling, en kärleksgrav och hur stor det lyder ner, det är faktiskt inte något att
1: säga. Nej.
0: Men det är att en har huxat om mig.
1: Ja.
0: Om en annan kan avviska och sån ägge, va?
1: Ja, ja,
0: ja. Och så vita det är god också och om stövet.
1: Ja,
0: om åkon, va?
1: Ja.
0: Att han alla tog in är om åkon.
1: Ja.
0: Vi heiliga andan.
1: Ja, ja.
0: Och att bara sätta sig fri och ena lötta så tar vi och så upplever wow, här är jag alltså inte alena.
1: Ja, ja.
0: Det är onkel Tjame.
1: Ja. Och det upplevde jag ölan ekvärt här. Jag heter Ölja Svarst. Men jag orskar så lite att det är att kanske bya och att läsa och att det är väl inte god det är. Alltså inte en gång det här orskar jag ordentligt. Det här perioderna. Men jag var så tjugo i att god var vimmare alltså. Så det var tjugo så att det måste trunna. Men jag orskar bara så ytterligare. Så jag var kommit så när jag går ut i stress att jag klarar sin plan kört till Geranstein.
0: Nej. Så kört här möter goda en.
1: Ja,
0: och det akkurat. Det är gott, jag har lusten nästan vidare till det här, hvis du är här och det som Jonas beskriver nu, så är han här till det.
1: Ja.
0: Ja. Och tjortnäga, omkylda, tjortnäga bollar kan faktiskt,
1: ja, akkurat,
0: för han väldigt perla som fick det, ja.
1: Kanske 20 kronor att göra, tillfär.
0: Ja, och att med en huxa. Wow, Jansson ska ha det.
1: Ja.
0: Och sen så är det så att bifi det samstånds.
1: Ja, alla helst.
0: Där hon stävjer så bollarna. Det är otroligt alltså.
1: Ja.
0: Det är fällskap.
1: Ja, absolut, ja.
0: Och fällskap mitten under tyckvann och fällskap är god och frälsaren och heliga andan. Allt det här är en stärska ända.
1: Ja.
0: Som ankerröjna och bråta alla tyna.
1: Ja.
0: Och få åkom bort ifrån.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag snett här att oj, jag har sådana samkommor som är gänt nu, frutjusjan och asan, att det är plåstlötla, att det sänder oss nu på bilden, att oj, Jesus är kvart i göte, eller grittjuk, kvart i mäver, eller kvinna, att vi är ett lans för det gott, ja, att det är plåst, och jag har snett till att vi är i musk, och kanske också snett att nu är det stärker, livgans samtler, och det har alltid varit en värld som jag lärde i tjockna till vi stress. Att det är värld som är värld och att det var plats för mig och att god kanske inte älskar mig min än mina kamrater som kanske alla är gifter och jag vet. För att jag är starkare så är det inte mina värder och god tror inte för det.
0: Nej, det är ju fantastiskt att kunna affär att det är djupt inne.
1: Absolut, ja. Yeah. Och kanske just när man är stärker att ta hela man i sig alltså, vikliga familjerna som man möter sig via.
0: Yeah.
1: Och här är det sådana här aktiviteter och man vill bo in vid till brittlopp och badnade upp här och allt möjligt. Ja.
0: Yeah.
1: Så i allt det att man är stärker och kommer en samkommande att det är en ölesikning till allt det.
0: För god att lycka och god att göra smärna mån.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Och god brukar att lycka och kanske just nu, alltså till inte alltid vill lätta vid en släcker till att han vill just nu säga, men hur vill ni att just nu har haft sådana här 4 månader för mig. Jag har varit tilldömmes, jag har börjat bo i Checkmanhallen, jag har bo i Leeds i England och Chicago och så har vi just nu Rostöland, jag har varit i Russland och i India och en stor part av USA, New York, Washington och alla västerfronterna.
0: Yeah.
1: Så till oss näka att det ger oss näka möjligheter att man inte har gått och inte har gått så. För att man inte har släckt sig bara dinkt i rövrigt.
0: Det som Paulus snackar om, Han säger ja ja, det är gott att han säger några sådana såna sådana. Han ja. Helt nästan anbefaller ötskol.
1: Ja, klart.
0: Men nej, på en måte säger han, ötskol är som är, men nej, det går inte. Ja. Roxys kan inte ihop.
1: Ja. Och här är ett annat som måste jag har åkt när också om till Kirkegård, han säger gifta dig. Gifta icke, du kommer til å fortryte begge deler.
0: Ja, han har så strøy.
1: At det er vi at finne nødt som, som man nå og som man nå lever.
0: Ja.
1: Og finne noen mening ut. Og det har vi arbeidet nok sånn jeg var professionelt vi heter vi eksistensialism at jeg går til at kårene som det og så finne mening og at vi går til hjelp at vi är glädje för en självan och för nästan och för det god. Och så just att lösa med siktning alltså. Och det är en god tack att det är något som är hör och ganska orat för oss om vi lever, men det är så som att det är.
0: Johannes, nu nämnt du pappet och in. Andras, Miska. Pappet och in, han är fjärren.
1: Ja.
0: Och han fick ganska han fick en sjuka som har struts vid till sist. Ja. Du har sett syndom där.
1: Ja, så pappan han fick demens. Och det var så, ja det var faktiskt en också strävande tog för oss som familj. Först var det så att säga att systermån hon var gift. Vi har en man som heter Nils och han var brann utgivet vid året. Han fick han krabba mån. Og på en av veien til han fikk krabba mån, det var det rett og alvorlig. Og han levde så i 20 måneder, og så antaget han, hesten er Nils, og det var siste mån faktisk. Han var på veien, og en måned 17. tar jeg svar mån, tar vi en svar mån hver dag, tar 80 hånd så, en sånn, og han øyde så Nils etter pappa sin noen.
0: Ja.
1: Og ja, og så han det var til en øye hørt høy, och det tar inte något på bakom runt om, men i allt i östen är det för mig var det östen en personlig utveckling. Jag slapp så att ta så öllen äck vid Svein Kammar undrust när jag förlåt någon. Och jag vill säga att han har en väldig antalliga vetkänk att han upplevde öllen äck som han vill god att ta, som jag östen fick öll stora glädje jag har. Och ja, och alltså syster min hon är så gift att det och har en ölja fitta man, jag har en ölja fitta svan nu. Och ja, och ta er ölja tatter till syster mina och vi gör det så där att ta i svan min. Då är jag ta bo i Danmark, ta flott i ett förgär och bo samma vi syster mina och i tutsch manar. Och kom det så här som hjelpe henne ta i henne akkurat hei åtta og ta ja. Hver døtteren, hun var så tror jeg det gammel ta, ta ja. Så papen døg
0: ja.
1: Ja. Ja, og ta til så var Ivesteie og jeg vet ikke om det var en tror jeg skjøttene ta fær så papen med en demens som du sier
0: ja.
1: Og vi er nok så lytte familie altså til mamma min og søster min og jeg og mamma min er dansk og flere søsken til pappa min bygget Danmark så vi er ikke så store familie. Och ja, och pappan har en demenssjuk som heter Liverbody som är en också invalderande sjuk. Det går också kört.
0: Ja.
1: Och det var en också hört hoj för oss som familj. Men vi kom i kökna och jag hade östning att jag och syster min och mamma min är kommande. Och sen äggnade jag för en öron och kökna allt det som vi hade varit kökna.
0: Ja.
1: Men ja, det var en hört hoj, det var det. Och det här tycker vi så, alltså det här att finns det svar med dörr och papp med färdig mens, att det här är så, just när vi vill ska inte till att det är så, några far, sköttene, far, jölja, herra strångt, och just när kan vi, och just när kan vi gussi i världs håll för allt det, alltså jag tar nog så väl att säga att fra gode har vi finns inte kvar talenter. Och en av dem som kanske har fått tutsche talenter från Gode, så är du ju en annan ting, du har börjat undervisa och du är väldigt fältsje och är innovativ och sånt. Och jag har ju just nu haft ett väldigt gott arbetsstev och jag har haft mitt liv. Men till så har jag just nu att jag ofta har varit nog så perfektionistisk. Alltså allt skulle göras till öliga väl och det skulle göras till tygna och sånt. Och det var sådana här som jag tycker att vi vill ska göra så. Att så fick jag ordentliga stress och en affär.
0: Ja.
1: Och det var bestämt inte lagt. Det var en öliga svart i min liv. att det var strångt, men det vill så säga nu att han har att det är så gott. Vem har det som jag inte har? Och jag vet inte att jag har lärt det eller nej. Vi att det blev så sjukt som det blev sjukt. Så allt det här perfektionistiska, det här ger ju startverk. Alltså, jag ger mig något tänk ordentligt och fyra och mer klipp, men nu då jag just nu ångte när jag säger att vad ska du inte klara akkurat att det här är det eller om du inte just hattar 100% ja, men alltså du ska nog överleva och därmed ska nog bli något för det här alltså. Yeah.
0: Men alltså du tar så om faktiskt nog ärliga allvarliga ting du tar som svaven då är sist du ska äga och mist mannen och pappa ungefär lever bort det han har varit sjuka och så kör först kjolstress.
1: Ja.
0: Men det brukar vara så här, en trick han ber jag.
1: Ja, ja.
0: Han ber jag nog till att det är en allvarlig kris, en livskris vill jag säga, det är faktiskt. Det vill jag säga det är, alltså det är simpelt sån ex som nu klarar jag mig.
1: Ja.
0: Men det brukar vara så ständ du fast vid herran.
1: Ja, och nu tar jag valt när jag sanker till det här. Det har också jag lyssnat om att när jag har sankt någon som är ögonen. Kärlek för mig tar er nämligen tjockna allt och jag snär som Maria läst en synkronel som heter
0: Neymid
1: en av förskon hon sank till att här till test krabba på ens fällan helt rätt ut
0: ja.
1: Och stod det till trofast Ullanäck för Sjärna Sanchez skämmer Ullanäck att nämligen kjolt om jag vill tjockna Ullanäck svarting att så hever tryckven på mig och östen är att på omkring att det har varit svart häng att så hever god brukta till att jag har mätt mig på forskjelliga gåmatar till allt det och jag kommer när det är gode kommer när jag är min närmaste och kommer när jag östen är min följtje och grann och sånt så det är väl svart men till östen är det lärorikt och god till östen brukta alltid till
0: och lära skilja andra människor och samstöv.
1: Ja,
0: ja. Det är ju... Alltså, som in i hyra hjärsta. Nu skiljer jag sig. Nu vet jag vad jag är färdig. Kan jag få lära dig att spela nu?
1: Ja, så är alltid jag vill tacka ett av sådana här lönnen vi att god är vi och ni tjockt om allt. Och det är ett land som jag har lust att öllan och rätter. Så det är en som heter Stephen Curtis Chapman. Och det är läget här och det är His strength is perfect.

0: Ja, hatte vært deilig det. Steven Curry Chapman. Han en vinner i KFA, kan man også si.
1: Han veldig glad, han jo lurt til å gå etter.
0: Ja.
1: Og ta i hver USA, ta hørt til han, så jeg hadde tvær for den her alltid.
0: Oh, live?
1: Okay. Ja, ja, ja, ja. Og han jo røstende, altså, nå har vi to som at jeg kan skal oppleve noen svar ting, og han jo røstende opplevet noen røyla svar ting, han at han har døtter som ble ivekort, det var faktisk sånne John som ivekort, der sin har døtteren døg, så...
0: Ja.
1: Og han alltid vært veldig åpen om det, og ja. Det har fortalt om hvordan god du vært innom, og hvordan god du har brukt det til, og det gjør noen god ting.
0: Ja. Det var med du var i Chicago?
1: Ja, så det var med jeg var i Chicago, ja. Ja, det har jo olja, og det andal igjen alltid tøtning for meg. Jeg tjekket noe olja gav kyrk her i det.
0: Ja.
1: Og ja, og så i nekv år har vi helt i olja nekv om, altså ordentlig gospelmusikk.
0: Ja.
1: Så fra afro-afrikaneren, og det er ulla størst av miljøet i Chicago, så jeg var til ulla nekvar konserter i Chicago.
0: Jeg var en kyrkje i London, hva det var, kore var myskfalk, og det var som å suttje alder, altså. Det var fascinerende, man følte seg som en pinne, altså. Hvordan det svinket, hvordan det levde inn i tonleisen, det var det du opplever.
1: Ja, og jeg hadde jo snitt at det som... I held man hör ölja väl i tonlaget afroamerikanaren till er att de synger ölja ofta om alltså Gerans liv och kvart det tar först och så omgås och god är vi,
0: ja.
1: Ölja ärlig är tonlaget alltid.
0: Också det till, det är tre alder.
1: Ja.
0: Och det synger om god jobbet, det synger om det som det är livet under och det är en god det här, alltså. Och det är ju inte.
1: Ja, ja. Ja, og jeg heldig til herfra som hans første tannløkeren bygger, og han arver en livet stadverk, og vi tog tannløkeren som de produserer enn det.
0: Fantastisk. Men den store spørningen, nå har du en folkeskolelærer, du kan data, du PhD, så det var som du har tyst alle veien.
1: Ja.
0: Man släpper så långt, nu är det när man mot loft. Ja. Det manglar kanske ju, du kan utnämnas professor också.
1: Ja.
0: Men det näkar man väl utnämnt till, det snäkar man kanske allt täcka. Men människor med löjve, alltså här så är det folkaskolelärare här till och ta utbildning och tid, så vi ska som, att det är människor som är omsorgen för ånden. Så som läser jag det, som säger, jag kan ge det här, så kan jag röka att läsa här. Det är något att rätta att det är minus med löve, tjata här.
1: Jo, det är alltid, och ja, jag är alltid sådär som god över skap och gång. Alltså är vi ett grundläggande människor som har brukt för två mot en gång. Ta ögna till er relationer vid andra människor. Och lycka som god är en tro jag är god. Så har vi brukt för relationer till andra människor och det är alltid betydning för min löve. Og så det til at god øyne skaper mennesker, det har jeg vært om arsen, det er for at de har vært arbeid til å ta at kultivere hjørna og at dyrke og sånt, at folk øyne har brukt for en armøyning.
0: Yeah.
1: Og det er akkurat det stengt jeg alltid er prioriteringen jeg for min liv, relasjoner til er kanskje at, ja, først og fremst at det har en relasjon vi god, og til så utjøkken Jesus som hever hver menneske her av hjørnet, lykkes som nå,
0: ja.
1: Og jeg snakker at nå tar Jesus for så for å glemme alt seg hele an til er og gjør til relasjoner vi god mulig og så nærmest som betyr å nærmest for meg til min nærmeste familie og så det samkommende kommer det betyr nærmest til relasjoner her vi har og så har vi øyne nærmest for gode vindfolk og jeg har nærmest gode grannar og her, ja, her er vi så nærmest grannar som vi møtes til Anna kvarsom och kvalt, vi tar en slags bindeklot, men vi är så bopplebäst här för det.
0: Ja, det är inte gatt när vi är här.
1: Nej. Så relationer alltid, det betyder det för mig att det var relationer. Och så är det alltid till vi att det var en mening som man lever för det. Så att det är en stor mening när man skapar det gott och inte löser vid Jesus än. Men jag har alltid inte sånt det här vackra som... en lokala mening, her som man så i livet nå. Ta brukken jeg for et lokoterapi fra Viktor Frankl til nære som jeg har Lisa syndrom.
0: Ja.
1: Han snakker under meg for at her var en situere mening, og jeg alltid vil si jeg så løs skal også om hva er meningen så løs som vi livet nå. halt jag min mening och tack ska man höra lite när min mening är att vara till stegar och till fysiska liv när man lever att ta sig om gerandes övner som vi människor kommer ut för det men så att låta den här flatta till godomliga och antalliga och poj
0: ja.
1: Och så inte parallellt kjalt om jag vet inte när jag går upp i ögonen så bränner jag öllarna för det att ha fokus på det praktiska pedagogiska arbetet, vi snackar om det här vid skola och därstånd och sånt, men så att flatta med nutsperspektiv och teori samma via, men att knyta, så att knyta det järnska leva vid i andaliga och knyta praxis vid teori.
0: Ja. Alltså hvis jag säger alltså Altså, Jesus var likamlig gjørst, men Gud er menneskelig. Altså, han røkker åkken inn her som vi der. Og til det som to innskyld, det som jeg innskyld vel sagt, han sier sånn, eller at røkker inn her som vi der.
1: Akkurat, ja.
0: Vi tar som Gud har givet åkken.
1: Ja.
0: Han har givet her med å lage fjell, leser han ikke, sette inn i alt møblet, alt for jeg tror. Og ånden er kanskje ikke det.
1: Ja.
0: Men her som det her er med å lage han. Vi kraft vi god helig andas kraft att röka in och i grannan röka in anna och även på järna så ja men är här för det också för också andra mens
1: ja
0: det är ju fantastiskt
1: ja och det är vi att skolt vi det i mysk att grundne leva vid all människor om det ta med samma korn och va jag vet känna all till människor att uppleva glädje och att uppleva sorg och att at have et arbejde og tak kan bære en glæde at have et arbejde men også en strøg så at finde det som er ånds for alle mennesker og som du siger altså, jeg har altid også at en av mine talenter det som Gud har lagt mer i hjertet til øyne for at jeg forteller om at det er en stor glæde for meg at jeg har finnet fætter og i gode og at jeg var tantrikløyka og i munnen jeg skal leve at jeg så også vil gjøre det til til folkene som er grannar kommer til min folk kommer og til størrelse her og så gjør jeg
0: altså vi mennesker kan oppgjøre vi kan omgjøre og vi alt mulig flotte hus, flotte biler og alt mulig kjempeferie og så gjør men så skraller alt det der kommer ned til mennesker, inn til beinet som man sier som du säger så är vi då att lycka.
1: Ja, det är.
0: Och det är rena att komma in till det och säga hette är starten på livet, hette det som faktiskt har vi det.
1: Ja.
0: Allt hit. Det får jag få gänga. Men vi som människor lever är vet. Det är viktigt att det är fasthållet det.
1: Ja.
0: Vi det är vi skapningar.
1: Ja.
0: Och vi det här för natur och kan bruka ända till en positiv del. Kanske hända att nå är till en himmel för oss, no?
1: Ja, och att alltså lyckas så ganska montent som liv är att hitta samma att så uppleva att människor att det är på och kramat då är snöckost himmelskt och även naturligt vid till lön och mitt liv att här vi följer nu och jag vet inte om det har varit förväg sedan jag vet att jag har haft några fantastiska solar etc.
0: Jag
1: skapar värst bara knappt blir utfållt av sig.
0: Men alltså nu nämnde du att du alltså att han tänker att du en löve som har Iva stod i en fantastisk tutning så där to är för att traka till då syster du en mist missar man det alltså och du upplever fantastiskt tänker jag inte här för att ta förhåll till henne på öten och så vidare alltså här som var öjligt tungt blev fantastiskt så där det är fantastiskt kan du inte släppte det är förfärligt men det gör inte här kan lycka av en god vändare
1: ja
0: som är stiskt att det är det är vad du
1: ja
0: och som du kan pitcha luive på faktiskt
1: ja och är kom eller tatt är att på någon sjönde och ja nu har vi switch but over men helt det out hur att vi vill ju jobba med så svara till samman
0: ja
1: så följer det sen att det är det lyssnar det but när jag märkte så kan nu ha det en fantastisk gamla jump pappa
0: ja
1: Finn Antonius han är dran och ja, och vi tar oss när det öliga gott förhållt är och det är mycket svarmar som är som ett fin.
0: Ja, men jag har lagt ett eller annat grundlärare som är fri av ärvenläggarna, alltså mitten till och sista dagen och så bötterna som du kunde tracka till.
1: Ja.
0: Haft han förra att du kunde göra det.
1: Ja.
0: Ja. Så vi kvar så suttar vi svart.
1: Ja.
0: Men Gud förväntar till dem otroligt positiva och goda liv.
1: Ja.
0: Vi kunde tänka om ungen gav det. Men det lyckas väl så god att förr det är så rävligt snettigt. Att förr för jag väntar sån sorg till näka som viskar styrst i åkerna.
1: Akkurat, ja.
0: Och positiva syster under åkerna vi hon också bär om fantastiskt att du kom här.
1: Ja, ja.
0: Och mejla mina bjärkarna. Ja. Det är nog inte från exakt.
1: Tack så du.
0: Jag kunde också med, alltså jag visste att jag har sett mig i henne stöv, alltså kom du. Jag känner det.
1: Ja,
0: ja. Fantastisk.
1: Ja.
0: Så vi kan alltså komma stäva fest att det goda går.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, och han har bor ju jag knont. Alltså lite allt. Ja, och alltså nu är det helt så att det bara har vi uppleva svara till hur man lever. Jag har snäft och den har glädje hur man lever.
0: Ja.
1: Här som god ös nu är vi med och nu till och med att jag säger att jag har bor i Chicago. Jag har bor i Leeds. Jag har bor i Chapmanland. Att glädjen vi att vara kristen och i allt det där var förra dagar efter att jag var kommit till Chicago ta var det första färd till en sån här bulldebölk som har vi tagit med och jag tror att man tror på överlagan och vet att livet kan vara svårt så kom det bara vägen alltså förra dagar att jag var kommit till Chicago vara samma vi i min sjukdomarna touchfolk och snäll på det var snön och vi kunde bara på en av en connecta och en sån djupa nivå
0: ja det här slöj
1: ja och att det är så och i mina kyrkja här i det fäcka när det var familj på en av en
0: ja så att det löj hade här alla bara ger det bara vecka
1: ja
0: det på inte in alltså
1: ja
0: det kan bara hända med den folk som är tryggvande
1: ja så jag vill absolut uppleva några öliga stort ting med livet helt, ja. Og østene tankleg, nu har vi svar på et uttudjar vi at utbyggva lærere og pedagoger og skolastjårar og dæstande alle gjerrar og sérstande alle gjerrar og det er absolutt veldig et privilegium for meg.
0: Ja.
1: Og jeg har lært ullandek sjolver alltid. Og nu har vi så skift til at jeg møyre arbeid vi sjolver praksis og er lekkud av skolen og stålnån og alt det etter oppbyggving og sånt. Og ja, og det er alltid også nere en glede. Og nå, ja, så nå er det også en par stås her i Lindene og Gjørsettinger, og ja, og det er alltid også nere en glede for meg. Nå, kanskje jeg tog oss til for noen nøkker som jeg har lyst til å ha hørt det, at jeg og Tidjas har tema opp ved Salar Sjukon og Salar Hølse. Och det var sån näka som jag visste om själver till att det själver har vi haft det eller svårt vi är strångt och har vi arbetat sin till utsukrelse men jag vet att jag har tidigt upp som att även jag har haft ofta så har jag faktiskt lärt det otroligt näka själver rösten vi har gärna sändningar om oss att även jag och sådja kvar är god alltså ta i folk av depression ta i folk av ängest kvar är så god värld
0: ja ja så och du har haft några öliga gester som
1: ja absolut
0: du har väl en grej från
1: ja
0: innebär no?
1: Ja och här har vi så också med tack långt kontjörst av Facebook på konstande att han måste ha en stor ögon som är i tanke för att tidja upp nu och i hästa ja. Som har referat till att just ett tema som är runt om bötten och ung och uppärling det är så generellt, men östen innanför jag har som kristna rötter
0: ja? Ja.
1: Och det är som min alltså, professionella bakgrund som jag kan bruka här
0: ja. Till glädje för ånden
1: ja, jag hoppas jag så
0: ja, absolut så, jag har en smiske och tog in om jag var färden och du har ju inte du har inte välja i mitten så, men tack för att du kom komma hit där och har han siknet det, og vi gleder oss sammen med lorslæren, alle gaver som kommer fra der, og i kommende døven. Så vi sier takk for lorslæren, at den tuner inn til oss i det, men vi vet andre linden, tog jeg ikke godt.
1: Og jeg halte det for å velge alt så særlig prøven, til et lær som har betalt å lønne for meg, og til Kirk Franklin, som nå skal synes jeg, holdt meg nå, jeg tror et lær som jeg har lyst til, og tallet jeg for det, jeg tror. Thank you.

Jag ska läsa skrullarna för det som är ett av denna. Och man låter så här vid sentensen online. Klockan 15 blandar tonläggor och klockan 16 är det krossadelten tonläggarsändning vid högna upp i kansen. Så det är tonlägg fram till klockan 9:00 vid David Endesenter. Sentensen har blivit så långt från imorgon. Och 21 tonläggarsändning vid Oppe Paulsen och Hanne Anne-Höjgård. Klockan 22 blandar tonläggor och 22:05 alldeles svenska loftet vid dagens år. Klockan 3:00 han är Sam i dag, det är Elmer Habeck som har en tonläggarsändning. Klockan 2:00 utlastade och klockan 4:00 intressenter vid sändningen av Bilsrång frimorgon. Och klockan 6:00 blandar tonlägg upplöstar vid middag.

0: Her du vinfa som er utalanda som innkjørskolde høyra sendi jam, ring til deg, si deg kunne lusta nednån, www.linden.fo og trusta lusta. Terapi for ødvendighetemann bønneøvn som kommer inn, verstetun anfen. Kvært i dag fyrsta du minnes som baden?
1: Ja, jeg har alltid minnes særlig etter vi at vi spalte nek fjellbølt for at jeg var helt unger og hvis det ikke var en bølt jeg kunne sparska hjemme så sparska jeg bare en katta eller en pute eller okst vi stedet fire og jeg bare bare rundt jeg sparska mal tja kornøren vi tatt kvart en vekk som mal så jeg har alltid til nøkker av min første minne til særlig etter vi at jeg er øyelig spent bare sparska fjellbølt Men ta jeg ble jo litt sindre eldre. Jeg nok var... Jeg var 5 år ta, ja. Ta var ta i allåpne hentet av World Trade Center. 9-11 er allåpne, og selv om jeg bare var 5 år, så brente jeg dette. Det brente seg ordentlig minne til meg. Jeg minns det var oppkjøp fast til min ære. Og Jag har alltid skilt ut ordentligt börja vi med det jag sa fast hur man regerar och det är runda nummer så fäta jag heter var allvarsamt och det blev ju vurscht om att och kämmas någon och när jag kräver kameravinkeln som filmar och tvillingatornen där det blev rakt av flickvärlden det har verkligen bränt sig i min jammer och jag har inte skilt att få när ta och det som syns ser starkt är att vi blev en förspurt i en skolastov och vi myntest ett allop. Och jag säger jag minns det väl, men helt linje som börjar det var ganska jag min alltid ett åtta ring och ansåg det minns det. Så det är åtta minnen som verkligen jag sett. Det var ja, 9-11 allop när att vilka torne och era byggningar i USA. Jag har gott minne men det har också bara brett sig i minnet jag menar. Men för komma till fotbollen ja så fyllde det här otroligt nek så smart runt det alltid det som är minst allra bäst så hooks att last han här som är sparska och på mötet Brecken så vi fick bara den åter och chip mer mal och sparska in det och jag alltid drömt om att bli en go fotbollsspelare call you man det blev ju shortly när jag då men det så där
0: Gjester åkere er Stefan Klein-Polsen, han og familien Bikva i Nordjevle. Stefan, hjertelig velkommen sender seg.
1: Takk for det.
0: Stefan, hva er det køyre fra Nordjevle, Suri og Tui?
1: Ja, det er ikke mer, så er det holdtrusk, 5-5 minutter, køyre fra her som er Bikva i Nordjevle, og nå Bikva ölja såna läge byggna när det blir så släpper kött nyarna över av och landsvägen så så det men ja det är lukar väl en ja en liten timme härifrån så det är ska lära på sound så färre man ja 2 timmar till köring och det är en jag brukar på och skilja gott det man kan lusta ett neko gå om potton och anna bär antaljon till färre och just nu det ska fylla vid det politiska så rör jag just nu att jag lustar efter tog så lustar ska jag efter med en kvar bil så kan det göra annan det kommer jag hem och annars är det jour så man rör få som fredsbrosjur till bilturen
0: det kostar man utnyttar tatuina som man lever till det goa
1: ja det är det helt säkert och Det tycker vi är det kanske nog så grundläggande att det här vi att uppbygga oss goda vänner och rytmer tror jag att det är något som man ofta per automatik fyr efter till och tar in tror jag det är gott att få oss några goda vänner och men det är sagt så är min gärnstäver nog så skiftande det är inte alltid ska ha när och det är bara i hojma och så framvis så rytmar vi också ofta om det brottnar på att hamna den men ja
0: Stefan, hur är din upprona?
1: Ja, jag är uppvaksen i Kvarnasunde og bæði foreldrin kjær mér øysni uppvaksin kvanna somte, og þeir faktist bæði fötir nutsi trus, þess þeir jangomul uppvaksin kvanna somte, þeir alltid kjær kvann annan og så uppvaksin kjær heima kjær tvæm gæm foreldrun og jeg har en syster som heter Hanna hon fyra yngre enn jeg fötir 6,5, så hon fötir 2,000 og ja, kanskje annet enn vi har haft det godt her når kvann og sånt og hvis vi så fer et atterlig langer opp pappa sa så i først så appen min han heter Justus Poulsen og jeg alltid ikke folk som kjenner han fra Imskons sammenheng han faktisk vært løs interaktiv i politikk og og annars kjenner folk han fra i Nekonøren sammenheng vi samkomlet med Anna og han var så gift vi Signe hun Signe Friedrich Klein der henne har fått noen navn og mamma inn med henne har vi så ångat vi ser at hun døg helt ung så pappa min som är yngster i sista flotten han var helt ung han bara var 6 tjejer då han miste mamma sina och systrarna är John som alla var äldre än han var stadig också helt ung alltså finns du i teenager är någon så till var en ordentlig herre mister för dig så han har vi inte lärt att känna men appa blev uppbattad gifter vi Anne ur Göte och vi kallar honom bara Anna mamma og jeg vet ikke hvordan jeg langer opp i skal fjære, men ofte vil man spørre om hva Klein kommer fra og lenge på min Adolf Lund Klein han er så oppvaksen i Funninje og til alt man kan si at Klein kommer her igjen, det kommer i Funninje og fem av lyssnar någon grupp så är det Elsa Maria Klein som är ja jag har skall länge och jag så typ lite ålder om man så det är en Klein kom från och ja kanske ska skonta mig sin tid hvis du så färre av mamma så så gör så så ja, det är synd speciellt. Jag vet inte hur snäck var det helt att mamma så är att Hanna, men hon öjtra så Johanna på hur någon, men hon vill alltid vill kalla Hanna till som jag var i dom. Till jag bor så om och upp, jag blir att säga om och upp i kanten någon tjocken, och till jag flänter mamma, pappa, när jag vet er. Och till jag konstigt av att jag bor så tatt tjocken, och jag har alltid aktion pejlar mig ut för att jag gör nu av husen tjocken, till jag pojkar ner till om och upp, så till jag bor ju i kanten någon tjocken. Så jag har kallat det om och upp i kanten någon, med en sista böten jag har kallat henne för den mesta Hannoma. Och hon lever samma vid Ekva Marsten Hansen. Och han är ju min biologisk app men han är han som är värd här och tog kattlig han för min app. Och den biologiska appen kommer till så allt först. Och jag vet hur han är och du pratar med honom men det är inte så här man tar i. Han är inte livet så här om min och tog jag har alltid kattlig jag kan marsna sen 4-4.

0: så det nok så ser starkt og så I Voitsner til nekvar så igjen men så tog gangst det til at jeg vet så møttes hverja vike faktisk sånn til Tjotheims og Lada 4 har jeg mye om altså tar vi det til pappa så så jo just nu så på han om kvann man hade så ett napast och så till också ser starkt vill säga att familjen är så tätt och man kan mötas vikliga om man vill och över tunna till då.
1: Vad gör du då?
0: Ja men det är alltid värre. Jag går och dricker munner som annorlunda har sett av bord och så ja så kommer det som alla får kunna till att lära sig så mer på studier så där fast komma och färra och fyra och så att men man har framan alltid ett gott prat och Och det är nog just att tog nu, om man vill, från lokalsamfallet. ja, så... Så är... Ja, jag har alltid ett er, som man säger. I stort om, utan att jag får läggt upp i generationer, så är det här min uppbrån. Och nu nämnde jag Conor Jamer och... och hon har inte så Rebecca Fokle och kanske bara tärtsit här hur vi möttes hon är uppvuxen i Nordöble och är i Kvannasonte men Kvannasonte och Nordöble är som åkt byggda samfälla eller är åkt byggda samfälla så en byrkingen kommer man är samma skola och så framvis det är inte alltid vi är så det är ganska synd bara uppdagst fyr och parstusch så framvis men till att kvart man kan hova prika vid att det är flott i Romsont så akkurat som är att jag följer inte större mån om jag bygg för hälsmän eller hälsmän och sånt till ett gott byggda samfälla men här har vi så alltid känt Rebecca för att det är att allt som är minnes du kommer i samma sånta skola och som samkommer och Och då vi så kom oss inte upp I ärnet så började vi till att så var det en lätt nog för kronören och började bruka mål tog samman och förut så till att vi följde Perle och så att nu valde jag giftast och så kan man spria ja som vi bara tog sig om och Jan det har vi tagit fyrka så sent inte nå du spurt mig kvui det kvad var det som gjorde att jag valde Rebecca eller kvui kommer vi till samman då och här och alltså det vill säga att alla viktigaste fundament I livet och till er kvad man ser ut allt av sina tryck var och här har vi denna felaktstryck av Jesus och till så grundläggande till det som myntar mot liv och henne har liv och det här tar vi tagit avgör utifrån och det trygg och det fantastiskt att kunna döda liv samman och så det en fantastisk och vöker kvinna som jag finner mot liv och ja, och vi talar så till när det är trång gång
1: Nåne Fuklöj kommer det från Fuklöj, nej?
0: Ja, den borde ju. Det är där svär skilt ju akkurat kvar uppbrunn är fram. Men det kan jag förstilla mer att det ger. Men jag ska släcka att de bara blått ju upp att det är faktiskt inte bedrövligt att det kommer till familje uppbrunna. Och hon vill säga att jag kom alls för sånt till mig. Och Arne tog spurt mig att komma med dessa sändningarna så kom det sen till att om man får kilo på hur min uppbrån är här så är inte man vet att det är långt men orkligen att man säger att bästa familjeträ är ut och ja så att han och hon kommer späckliga men jag borde kunna svära där bättre så
1: jag vet ju att jag är Stefan Bostren vad tröttning är han fyrt här
0: Spår du Bostren?
1: Bostren, ja.
0: Ja. Yeah. Alltså, allt för Bostren, han är fyllt nekv för mig tjockon. Pappa är alltid spänt på Fåbost och han är huggt nekv efter Liverpool. Och jag blev en Liverpool-fjäppare jag alltid samma. Men jag har alltid att, jag har helt översnockat, hittat ett Fåbost, men alltid de bättre att spalt Fåbost, jag råkast och

0: Så da pappa hei omkring han, fjøpestis køyrande til Liverpool, så hukte jeg omkring løte meg, hei spinten til å sitte her i høyla 15 minutter som smadronker, så fjøy jeg sparska i bøsten inn i gongen, jeg fyrir lukk hitt jeg kan støvann vær, og så atra sparska. og fjøpestis er fyllt mer oppi jøkken badnarene, tog at i minst dem som fæska skolan om, så jeg klarer meg vel i skolan om, var forholdsvis vel fyrir bøklig, ja. Men jag hade verkligen att det var frukostärerna och fällbösteren som gjorde att det... jag vet inte om jag ska säga, överlevde skolan, men att det också verkligen hade bindande till att sitta och rockna och läsa och skriva. Tror jag att vi fick ju en nutjan, flottna fällbösteren, på att jag började i första flottan och i Fossanäs. Och här blev det här nexbarska. Fjellbøst og græsslut jeg tror jeg var omgå til skift enn så jeg tar, så det er vel og virkelig nys lite og jeg må inn parst ut det gjør jeg og jeg spalte just når vi kom i som bad og tannaringer og det ble omgå til noen særlig høvnstøy og hei, der var ofte der var å skia og ja, og som vi kanskje fra komna 17. sendingsene så så struttes jeg også nok steg mentalt, og det gjorde jeg at jeg også ikke makta i fjellbøsten. Jeg følte at jeg miste i blitt av etter noen, jeg følte ikke være noen ekkel stier, og skakene blir også vekk når jeg setter hittene, men jeg synes det største er det, så ja, jeg spalte sin innholdt av fjellbøsten jeg lukket vel, og, men nå er det bare å spille tre og et etter, og også vekk når jeg at jeg kunne njøte av fjellbøsten en fotel fotbollsfotel efter Agraslutje och faktiskt schott under sig hövstöje men bara vi sett ja men man klarar att spela vi och kan njuta fotboll där så han är överfyllt för oss just nu ja
1: till njutelse så själv
0: ja tärta och är absolut inte några fotbollsnördar så jag först börja med om fotbollsspelare vänjarar och allt det där så är det inte känner akkurat spelaren till Liverpool och Kawi och sånt och glömt av men till er till Charles Pelbas spel och regelsättet och framvis som gör att jag alltid har Pelbas till er en imponerande sporter som är njöt ja. Och ofta kopplar ur vi just nu.
1: Det är gott
0: ja.
1: Stefan, hvis vi får att till baden och ärna hur så var det här, hur var det, hur gör det, hur var det.
0: Ja, baden Arne Jammer very gau. Yeah. Hvis vi skal se den EU-skriften min for baden Arne, så husker jeg at det very gau og løgt. Altså, jeg kan ikke minnes da atra at det var noen større erbjørnger. Man tjekker opp hvor jeg spiller og det. Jeg spiller som sagt ikke fotballt, men også som er øyne domt. Jeg synes for vel til å spille teltespill og ja, och det är jag var smådronker, det var PlayStation 8 som kom av marsna in och jag minns det fick sådana PlayStation 8 och öliga spänter på att spela dessa spölna så det gör det, ganska synd för Nick väl och jag stod teenagerna det hittade efter att vinna att det är ganska färg för Nick Vartoy men så att man råkar sig vid Nick Vanna i bo ja, med Badenheim jag mer till dig Drunk Fuit, Oichplanshus, det är byggt upp näga nu. Det är byggt ut näga nu, men annars var det en liten fitt Oichplanshus bort vid kyrkjen i kvann och sånt. Det är uppvaksen. Tatt vid fjörerna, så... vi är näckna i fjörerna. Inte ändå att du har spänt på krappar annan, men det har faktiskt varit kasta stöjnar. Men de är otroliga att kasta och lappa och så fann man sig om det just nu. Försäljst eurot och... Och innan för att komma fram en flöskepost och hon sa, åh, det var spännande att såg jag flöskeposten var fram. Men han var inte fyra snäck långt, inte särskilt längt. Jag hade han kom nu ur 8-4. Ett lejes ner, Jan Alton Jammer, vad ska vi ända vid? Några kvannar sånt och Janneres familj här och kastade ut. Så ta en flöskeposten är inte fyra snäck, men det kan jag minns det. Att det fann den där flöskeposten. Och annars är man, vi är en pastor av... att vi som bötterna spalte tar, vi spalte Echeveminer och Kapyten och Dytig Förstjörn och forskjellige sorry, ja, Badnarsböll och så det går gå och löjt Badnar, det vill jag säga.
1: Ja, det här säger
0: just nu så uppe han var festbande och så han så likt efter korsen att sonen tog river och det var så pappa mun men han är ju inte hur att jag river och jag vill säga för mig vi kommer att så släcka gal för mig upp till Sparta för att ta ett stöd till det här. Jag har varit så jag spänt på sig och säger allt. Jag vet ju inte när vi har fjallt det här vi är. Men det här är faktiskt släcka vid det. Det kommer för oss så ofta grinter in i kvarna sånt. Och det här där man väl att ta låt i. Det är inte lika bundesligt som att vi har passat att säga allt det. Och det här. Det är en metta som jag alltid vid ordentliga skolan. Jag har alltid lov och till akra grindatrap. Och det är alltid att jag har lov och ta i kan. Och titta sig om jag har ju kakt någon eller inte så vill man vara vid att jag trycker till några folk till att jag har grind nå upp. Ja. Så. Ja.
1: Elbrusne, hit när vi ut i en.
0: Ja, men du ser det här. Pappa har varit ärlare, varsågod, så att säga. Allt hans arbetsliv. Så är vi ofta vi honom. Ja, vi först vi honom ut i äldringarna som smadronker. Och det är helt väl nog spännande att sucha. Kostar jag fyra sig och fjärrflaggan ur och äldringarna ur och Och på allt annat har jag svårt lika större som det är. Och jag tror inte när jag var sikskomnare till att vara det sikkerst. Men ärlingen är mätt så helt enormt som jag antar. Och jag har arbetat i Lutzinter. Tjabappa är ärlingen med det svårt nekv. Men jag huxar efter att det har varit här. Det var bara att jag såg hur ärlingen är mätt så till det är. Det är helt enormt och... Och det är pappa formar för förringarna. Nu har man centraliserat förringarna och nu sitter där vi tälter skärmen och styra förringarna och man ska bara några toucher efter så förar man vid hand så till ceremonierna. Så det har vi det fyllt oss inte, ja. Det har fyllt för oss snäck för allingen vid det. Pappa arbetar så lunch.
1: Jag tror så har hört det här.
0: Ja. Nu tar som pappa så han är en donald tonagare och lustar nick vet han ju.
1: Spelar han inte?
0: Ja, han spelar nick instrument. Hans primära instrument är nog klaver, men han spelar också en gitarr, bass och trummor om det ska vara. Men för det allra mesta klaver och tog som klaverspelare. Michael W. Smith är en trolig god klaverspelare och inte minst sankare. Och jag har alltid till på sig plats att här är den första sankaren vi får lust efter. Michael W. Smith, Come to the Cross. Och här är sån ekos han som man kan välja, men heter han som syntra fått ju i en ölja centralen påskap i råren.
1: Kanske det här.

0: tell your burdened heart, your burdened heart, at the cross there is room.
1: Her er okkur brek og að sandjinn, her vi teka eitt annat lea. Hver fyrir lea skulle teka nú?
2: Ja, så också, nu har jag valt för två lötja Michael Doppelsmith och hette en gång, jag sände nudjar sanger, Christ be all around me, tja Michael.

0: Fyrst ikke jeg sendte til et bønne enn vi, så er det velkommen å sende vi til posten av Linden, korralinden.fo. Telefonnummer til åkken til 2-3-13-24. Vi tar telefonen 18 og sender ikke. Gjest dere Stefan Klein-Poulsen. Han og konen Bikko I Nordjeble. Stefan, hva er det om du er gikk fjøtt nå?
1: Ja, nu var det synes jag Jan att säga halt var jag akkurat här som jag var så spänt I på men jag gick inte näck vid fjällen hon kök när Arne. Och I minns faktiskt min första välja fjälltur. Jag halt jag gick inte första ett öron flotte så var vi näckre barndomskamrater som sett jag kom fyra för en nyans första kläkt. Och det följde som ett ordentligt äventyr och en länketurer och Og mamma har sikkert haft svinna storan ur Anna og ta hitje nian svarsta klett ut det og hugsa hos kjøtt og genga nian det så det tek småren 25 minutter som har gått kjøtt men det var et ordentligt opplevelse det var mitt fyrsta opplevelse av en fjalltur og så igjen ta så har vi vært for oss snekra fjallturer vil jeg sija ikke å si at jeg har gjort som nekroføringer at jeg runder ned en av kvann topp I førjon men jeg har vært nekrofjallon men til særlig har vært turen I en sundskar som mer domt vel så det har blivit også en ganske faste tur hvis jeg har lagt meg en fjalltur igjen så tjekker jeg en sundskar og sjå alt det mest om sommeren til å ta det mest høyligt affæra en fjalltur men så minns det en affären är att ja det det faktiskt jag kan kanske fortälja om två särskilda fjällturer när jag sånt ska det han först han det var så att säga att det var kommit några ut av häste ett lag att vara så det skulle vara om det jag skulle ta in och så att lägga för när jag sånt ska men det droppade då och det är så väl jag manat det att vi var till det ser manadags samlingsna I måste just nu sappa och annorlunda och så nämnde jag att jag skulle få en sonskär vid det men det blev inte tillnäga och så spurte en man och jag det passivar som är gift vid Sigberg fast om jag vill upp en sonskär han har det så väl så nej jag skulle få mer ja det var månader att häva ver och så att attla sig så att de tycker vi alla höra så jag var så nå morgon ta färja så ni så ska det ska inte bara attla mer och jag får så pressande nian och tills vi helt tulla det ju till att ta är så närstis toppen någon så för det första så var det en ekvikäv så jag klöva öllum fyra och fitt pekte för jag knossar med nian och sånt ska Och tills han har kommit upp så det mist och hej snacka stäska likt vi men hej när vi kan likt vi men är till att det var kärv så kunde fylla med näkna spår då man att och så han det fast onkel Sersus har likt det och det så kommer ju om så är det en annan en Paul Sundskär som tar emot det med det han sig chocka för I hästen som fjällen fjälltur så sånt med det som mist och det kärv han sig chocka det onkel Orkla extremer men det var så är som hej knossa med nyhet att det vill det köra det bär att lämna när jag vill jag skulle just en joke nu för och det som så speciellt det är att Ta er och bäcka så börjar bruka tojsamman. Så för vi tar oss nu om turen I en sundskär. Om detta så är vi den första turen, det heter kanske värre. Och ta var oss nu om häste. Och så är vi gärna, ja, kanske det värre I myskare läget där vi skulle göra man efter. Men ta man för att gänka. Och tändra vid likten där så kanske han först kan sortja det. Och han säger, ja, finnas det släget också en kynäck om. Och vi gänka, vi har gav en turen igen. Och det blev så inte mysk där vi klarar helt om man. Så vi måste bruka likt och annat. Komma så om man är sundskär och där vippar jag komma om man så var det inte bara en person som tog med drock men här var flöjr folk som var bekymrade om att det såg ut fär likter I böda myskor komma om man är sundskär och så tappade jag en halka medtöka för jocken och vi tar inte se att öra komma att några bekymrade byggda folk skulle stanna här och boja efter jocken och tar vi så komma in på Facebook så tjär vi det att Men det jag blev skriva är att upp och ner kvar är det falskt är det nej och allt det där och sen travern ända vi är nåt över två pickta folk och det kom fram och öllen gå och så säger Rebecca ja nu fortsätter du prata i din messenger ja nu vill jag det vita kvar är så pickta folk nu väl och det var ju en plan lagt stont men man gångs räckte sig att det blev stont Harry Moskera vi att vi brukte tog samman och vi blev upp här det fick oss att vita så det var några sista turer ni har sånt ska vi haft näck var det här turer röjsne som har varit med att gå ja så
0: var det sånt ska det
1: ja vet här var och är ännu det sånt ska det när det kvannar sånt och ta över smaldronker ta vart det når det gamla skola och det har alltid här varit nekvar men så tar vi kyrkjan fick ett kyrkjehus och det är byggt på ett försvinner kyrkjan är ju på ett försvinner på ett försvinner och det är ju söndagsskolan här på ett men ja det minns det bara gott att söndagsskolan och det var män som typ Antro Osvald alltid vi var ju en av söndagsskolan tar någon som är svartskriver tar stöv i ötlen för ungdomsarbete någon som östen var i och då smöt någon som östen var i gamla skola och Appe justens Appe och Annoma till Leute och ja Monica och ja Sviermor i Vötje Ingrid Fuckli i Vötje hon Leute sånt skulle ta och nu när man börjar nämna folk så förnämmer man sig som jag inte nämner men det är en äckfgå folk som har haft sånt skulle och det sätter ju priser på större än priser på men annars är det Jag har haft mina fasta gång till en av samkommet i Klagsvik och hon heter Salty Gloria. Och det är väl mitt antal jag har ja, allt det som är minnest. Och här kommer vi just nu, tante jag idé, i Rebecca. Och det är, här har vi en nekv gå minne ifrån jag vet inte vad jag ska säga om Soldi Gloria så det är samkomma brev för Gån 40 år så gärna och man attlar jag ta första han tog jag ger ett omsorgande hem fyra fastgård som inte var så väl fyra och ta dags och sen ta plats att köra till några men nu så tar vi kom ja nu är det långt några år så gärna men 2018 så bär det så stila vi fick ju en nutja byggning här som Nick kan känna den byggningen för den gamla kiosk var. Här hållde vi till det och fann uppbrunnen i samkom byggningen. Är så att omsorgarna har med det. Så han drömmer blev utfyllt i kjalt om det bara hände. Nick var sköttene.
0: Är det gott att man hever så omsorgarna har för det som jag törver det?
1: Jo, det är en törver av hesen omsorgarna har med någon. Och här är det en 8-90 kömer och det är nöktare 20 törven. Och det har vi faktiskt byggt ut i det. Och ett omsorgarna har med vi kallar Gloria. Och så nu får man få några kömer och här är några sängre träd. Och det är en törver, det är några personer som inte maktar att man säger att ägas ut egna husar allt och ha en törv att komma så att hem och det är några familjer och övrigt som är glad för det och så att östen tar som bekvär. Men för att komma åter till samkomna och sålde Gloria så har vi varit visst nära oss nu på ensamhattar vi teknikte, vi ordnade leo och tälte här var det en som Alvin Elleby som är öliga innanliga teknikte han har röst till samkomna Jokon och i minst hos Nick vi är jag sa störst i Alvin där jag säljade att jag började komma i ungdomsmöte så var han och i firmynt och de du väl av er att du teknikte någon och finns det också allt examen och jag är faktiskt ute och åka om det ännu idé är långt innan mixu och långt innan sitter i tältna men så började jag att pappa köpte mig en gittare konfirmationsgave och det blev också väckna till kickstarter som jag brukar för jag lärde mig ett instrument. Jag spaltade syndra klaver men jag var inte nog i hörtier men det fängde mer fängare av de akustiska gitarren och så jag började spela vid Los Angeles Og det gjør jeg i øsene i det. Og det utrolig jeg gleder for. Jeg har lært at jeg spiller et instrument og kunne være en pastor av Los Angeles nå. Vi gitar spelar och du synt ju oss nu men primärt spelar ju bara gitar.
0: Gjev det snäck?
1: Jo, ta gjev snäck. Det är något som är otroligt glädje för att jag har lärt mig och pappa gav mig till hans kompis som skulle till. Ja, vi har så östen rönt och tog när jag skriver och sanger och lö och det är inte helt vittla kom igen men Men det är otroligt givande att ta man en samtler eller samma vid Rebecca kan du synka spela, hon synker röst nu och spelar gitar och så kunde vi ta glädje samman i Los Angeles och ta honom till annars och hon lade röst i Los Angeles så vi som tjugon kunde göra som vi till att lade Los Angeles samkommande till det där var otroligt väl samma i Nekvunör, gav hon så det är otroligt givande.
0: Likt du i familjen där vi är moskask?
1: Ja, alltså pappa han är verksam. Man kan säga på andra vägen eller avska orkon och systermor hon spelar sin synte klaver eller ja. Mår klaver en gitarr. Men jag kommer ihåg den gitarren som jag blev mer spänt på. Och Jo, så han är överskakon och vi tar att han har lust av sin ekvart teonlöjt till Röjsne. Vi tar hårst teonlöjt hemma till Röjsne och att som kom i samkom i Höjröjsne, alltså sanker är så stor parster av samkomlöjt. Alltså man kan kalla det felaksank och låsank och alltså och ta överskar och Hvis vi är inte mer i härtier så kanske vi kunna vara mer musikalska men kanske man inte just nog vita men jag är glad för det som är doof det är det
0: Synge du ofta när du är hemma till och kona? Sitter klaveren och gitarren och
1: Ja, kanske man kunde just det oftare men vi jo, det gör vi och vi tar att vi lojar låsang samman i samkomna så brukar man ofta huvudet att fyra ökar sig hemma och åkte när bara att tillbya hemma ser man just nu och man kan tillbya på sån ekva mat där och göra tillbyan är grund nu en luftstol och vi skulle tillbya är god i ötlån men sanker är tryggt citerande det är en största gava som god utgiv och människan sanken och tälnöjtjen och det är fantastiskt att kunna att synka och tillbaka god i djöknesank. Så jo, det gör vi ju.
0: Ungdomsarbete, hur ser vi kunnat det här?
1: Ja, ungdomsarbete här ungdomsmöter var höstkvöld vanligen, det var det en länkad tog så är själv kommande ungdomsmöter Höstkvöld, att min teenager är och blev så pastor av ungdomslösslarna som tannaringar och värde här i några år inte lever till havnar att läsa så säger jag att jag måste lägga det här fram här men låt det samståndes en husbösk vi några dronjon så vi tar det, eller en dronjabösk eller vad man ska kalla det så det har vi också när vi vill ha lagt. Och så gick hon också när jag var och vi blev gifter och allt så gärna. Men nu är vi återkomna i ungdomslösslarna samman vid konerna och vi lojar ungdomsarbetet samman vid. Och en naturligdock, han heter Löjver, Lind Jakobsen. Och det är givande och vi ser att det som är viktigt arbete. Och det kommer också när jag var ung och det kommer inte lycka när jag var. Men vi får uppleva att det är meningsfullt och om det så sitter 2, 5 eller 20 eller 20 unga här så följer vi att det är så stora mening att sova Guds år och ge sig unga. Och man ser oss näck som inte har en bakgrund i samkommet som måste komma in och sådant. Och mamma bara vi är trygga på att det här kan. Alltså, så vi blir vi och så och vattna att det är god för att lära den här växa i torra görstånd. Så, ja. så det är spännande arbete, ja. Och jag kunde kanske nämnt att nu samband med några ställen så skipar vi för en konsertkväll. Så heter och nu är ungdomsmöten flott till fortsatt kväll och till Theodor Karsten i några år och hälsar för att det är några ställen och så färg till skipar för en konsertkväll i här. Det är där vi har trutsat av och värda framförslur och annat gott av skrovna. Så som en pastor ungdoms arbetar nu, men här är vi ett välkommen, ung som axeln. Nu fortsatt kväll till klockan åtta, så det här blir rörliga spännande.
0: Hvordan kommer det til å fyrse?
1: Jamen, det er vi, ja, altså, ditten er ledet opp klokken åtta, og så setter vi til å holde skrona klokken halv nødtje, og her er vi så truttjer framførsler, og ja, nå må jeg lykke vidt minst et lønn åtta ned, men det er vi så Regen Arnason Jensen, og nu er jeg nok sett i fotelbøvne, han kommer og legger ut, vi er framførsler, og så er det Johanna Samadstøtter, som kanske de flesta känner från Höjdölen nu, ta sändningen som går till kring Garsnån. Och så är det akkurat äckna lokala medver, Hans Fokle Kristiansen. Så de tror jag kommer att ha kurserna, kursen där framför en äckras hantjur, och där blir antakt, och video blir vurscht. Och så är det samverda, kaffe och hon i attarna. Och allt det är norra stävna, så har vi lustan också brått, och där blir det säkert spär, ung och vuxen som trappar upp och men annars har vi ungdomsmöter rekliga fortsatt kväll, tolken och tjua. Ja, det är spännande att göra pastra.
0: Stefan Skål, säkert det är trätt.
1: Ja, det kunde vi gått. Ja, vi kunde täcka Waymaker och nu är det akkurat Liland. Jag har kört fest med vik för just endast handkön, men han är, jag vet inte alltid, han är bara så gevande och siande och sälja att en ila är som sida så väl att god han ger alltid en vi. Jag vill säga att det här bestäckas så djupt.

0: 네.
1: Fyrst innskja senda du ut bønneren inn til lintene, så vi kommer senda via linten, kuralinten.fo. Telefonnummer til åkken 2-3-3-3-3-3-3-4. Du hjertelig velkommen å ringe av telefonene at han har sendt seg. Gjest dere Stefan Klein-Polsen, han og kone av det gode Nordjeble. Stefan, hvordan gikk vi skolen nå?
2: Jo, ja, alt at jeg kan si at skolen, han fattet meg nok så lagt, altså, jeg ikke tar større erbjøringer når vi den bøklige barsten. Selger støtt fra inn, alt jeg la til høyre bøyene kommer. Jeg antar måttelig, jeg vet ikke ting, jeg var ikke noe spent på det alt jeg, men som høyt så har vi klart med vel skolen, og det er ikke mer problem med at skilja det som runt vårt så är det glunta och bestämta att det runt så skulle bestämtas och ja och jag gick inte kvar I skolan efter runt nu och men jag vill säga att ja för franska skolan är uppe efter så är vi klara med väl I skolan nu och ja och det börjar ju när det fossan är så och och här var det som sagt fotbollstrun som fyllt I öljan ägg och de väl har råkast I frukostyrnån och akkurat detta vi att ja, alltså spel och allt det här tillvärlden tycktes nog så lögt ta men ta ju så närstids framhållstolterna så det är inte äntligen skolan som blir en erbjöring men till ganska åksväckna skifte I mer för att vara ett barn till att spärkligen bli vuxen över att han är en grej. Det var en erbjörande tog. En trolig erbjörande tog för mig. Och jag tog ju också en öjlig ytla vid det här skifte. Jag förstryas då I min känslan. Jag förstryas vid fördöming och följt mycket. Världarna kan särskilt och och ja och det gjorde otroligt erbjudande för mig och allt detta förde till att jag för att ströjas I mina trygg och så lyckade jag ta en parst när vi kom åter till det här detta ströj som vi kom I teenagern så så kan jag är som sagt uppvuxen och jag har tryggande föräldrar och att det kom det samkommer och så det kom naturligt in att det tryck vi har gått och så minns jag att jag en möte I det var I skalan till Sixberg en möte I här skalan I Klagsvik och det var Prepen Hansen som minns rätt som hejde till möte och jag var cirka 20 år gammal och ta sig igenom att vara fötter av nutch och jag skilt I kördliga till fötter av nutch och jag mörste till och där som kom hem så förklara I mamma med det här och jag alltid också tatter vi mamma mina och vi pratade så om det här och jag kom så här till och hon förklarade men det mörste att ge oss ett liv till Jesus och så framme och vi tar sig om det här och jag säger ja men det inte jag inte ge oss ett liv till Jesus jag inte blir fötter av nutchen och vi hans rabatt och I minst för lösningarna som vi följde ta som nutcher är gammal och jag tror jag Jesus för att jag är ju mot livet Jesus men det så kom åter till dessa tyna I min teenager det känsliga stroj och ett tungt som kom om man livet med gör det tillvärna öliga tropla och så kan spela med kvi varta så I tryck för där bottnar det något I flera skojiga världen som jag tog själv och nu heter det bruksen jag tog på tält och spöl det att du sitter och spelar tält och det är inte någon och att det ska vara och så ofta sitter man ensam att det är en kammare det är också isolerande och jag vill säga att jag har rätt att bonden av tält och spöl det var faktiskt en erbjöring för mig till haft sina nöjliga avskanner och kanske Ja, det kan vara förskällt annat. Kanske man inte ordentligt dova på arbetet där och ta sig omkring för kom jöknes i sitt hinsnes som vänster i mer känsliga och lucka är ganska synder av och följde bara varska att jag är inte värd av godsbatten alltså hvis jag följde detta det är tungt lite och jag följde följde mig så följde jag några virer och det strys ju att det är sitt hinsne och strutskaska och också skrev ting som jag görs till ösne så följde jag faktiskt inte kunde vara godsbatten för visstligen är att jag var så i mina trygg och jag följde jag god till att räcka med men jag följde jag inte att jag var värd av hans rabatt det strutskaka och att det är sitt hinsne och jag kan minnas en av uttörtsliga händning som faktiskt beskriver hur bänken är värd i dessa tygna och det var så att jag vaknade jag mer natt och så är en känsla av att ja men Jesus är kom natt och han tycker så in i hem och är lite och jag var bepparat och jag gick inte så alltså det är fett nu är så tungt jag huxar jag får inte in till mamma och pappa jag får spasera ut till kameran jag syster min när jag vet om hon är där än eller om jag har en tycker han hem och jag gick tungfett i det här och jag minns hur spänken det var och jag huggde så in oh, hon lyckade den så Jesus är inte kommande efter den så också alltså, så uppe i helt har vi haft det och så när jag har strust i mina trygghet att jag följde att jag var häktare av och just ner struna som är före djöknen och självande var det inte alla de nya dagen och åkte ner och jag har just haft gåvar och stortliga dagar men det är reallt ofta när jag hittar olja tungt och strutsade jag till djöken åttenda och nödjenda och när jag inne tutsenda flock och östna men så minst är hessa levna i Nesvik i halvt om varje fyra åkken som tjinker nödjenda och tutsenda flock och ta och alltså åkken unga tog aldrig någon och här var så kipa här var så skravt det så var det personlig antakt alltså levn och ifall ja jag ska en personlig antakt så för att det nämns så bara först gäng en tur så kan vi vara ensamma till då och vara fri samma ju gott och men igen chair så fire där vers Filippe Brau 3:14 och också Filippe Brau 3:14 kan ständigt här så det är telefon och det är det vers så är det här som Paulus skriver han skriver ja, i Filippe Brau 3:14 att med åt ger jag i glömmer det här som 18 för er och rakte mig ett tusen framför och stövna mot malen om till syrslen alltså god av hatten och kattlocken till i Kristi Jesus och det blev så reda förlösande för mig att jag alltid att jag var reella bonden av mina förstår att det att jag hever så tung ro och kvig hejt i slattar är som kristen, är som tryggvande och jag ska strujas vid tunglind jag är att jag styrar löven och jag är över åmanna och jag borde ha just handanföjlen jag skammar i stvitta och papirar av det och så framvis men så värsten jag följde att det kom bra att det värsten kom bort in i mina stöv och jag inte tog det jag läste om att och det kommer inte naturliga det vet jag att jag lär mig tänkt lagt utan att men det här värsten lärde oss utan att jag blev via läsa det och jag följde en otroliga förlösning att jag glömde det här som marknaden för er och rakte mig ett tusen framför er och stövna mig till syrslön som gott har hatt ni kallat lakom till i Kristi Jesus och härifrån och ganska och tog in följde jag att jag fick en uppbrott och i min trygg jag följde att ganska och det är så att allt är perfekt härifrån och i min vaksman och liv så att nu kan jag strust kunde jag stängt och vänta efter och så är det att jag näckte någon att ting spörs efter och så framvis men jag följde också att det kom styrst rot efter, vi vet ju inte mina trygg och jag var mer rådfäst i mina trygg och jag kom här till att varska god jag tar sig till uppe av året och jag trygg för att det som ständer i Bibeln till sagt och jag väljer att tillbe till och ära till, jag var säkert att jag föll trikven är spontan av min känslan. Alltså min trikv är en vän om det som inte är sånt, ja. Och det här till jag kom. Ja, så sa man om teacher, så var teenager är en helt otrolig trobel för mig. Och jag trycker till att jag ska som myntar livslöjna till en nekomänniska. Sjående kan man bryta kaos 17 i löjv någon, men jag trycker att vi är rejäl större mån vi har myntar ju teenager är någon. Och kanske till en lättare tog för somme och troplar tog för frioner och jag också att detta vi att strujas vid tungklint och det som jag annars struttes vi och skammas vi det är så själv om diskvalisera inte mer som tryckvant alltså till tryckvant av Jesus till hans nöje och till hans fullgöra värsk och till liker utanför att jag kan göra i mig själv men han är inte så att vi fyllt efter hon efter och är i hans värsk. Men jag huskar ofta om detta att det som är utifrån Lars-Sujan är att men vi, alltså, tryggvant är ett lavantryggvant. Det som vi utlävar till felax är att vi är människa och öll människa kunde färre köknen alla möjliga faser. Och det kan vara goda faser och trobla faser som händer faser som är för köknen. Vi tunglar inte. Och annat som är ödliga struttet vid min känsla. Men det är så själv att diskvalisera mig som godsbad. Han inte kan bara täcka mig ännu mer till syn och vi strujast och ta är struttest och ja, så det är inte bara att jag ska vara en uppmuntran till dig som strujast och kanske i vad som är trygg att akkurat trygg kan inte bytja på akkurat känslor. Tror ett väl och tror en hjärtan och är vi för gode och vi hjärtar Jesus som herra och så fyllt jag vid honom efter vikångt och mågångt och till nekv tryggande folk som kan fortälla att de möjliga söver och kanske nekv mera dramatiska och exklare än det som jag upplever och det kommer höjdskapa i djögnen i sin här trygg kjort om det som människa vid djögnen att de möjliga lojning. Ja, så att av er man säger en pastor av min teenager Aaron och vad det för djögnen ta och ta jag så var livet tuggen av lott så var det faktiskt så mycket var sikna av er att föräldrarna lovde mig att färre efterskola och jag färre så efterskola i Kolting ett skola som kallades Euroclass. Och det har varit ett helt särskilt år för mig. Tog jag att jag är uppvaksen i en liten byggda samfälla. Jag har inte kvar jag och allt där runt om mig. Men jag hittar gott samma utav mig som var här. Men så kom jag i djurklass och så är jag knappt igen. Jag var tredje vid jag och allt där runt om mig. Kvönte jag. Och mamma bor ju av skolan. Och vi drönt nu. Vi var ju ögon och sov sig alldeles. Och det var faktiskt en ölja. Charmerande tog jag just nu tog är att vi bor i en gamla böndagär som har brukt till också annan vinnligt ändamal men en pastor av loften här bor vi så det var skravet alla vägen och vi tog en sovsäl 13 dronkjur i en liten sovsäl och etagesången och vi inte minns en trim i etagen och så anker måtte jag helt upp i loftet på en loft jag sov nästan och det var en gevande tog här mannen lärde mig om god och hans år och ett troligen gav felaskaper man kunde alla tunna vara samma i omkron och sån till man språk för att träcka sig och bruka tog som god i personliga det har man alltid bruk för det men det har man verkligen gav och stort i tog vi nek från utrotte och spölen och gav om felaskaper och så färas vi då just nu vi färas då i Bay Europa, jag körde en Europa-tur och jag var så i England och Wales och var östnjärnast den stora reise som danskarna

0: sniffa i för att dämpa poinerna som det levde. Det var bara det hade så tropiskt att det och svekna ville döva till poiner som det struts vi. Och tävlar Albion där såch och så han det vi tar ju fullkomligt samfällt här för ju men det var helt otroligt gott samfällt och det måste vara en sådan kontrast så ja så ser man faktiskt på hur så gott och gott samfällt är välvitande om att det är östliga människor som strujast bär det som här var och i och flow det kan strujast på alla möjliga matar kjort man helt har gått tymliga men det är östliga nu faktiskt så strujast tymliga för ju men fyr man ut av röjsa så ser man att det är sannliga fattagsligt nekvastande och så det var näka som vi upplevde i ägst ner helt särstaka skolar någon ett skola i juroklass och att han har att jag har haft det så uppröstna i min drick av Jesus ja så nu tar sig så nekvastan så jag vet inte hur kan vi färre härifrån
1: du är välkommen till att tåsa.
0: Ja.
1: Du är nog gott att fortälja.
0: Ja. Ja, så kanske det är passande att teacha en sang nu vid tals med ett skolan till att jag också med den danska sangen som jag valt här till Arvid och det var en och är en låtsankare som han stadig är aktiv i det och ger sanger ut ännu det som är otroligt tacksam för lust ich hätte neckwund dans kolos anjument typisch tie für lust dans kolos anjument sort at arbit so und heter ein anderer gels hankons mother wie will geht die beste

0: fyrst innsjáfóða þetta bönu ennu vísjöld velkom að senda það linden.kurlarindu.fo og þú eftir velkom að ringa telefonnúmari til 2-2-13-6-4 men við tekka telefonn 18 nú verði sending gest okkar Stefan Klein Poulsen hann og konan byggu í Nordjöfleg Stefan, fórstu í handskóla?
1: Ja, ta jag var lever ett skolan någon som är ett öliga gevande är så kom jag hem till förjar åter och för handskola och jag hade till var kvy ända akra handskolan någon jag hade brukt en ganska mer utlockningsmetoderna än att jag också heter akra till och så blev det till att ja handskolan är ganska till som ligger tartast att mo inom AH och och det var så att kampställe och det var östen tror jag gav vill säga minns det östen som nog strutsen vid först jag hade att ja, för det första så det tog också en tog att komma till kampställe där skulle man inte tro för att kvannas åt sjön för man långre att du tog så skulle det unga vi dick för nu Anna och det pröjs ju god för att jag blev sparade för det tog att bara bussturarna i sig sjön var mössamer och som var ja, som vi testade ska till för att komma till kampställe det var som vi kör sin egna bil och jag minns det att vi följtes ödla att det är färdigt jag tror att de ska passa så ytla vi brukar morgonen en tojma och gav en tojma och komma till kampställer och hade ut en bil så att du klarade under en halv en tojma så det här förra syns inte jag orskar till att färdas att du fram sälja att vi är ofta så ringer bilvärst men lycka mig det här måste man bara bryna sig till och att det här hade jag klarat i skolan väl. Men så var det detta vi att vi alltid ganska gör så galt att det nog snäck vid köknen teenager nu och min Jack Hunt skulle lösna att är nog så riktigt att se en ny lucka och spurt mig omkring och så är nästan bäst att bara pressa alltid att säga ja men så där man säger ja för ofta så är det knappt igen så ser jag nej vad gör jag och jag hade just hört det här som hänt i omkring period i handskolan någon att Sean skolan tog så ut och det brukar ta i årskur för att komma att fram till skolan. Så blev så var det så tjink när närmare runt det minst det och spurte om hur stilla jag upp till närmare i åkar flott. Och jag också säger, nej, det nu kan inte förgera. Jag hoppas att jag andra tek det. Och så stort att länka var att ta sig ut en att jag ska ögonstid lopp i kvar en skola flott. Och jag är inte bara att sitta frelir och inte säga. Och så kör man till pojkar. Ja, men jo, Stefan är nog den rätta stid lopp, Stefan. Och så säger jag, okej, jag kan gå stid lopp. Och vant att jag blev lite större, men jag blev så valdre in i ett närmigaröje. Och så sitter vi där och skulle kipa närmigaröje. Och tre års närmigaröje säger, ja, men vi ger oss nästa år så vi det var 2-3 år sedan jag så vi det alltid till gemma och vi tackar för formansposten och kom och första år sedan jag sa att jag vet ju så nåt ju här säger det som enaste andra snämmigren och blev forma och jag snämmiga runt som jag första då släckte att blanda mig på och här det är ju omfram när kvar är och av samkom i Anna men det är sagt så halt det att ja, det var nog stort att vara passionärmiga grannan och det var vara rötten till nämningen av kampstället. Och blev att det ser mig, jag ser inte könligt andligt här i kampstället. Så folk visste hur vi är och så framvis och jag åktigt fattade vi att jag kanske nämningen av kampstället var springbrett in i politik. Så att jag lov nog. Men det kan vi inte ja. Och jag tog också tröjor och kom till handskolan och jag checkade, alltså bokliga checkade utan problem och fällskapen och kampställd var östning gåer. Sen var det hinn och unga som tog handskola och student och annan här. Så minns det att jag så fick handla präckf. Så visste man att han bästa närmingen i handskolan alltså närmingen vid bästa präckfen i handskolan och bästa närmingen vid bästa präckfen i studentaskolan det blev så omtöp till budskapar brejt och hobrejt och annat men det skulle så att få en virslön eller ett land. Och men så säger onkel, jag här stannar och tror jag virslön är uppe. Och onkel helt att jag är 80 dörren i tanken. Och jag visste ju rättliga väl att jag klarar mig väl skolan om. Men jag visste att onkel hej, ett månad är bättre präckvän det. Och så var det Pottl Isholm, rektaren, som jag är samstärvad när vi alltid hade sett i Nämgaran. Som har sett så mycket större pris på att jag är samstärvad. Och jag är vid form över 2 år och med en. Det blev några brötningar gjort där i skolan. Alltså vi vet att skolan lade samman och har utbyggningar och annat. Och han valde så att ge mig en höjslön, eller kan man ska kalla det, fyra till. Och ta sig här nämligen. Jag sa inte flockor långt ut i ett rån, så var det inte en kemkört. Han var inte det för att bli politiker. Och så säger han vid mig att han har sin minst rätt att ja, han hoppar jag för inte tjävult, bara prickar gärna sitt där och kanske kan han vara här själv politiskt, det var inte kört, ja, men lycka mig och akkurat hattar vi att Stefan för att bli politiker är alltid ta i hux i attra, så är det faktiskt några som har sagt Stefan vill lycka med över, Stefan vill att vårt arde är att göra sina tankar om i närkant för att blanda mig upp i politik och och ofta kanske det har varit sagt i spelande, men det var så kallt det var. Men i dessa tygen i handskolan, mitt land i handskolan, så blev 18-20-årsleven brått. Det gjorde jag av himme till att man sa gång till någon annan omvåkning att samfällande följande av oss och kaos som jag inte helt var god för att göra. Som jag inte helt var god. Utifrån den viren som jag har och har och så också säger alltså god ska följa verkliga färre samma vi alltså för den fria fosterdruckarna kommer färre vi verkliga täcka ötligaste tingene till och som är så nybrötande för ökra samfälla och lyckas med att hinna lantarna kunde vi inte göra ett undantag vara inte så nära upp i mer men helst ta också om att bli politiker och men jag lyckas fylla till något vi ungmannafälla någon och som kan röra till sig mitt ungdomspolitikerna i följande. Och där fyllde vi, där var några upptöker från Tjeck med det unga blev lagt ut på Apostal FO. Där han samlade och sin kipa i fyrt och i all tiden vid EU. Det kallades EU. Och ta Tjeck upp för mig hur så progressiv och liberal min jävna alltra var. Och det som var en syska om min alltra. Och det har kört i östen jag har vimme. Och jag minns att jag kört upp för mig själv. Ja men alltså. Om man kanske skuffar några politiker, några flockor. Kvitt har kört det här första övrigt. Så kom jag till det. Ja men nästa vers. Så stämmer jag på min flock. Och allt jag mamma tar sig sin rum efter. Ja, min flock är här. Tar jag till den gröja stävningsgrad och allt det där. För att finnas att slä. Men det som så händer. Jag får så till haunar att läsa. Och men är i havn så ja så jag är flitig till havnar och allt det här och men läser i havn så fej minst det ja men läser i havn så fej jag en fyrspårning från Ragnard Petersen han var tar lojare kaffes med sjua få Leicester Star vid Lottlanda och vid några tummar och jag följt tätt och rulliga gav mig att vi hittade så en god rutsch på händamaten. Men så fann jag en messenger på från Jens Arena och det var sonen John Hattler Arena som hejde. Finns ju förändring av att jag hade stittlat upp. Nej, orsaka. Att jag kunde vara potentiellt välövna. Han är säkert också på Facebook och jag fick skriva också ut där och tog jag vidgörligt. Och jag fick hända fyrsbrunchen och stilla upp i politiken. Ta för, alltså, ta bränt då i min hjärsta. Och ta, om man tar sig om att det är en politiker i min budge. Det är alltid politiker i min budge vakna i det jag följde. Åh, nu ska jag knappt ta stöv till att jag ska stilla upp en lite. Och det är jag inte huxa om av att det skulle göra. Och ta vakterna går ju med. Och medan jag läser i havn. Och så jag läste boskaparfröje av fröskaparsrätten och en av min vindmån, David Thompson, han läste till maskinmarsdare och jag snerade i havn och så vidt var jag inte när jag brukade inte tog sig man och förutlunds ungdomsmöte i oasen så minns jag Paul Jakobsen tog sig med och löjtrade hela i antan och brukade jag som inte när han har luktlar gent bälte som tår i en enda, som fäster i en ring och i nösna av en tarf. Och hur hon pura roligt, hon pustar inte riktigt och gällar näka, hon kan bara tåa späckliga och så färden är så den där stora tarven av färre här som hon vila. Han brukade också läsa mynden på att lösa hur så höll det anten inte riktigt och när han tar ett land av men drack som han annan tåa späckliga och det är inte nog trend av en du borde färre, ja. Och ta mig igen i hej att läsa allt dessa känslor och jag märker som okej, det är nog om det här och jag stittade så upp och det stort att länka för att bara ta som politik och allt det, men stort att länka är att jag så kom in för att släcka ihop som har stittade upp och engagera en politik så knappt jag att han väljer ett visst nöjtjänst så blev jag nummer 3 av listan honom. Och jag fick nek mer akvering att jag är också om. Jag har alltid i minst där tar vi utslutning börjar jag tycka in. Jag klarar inte, jag var så nervös och spänt och alltid sen att jag också har varska. Så jag kom på om 100 akvering så nökter men jag klarar inte roja sånt. Så jag förlåt att täcka plakater nyer och för att få oss en där andra veck. Och så att de kom till tyst så jag finns ju 243 akvering och också. Oha, detta sa jag inte komma. Och för att ja, och det har gjort så det att jag blev nummer 3 av listan honom. Jag blev inte bojnlös valter, men det lade jag korsna om iflocken skulle komma i samgång. Och det som var helt speciellt var det att Arn är till stödla sitt lopp. Så var jag spurt, så var jag och Rebecca ta var ut i skift, men vi hade vi var perta och det är till stöd till affära på en Israelstur till via Glove. Och sen turen, det passade sig så att turen började i en eller två dagar attarna välkvöld att det var nog två dagar attarna och är inte så till en spel till alltså, nu är jag samgång och samrankar allt det där men jag har några flåbläder till Israel alltså, ska jag lösa turen eller jag tar plus och varsitt man vet inte hur många samgångar börjar malet lite och det har jag ganska bytta för jag lösa turen så jag fyllde vi samgång och samrankar i Israel i Jerusalem och där så kom till Tel Aviv efter så norska samgångssamrängar en enda och det var nog speciellt och jag tror man var samma med Nick från Israels vid och det var öliga spänt på att nu kom tog inte om att sända stående till Israel hon var väl löjtje och med en så sitter jag en bunch här i ett varmande Tel Aviv så kom det också för mig att jag var löktingsmöver fast att vara med att hinch så jag säger att här Israel tar i det här. Ändå jag blev stärfest.
0: Hur vet jag?
1: Det var en glädje och då var jag öda spänt i Europa. Man får också verkligen köka en russjebana att du stittlar upp. Och när du tror man pratar, man är öda optimistisk så börjar man bli realistisk när i färs jag blev alltid. Och så knappar jag innanför tingorna lika väl. Så jag var öda gläver men knappt jag så höll jag sån katt här vi blandade mig på i. Jag följde också en otroligt stora arbetarkänsla. Ja. Men den arbetarkänslan hon fyllde mig och lade också tungt av mig det här första tygna i värre tinge. Så jag följde att jag skulle vara i ötlån och i måttet också. Ja, vi är inne i ötlomalån och i stämmer i sig och nja och nöj till viktig mal. Och kan nu så heter skojft och för jag länkar när jag tog i så det var man skulle lycka vänja sig vi är så arbetarna som man finns lite upp i händerna men jag följde verkligen att jag är vuxen och i uppgaven och därför att jag kan gänga att är ny politik så är jag följde att jag är vuxen och i uppgaven och följde med morbunan och man skiljer politiska spel bättre och man blir inlitt i det första samfället och ja och det stod det länge att ja att 22 blev så Valtrin att tänk som på spoilers Valtrin som lagtingsmäver och att när heter väl som just över i marsmannen som blev formar i flotchen och det finns ju en tydlig stor arbet vi tog men det stod det länge att jag följde mig verkligen löjtan in i politik och så kan man säga, ja men det är folk som bestämmer och vi tar demokrati och allt det där. men hur så gott arbetar till och knä ut och jag följt med vissa lötan och jag följer att er gör som ska vara utförn för nu det kan vara att man var inte slunch med politiken men jag följt att jag tror att jag går med vara som är och jag tycker vi att det är så omrande att tryckvande folk, kristna folk planta sig i öll samfällagsvigeskift. Vi skulle vara ljus, vi skulle vara salt i öll och löv, alla stan. Inte bara i politik, men också i mättan. Vi är alltså, i tonlöjt, innanför list och innanför, ja, kata ska vara. Alltså, vi tar bruk för att vara ljus och salt alla stan och också i politik och tog. Följa att er är som ska vara och det är, jo, det är en också stor arbetsbyrå av att vara politiker så att de inte vill vara vi på det. Men så är det också, man är ganska också inte flexibel och det ger också att jag kan innovera mig i forskjellt annat, så som ungdomsarbete och sådant i samkomna och så. Ja, så det som ska här är på nu.
0: Det är så att du kvillar ut det nu.
1: Ja. Jag följer till jag ska vara på nu. Och jag följer verkligen att jag har ett hjärsta för att bruka mina tog och orska på åkara land följer. Är alltid att det är fantastiskt att sucha att det är såna föreningar som får ut och missionera och sucha så störst ut då men jag har sett här som mycket kall att för ut om landet åt annar bokot sår men kanske att det här bröjt ut kvarvajt så jag tror att det är störst ut då men för mig är det också att li är hjärsta att vara här och röjna att få avska kaosna tja åkra land, förja land och halda en alltså goa kaos som ena för tillbärs och vi har ett så fantastiskt och rikt samfälla inte bara tymliga och materiellt men också andaliga och kanske till avsamån hur gynnsy ska man vara är så största artutsna möjliga det är helt anekdotion men alltså det är så viktigt att vi blir vi och vi smissar med ut och vi tar en tryck för åkra land och tar en tryck för åkra till första först någon att det ska få möte vid Jesus vi kunde smuja lover, vi kunde göra allt möjligt som är viktigt att göra men vi kunde inte smuja några lov som bröjter görsten är faktiskt grundläggande. Det är bara Jesus som kan bröjta görsten är grundläggande och blöjta det här hjärsta som vi läser om, som profeten beskriver så väl i gamla testamentet och David konger som beskriver som en mävrigt Guds hjärsta. Kjalt han struttes vid att men han kunde bli här hjärsta över och färra spåren och göra skojft. Hvor var det noe som kunne hjelpe människan vid sin här hjärsta och synden som vi strujas vid, men det är Jesus. Det är Jesus och det är han som är fullgörsverste och det är han som kan komma in och blöjt och görste så vi kan leva i hans förra vilja. Så.
0: Stefan, hur kan man få Jesus in i hjärsta?
1: Ja, alltså först man har blivit vad ska man säga? Vi ska inte göra något. Ja, man ska bara få en blivit bevust om att God har skapt dere, God har mynt dere.

0: okkon og bøygt okkon og han blåst sunt livsanda í okkon. Og allt var fantastiskt, allt var perfekt av Gud skapte okkon, allt var akkurat som det skulle vara. Og da Gud skapte människorna så säger han att han säger att det blev jag säger att det var gott det som han skapte, det han myndade hjörna och djurna och så framvis. Men då han skapte okkon människor så säger han att det var sera gott. Och vi tycker också att kronan skapar versen av Gud. Så han har skapat okkon och han är i en relation med okkon. Men den relationen hon blev kvätt av vid sintene och det blev en frastöva mellan okkon och Gud. Men det som är så fantastiskt vid Gud, alltså, vi ska inte läsa långt än till 3 kapitel i första Mosebok, så pojkar Gud av sina frälse i atlan. Och jag minns att det är gott nog och det kan ganska man skilt på när man läser det här och att han känner alla biblierna. Men långt här pojkar han att här är en mäver som förgör avgöntan ormen som förförde tikkon och fria människorna vid sin egna liv. Och det är hessen Jesus som allt gamla testamentet pojkar fram emot. Det är Jesus som är född i en heim och det är han som lever ett synda för ett liv, det är han som följer värstet vid att han ger sitt egna liv för jokon. Så han straffen som vi människor har förtjänt av åkara synd, den rakt vissa straffen som Gud borde ge vid jokon, den straffen vi lagt och blev lagt av Jesus. Och du skulle, det som vi människor skulle göra för att få ett ombrott liv och för att få frälsorna, frälsevissorna och frälsegläderna till att ge våra liv till Jesus. Gjorta han som herra och kong och han är spära. Han pjör spära våra herre och konger men det är väldigt området att jag vill inte ge våra han och hans vilja. Det är så jag större pastor av kristna liv när vi dödjar för våra självån så att vi beter sig liv i hans vilja. Och det är trygg för mig. Kjallt med all livet med Jesus när kvar så är det ökje i min liv här. Jag är insutja her ma i virkla dodja fra meg selv og undergiver med Jesus. Så det er en avhaldende prosess, men det er bare til at man skal bare, da vi teker Jesus til oss, så blir vi rett for styrt i Jesus. Og han blir også et nye sjøl som dekker til oss og teker straffen og teker syndene, alle syndene som vi teker gjørst og som vi kommer til å gjøre Asien. Så det är, och ja, det som vill säga är att han är, tycker han blir mer än Harry och Kongra, han vill också bli åkra viner, så vi kan fylla vi och dagliga tåsar vi i form av bön och behöver naturligt samfälla med Jesus till att han inte att vi skulle bli mer än frälst, han inte att ombröd åkra liv, han inte att vi ska göra någon mer av livet här och gör nu. Och inte bara ha en bläkt i lomman till det han ögnar för kommer efter honom. Och det kunde vi till att han inte lät honom ensamma bläkt, men han sände ju hela andan ta i han för. Korsen har haft Kristi himmel för det. Här minnas det att Jesus för himmel. Och kvitson i ösne. Och så här vi maskera Jesus för himmel, men han lät också ensamma bläkt till kvitson så kom ju hela andan. Och det gör att vi tar bönlös ägång till Gud och till Jesus och hela andan som är tror jag i ögonen och vi lever under tog här vi kunde alltid komma till Gud fram till Gud i Jesu namn och ha samfällda vid han så hvordan blir vi frälst vi ger våra liv till Jesus vi ger våra liv till han och fyller honom efter så är vi frälst och i hans röra fullgöra värstet. Men samtidigt så inkänna att göra så ett värst och göra något av ett liv och liv tagit samma i honom. Så det är fantastiskt att veta.
1: Det är god gåva man färs, Stefan.
0: Ja, helt otroliga god gåva. Det är det.
1: Det är gåva vid glädje, fri, nöksömme, lässla till er så till en som är skavna.
0: Ja, det är det. Och men som jag just visste jag i Jan är att men för det om vi fylltas vid Jesus så han är inte lov att ett liv utan pojne och ett liv utan stroj og medgångt. Og jeg har alltid reellig viktigt at folk øyne får til å vite at man ikke ganger vid til høttene at nå har jeg valgt å gjøre mitt liv til Jesus, så øye alt jeg føler hette, og liv øye bare ganger opp etter. Man sier vi de kjønner i enån, eller de fysker i enån, og det som vi mest gjør i disse tilværende, og oppleve, så er det ikke, men han vi jo kun alle veien, og det akkurat som kanskje ui euroen som man kan oppleve, så det allikevel en grunnleggende frier, omtrøtlen tog, og det helt fantastisk, det helt fantastisk å vite det, og jo, og gleden, da man så hevet det godt, så gleden bare oppbatter større, da man vet at jamen, allt det som är njöt till för att här god och tog kan njöt allt det som är njöt till tjän för att här och ta i livet tog in vilja det här är det allra bäst ett tog in reglon och så framvis så lov som Jesus det är fantastiskt ja
1: är god grundvötler
0: ja
1: bär vi gäng om och gäng
0: ja och det är den enaste grundvötlen som helter alla vägen.
1: Skal vi tega lea nu?
0: Ja, nu har vi et hårspeg i ensk og dansk lø, så jeg husker vi kom til tidsje leie til Eion Jakobsen, Harja og Gjersta. Det er en utrolig gøy sanger, og en gammel slager etter håndene. Og jeg kan lukke knyte på i at det er løtt i den husbølgen vi fløyer, Trondjen og Sankommet, som nu er atle blunder menn. Så blev vi her som sangerinn. Vi funnet knappt til at vi hadde sånn kjent den sangen hver gang når vi møttes, og så blev det til at vi kunne ikke møtes uten å synge den sangen som vi har i hjertet. Så han liker meg å ta hjertet i sangeren.

0: aici spectacle cum în multe entane au sunt deja. Stefan, te apetă de acum a fortele zână lusăvă. Iaște la ta că duvaș fi sunt deja.
1: Ja, men jeg sier større takk for møllegene, og det er utrolig godt at brukte dette kvalitet sammen med deg. Og at det er gjevende for meg også, at man vil enda mindre enn jeg som man har ved kjøkkenen. Ja, jeg vet ikke om ja, mot stort av lenge lov, nå er det livet 30 år, og vi har noen for man nekker gav av rett og ja, og på et nu så halte jeg kona til Nordøble, og som vi da tås om, og vi husker samkomne sålt i Gloria, og er i politikken, og tre mannere på et nu. Og så må tog inn vise hva for å hente for fremman, men jeg tror på at det viktigaste for meg og for at det som lurer det at vi i kvarsund leie søker herren, søker hans vilja og til noe som jeg opplever i kvarsund at ångten er i fornekk og i min egna tromrum og jeg føler at jeg må ikke rette, jeg må ikke rette, jeg må arbeide mer, jeg må arbeide mer, men av meg der, altså det viktigt at jeg vil søker god og bruker tog sammen med honom og og jeg sier dette først og fremst til min sjølvann. Til det er at vi ofte blir anmynt om god ting og til å ta det rødt i avgjørner og hva det skal være. Så bare en anmynning om at søker god vi hans år. Og nå sitter vi her og varsperter her ut og tar fyrer ut av internettet og sikker oss til kjøkken og akkurat radiobildet. Og jeg selv, at man så noen møløkere uten jeg har nett noen podcasts og annet, og her har jeg haft, jeg har funnet en amerikaner som heter Mike Winger, og haft utrolig større glede til, og at vi tar så skjøre møløkere til at om vi ikke skiljer oss selv, at så er det ikke noen hjelp, ikke, først om det er noen måker med, og uten jeg har nett noen, det skiljer Guds år, og hans vilja bedre, og til alltid, bare vil høyta ut som lurer det, at komma röna komma djupare i år och skilja bättre vad god vill och vad han vill för och person ja. Så allt jag ska vara min största år i kvöld och så också är att det kan ska vara passande att runt är vi en sanje som i Gertrude i åkra samkomma sålde i Gloria med hans sanken och heter han i Rochbrisen och han blev skriva över ja, flöjre faktiskt. Vi var faktiskt flöjre som var inom. Det var en örnhusbölkje som vi kallade Ajan Plus. Och här var jag själv och nu kona mig. Och ta var vi inte på ett eller annat. Men vi bär ju och samma i flöjre örn. Ungkunde samkomna. Georgetta Läge och Endas Hansjön. Och kona syns så var det Alvin, Alvin som säger att ja, han tar Hansjön och spelar in. Och så körde vi denna inspelning av honom. Och här synker Rebecca. Fuklo, nu Chief Paulsen, eller Rebecca Fuklo Paulsen, kona Jamer, fyra, och vi är i samkomning annars, lägger instrumenter till, så allt är passande ända vid honom.

Vid Stefan och Anfen nu kom till äntan när vi ser en sändning. Vi tackar där hjärtala för att vi lust efter sändningen. Sändningen blir intressant på månaden cirka klockan 13.00. En nytt sändning vill nu komma till hösten. Sändningen blir lagt av hemmasynna. Om du inte har höra sändningen färd till www.linda.fo och sedan till sändningar och vi sender seg online, vi underrætter noen bøn og prat. Vi tenker seg tærs og tog noen godsryke sikning fremme. Her er det så hjertens godt og sommel.

0: the engine
1: Okay. Okay, det är krasadalden, du hör det, humor är persad. Det heter den fjällbrötta tonläggarsändningen som höjrest exklusivt här i Lintne. Och vi sänder måndag klockan 16, torsdag klockan 22, annars lejer natt klockan 2. Värsta tiden är Högni Haberg Hansen och jag lätt med att lyckas som blanda bomberna eller blanda tonläggen vid tog för eja, eller för öjra, rättar sagt. Att njuta lötna samt här så är bjöd här, välkommen till. Och hva enn du tekst vi, at ikkje slett sløtja, og helst ikkje skrua nyer, og er det mulig å få kåra headphones og is, så kanskje oppad bedre, men å gjerna skru opp. Hette her er fjellbrøtte tonleikar, hette fjellbrøtte tonleikar, hette fjellbrøtte artistar, mennesker som to er, vi har just tonleik, skriva tekster ut fra luftsins omstøvun, fra hattenon, fra laktenon, og alt her i middelen, fra glede og sorg, fra ivald, trygg, og allt det här som är Felix nämnaren för oss människor med att leva heter Foldarlöve. Så vi hälsar välkommen till Krasadalmar.

som sagt, tonlagarna, sangarna, artisterna är tonlagar som lever löjve ens och to är färre djöknemar eller minnen som jag kan säga kampar, fjöll, delar, tintar och skriva så gärna texter det som inte är instrumentalt väl av mörsa utrycka kvätt bergest och i någon att färre djöknen är förkälliga och allöjka vi vån vi tog vån är god i vi. Och han är alltid i kontroll. Här kommer han inte ovant av han. Jokon kommer inte ovant av som att det inte säga. Att här kommer något som men så ser det inte för god. Jag huxar att jag fyrir där vi frålöka sankar någon trompetspelare någon Phil Driscoll. En ögon hans här nämnes A Different Man och han säger simpelthen in och heter Kan gott? Gott kan.

cosa umana hemos casado setting. Hade Steve Wonder, one of a kind, a wonder boy, Evert, längst i vanliga, och så Kimberella i snä. If your love cannot be moved, hattar ugancha Stevie, a time to love. Vi talar då fram vid en väla gitarrist, Michael Ripoll. Han hever för det mesta gesta som studiotanläggare och han näck från utgåvan hever tå i sin studiogana av bätje Discovery Anew. Och jag har också med er, ta i höjre omkran som du vill ha spelat jag för. Alltså, en som sett sig vid att nu är en annan kusken gitarr och för att spela och du bara märker kusta. Wow! Så som jag också efter att David tar i salver i tunkon hoa. Ta att tunglint var ifrån honom och han bad David komma och spela för sig och hörspänna och ta latte. Jag vet inte vad jag tyckte för allt honom grejer, men det här var min erfaring efter att konsultonläger har just min sval, just min sinne så oavmyndliga väl och för en gitarrist så är strängarna och uttrycket samma som rötten till en sankare. Så, yeah, make it real, relate. Hett som sagt, heter Michael Ripoll och hans Discovery Anew, Play My Guitar.

Vi tackar Michael Ripoll för att han tömte att spela gitarr vid okon, att han kunde vara okon till njöting, till siktning, till glädje. Nästa artister är Gåsaren. Han kallar inte sig själv för en artist. Heter en och är flottad till Nashville först i Forsnån. Tjöknen Svåkren Gåsar som är en känd tonlaga framlägare och började ta lycka som att synja bakrötter och blev Vær så donalir at han enda er sikks vi har spil a Sinja Backrider og hans 45% av ödlun contemporary Christian music ugon og komi ut og jøgn forsene og alfemsene. Vi tar oss her om en og nennest Mark Heimerman. Få kjenne hans ganske av navnet, men jeg kan si han en av dem som var 18-4 at DC Talk blev til så da blev. Og det sier ikke lydet, og jeg husker ikke om det er om det som i Gåsar er en vi kaller for kristnan tonelike, men i Gåsar er en til tonelager som har en tekst, eller en bådskap som utråd i det som sier kristne og askoene, utråd i Guds år. Men Mark Heimerman, han har stora succéer som framlegare, som tonelagare, som sangskrivare, men en dag så, for dags som han kommer til, altså, hva skal det? Er vi til at mennesker blir dyrket, ja? Og det bare en som i verden blir dyrket, og det godt. Så han simpelthen tog pelene opp, flotte teltet til seg, lengt bort fra Nashville, og hever slett ikke arbeid som tonelager fremleier, og nekvar, og lykke som skulle ha funnet veien, den veien som god av seg. Og han är, som man säger, ett av mig vi skabbar när även någon tonlistalion skabbar även någon som favor. Han hever ästena värsta som sagt gåa rött. Och i ett långt kreativitet någon så hever han givet också ut utan att det givet också ut. Det kom ju ut av Spotify och så vidare. Och han tog det så här borster av efter Spotify. Han kallade sig för Hood. Alltså han kallade Bastion för det här, men i verkligen kan vara det ett enmans orkestret eller en man ser det här som han började skriva i, sang, spalte och mixa i och allt. Men vi är så alltid här i Krasadaltene, Jöknen Mark Heimerman och vidare finns fäter och jobbfull och till sugan. Det är som sagt inte utgivet och han betraktar sig själv som en artist. Men det är utgivet och han nämns bara Hood, det är i verkligen Mark Heimerman och det är Crooked Ways.

praktfulle harmoniseringar när Herr Chabalchen och Hood ett aka Mark Heimerman. Hade krasat allt den tan fjällbrötta tonlagarsändigen som hörst exklusivt är Alintna. Vi sänder måndag klockan 16, torsdag klockan 22 och annars lejarnått klockan 2.

Ja. Yeah. Her er ikke flere av hæsen gitarristen. Han er Dan Hoff, han er, som sagt, utgår han sier, When Words Aren't Enough, Runaway Gypsy, etter, og akkurat for innflytjende Arja Frensen, at least. Nå, neste artister en som vi ikke har hørt, og vi krasset alt nye over, og det noe tog, han ganske ikke en, kan man si, en contemporary Christian, eller, Jeff sig ut för att gå så en avera en kristen, men här är att att en stöttlig lancha. Ta nu gång channel vi nämner The Unimaginable Life. Jag skriver han att det är snitt han kan här skriva I faktiskt tidbalken The Winans. Men omkringvägna kom han och sagt fram till Tarra så han kommer inte vi ut av Tarra. Och att det är välagan om helst eneste gospelsanker jeg har skrivet, men vi tar han ikke nå til tære utgave, så ble vi vel signere vi har kunnet framfra han selv om en utgave. The Winans, det veldig en kjente gospelbøkker som ble, han kom lukket fram ved at Andrew Crouch lukket som fanbølgen, og det finner en plass at man har vi Light Records, og det som sier at vi The Winans, det tog ikke sysken, og det aller fleste av dem har haft denne, han var egentlig aktiv innanfor Tone-like, og det kjenteste det helst BB og CC Winans. Nå, som sagt, det sanger som ble skrivet til bølgen The Winans kvartettene, nådde ikke utgavtarra, og kom så av utgavtarra til Ken Loggins. Det her som sagt, det Ken Loggins, Schultz Summers, we cross the line now that I know love.

Ja, forskon og gjester her i Krasadeltene, Kenny Loggins, vi gospelsansjen om Now That I Know Love, skriver opp Rona Lea til kvartettene The Winans. Og som alltid, Ken Loggins, vi tar den beste tonelagerne, vi tar det beste av det beste, og ja, fantastisk, så godt. Neste artister, det her, ja, du kan si, hun har vært 13 år i øymørsene. Hun har haft en langre steg fra tonelagerne, selv om hun har vært en sangerinte og artister i nekvar. Talen om Amy Grant, som fyrer Kat, det må være seksuere en 12 år siden, og så kom ut for det. Hun datte syklene, og hun var en sykletur, og fikk en kraftig heile kjølt her som tar overskan ekv til å kunne hoshavne seg, til å minnes, og være kraftig overskan ekv var det her, og et av seks parstås enn, og tog det ekv var gingen, ja, heile 13 år siden hun kom ut ved seneste helter ugavsynet. Men nu är hon flöva aktuell efter hon hevrar en nödjugave och jag alltid att hejt jag ugavne är något som jag verkligen kan relatera till. Hon nämner simpelthen The Me That Remains och är det inte så snar att summa liv och liv jag ska inte säga att det är flera spurningar men man hever frivita man hever man vet att god är kontroll att god är gåver och att det är så viktigt för mig att gänga på och att undergöra det som är viktigt är att jag fyller sig gott, att jag är tillbidare om hur snäck jag har bruk för Guds nöj och misskon. Och att det är okej. Okay. Det är okej okay att det inte är så tjådare att tåsa, att kanske tjådare till att lusta och sätta till att tåsa vånande. Kanske kjalt. Men som sagt, det här är en nödjuga att känna vid nekvån nödjunga och tillfära och jag husker att vi får lust efter kärn 2. Det är sanger som hon har skrivit samman med Ruby Amanfu. Hon tar bara i år och lä och framför essen sängen samman och som tar nördren är Ruby Amanfu till konan till Sam Ashford som är soner Charlie Peacock. Och så, hvis det inte är något, så det här finnas oss lär. Som sagt, det här är Amy Grant, nu joga hon till henne, duett samma Ruby Amanfu. How do we get there from here?

0: Frasadelden, hon är lika som vi att komma att änta. Jag kan lika säga att äta änta här var det Ole Buruds av utgående Sleepwalking Again, Caught in the Middle. Som sagt, Frasadelden hever varit nu i luften nu 20 minuter i dag. Vet vi att komma att änta och jag får tacka till er och lyfta. Jag vann att du nått väl att du är till Gösta väl, att det är glätt, det är uppmuntrande, att det kanske är vi givet där att syndra att spark omkslöa. Og om ikke annet så kvosser slitt om stunder til deg. Innskyld deg en god dag. Jeg takker Egon Sona Dagensen for hans trofeste som tekniker til meg. Og vær så du inn hver Høgni Haberg Hansen. Vi høres etter torskveld kl. 22 og leier nok klokken 2. Og annars blir nødt fesk sending etter kommende måneder klokken 16. Vi er sånn takker for det og vi er endelig verandre her. Eller ikke, men jeg vet ikke hva annet godt som er atlet her til sikning. Og vi er sånn, så... Look at the delf.
1: Crocodile then has left the building. Ciao.

Så välkommen till sentensen och bild så långt. Och här i morgon som sagt så är det Preben Hansen och Jekansson Danielsen som är värster och teknikare. Och i morgon tar vi över höjelsen om Bibelskolan så samkommande kältan BSK Bibelskolan heter han. Och där vi har pratat vid Bigby Olsen. Och sen där kommer vi att lyda prat vid en närming som är vid och jag säger att kommer säga Imi Sky som har vid och Bibelskolan. Och där som vi kan ta oss om annars det är nog vid en där Bibelskolan. Så det gläder jag till. Och så får vi att få vitsan i samband med att ungdomstiltag som är i havn och hela sommaren till att det är Connect. Alla samkommer i följande stund samma om det och inte följande i havn. Så då ska vi hjärtligt välkomna till sändningen i morgon.

0: Så har vi ringt upp till Bygve Olsson. Välkommen Bygve.
1: Hej Preben.
0: Gott att vi kunde sätta upp och höra synte om BSK där på Ippelskola.
1: Ja, det ska du bära mankla. Hjärtligt välkomna till.
0: Ja. Så visionen om Bibelskolan och Kjeltan, han är helt nöjd.
1: Nej, vi har arbetsmassor med vurst, vi är sen här och så är det alltid en timing till forskjelliga ting. Så fem år sedan så är det, vi hade det 6 år sedan vi sett och nio, så trots att du kan som för att arbeta fram emot att det här var en del Bibelskola i förrjön och man kan göra det på himmelska matar, man kan föra från 0 till 100 i öjnån, man ska öja näkt till och på största tog. Men vi valde så heldur att bygga det stivust upp. Så det snarare vi tog och små bitar och sen. Så de största 5 åren så har vi simpelthen byggt skolan upp till det som... Ja, så han är klar kan man säga att vara en där bubbskola i några månader.
0: Ja. Det vill säga alltså att alltså 5 åren har det brukt på... på Sky som man meldte sig til og i miskunn evnen.
1: Ja, det har vi nemlig, og jeg minnes nemlig at Brian har vi brev på det første året, og så skulle vi være på det neste året, og så sa det som, vi er ikke hette skoje nå, som vi har tatt, at dere husker, jeg vil ikke ta, jeg melder meg bare til neste år, men det var altså en ferie her som vi i første år hadde 5-6 imiske skojer, vi imiske lærere om, og så videre, og skojene til, og så videre, med til en 12-tøymer til 18-tøymer til langt der, så det har vi ikke haft så systematisere og organisere undervisning alltid før på hendte maten. Så på hendte maten har vi simpelthen bygd tilsferie opp, ja, vi vet at dette tilsferie er togjærlest, og de 5 årene de er altså nå til 90 måneder, som man sier.
0: Mm. Yeah. Og i disse 5 årene har du sånn en det finnes, kan man si stærfest, er det bedre tid å ha en bøybeskole om det så bare skal.
1: Det her var vi nemlig helt sikkert til at det som er rød har stått litt nå alt annet til, og synd er at jeg gjør det opp lukka som att det tar man börja i vinst har vi börja och så så att hvis vi får 20 närmingar som man säger till att skoj så är det här öliga gott och jag minns det första skoj var det hållt trusch tillmeldingar till och jag hade 45 jöknom för att det här skoj och till så det är här och i snitt man kan säga angstens mittel 32 och 40 och som nu här har vi hållit upp i 100 så har vi haft det här stort skojne som har vi givet ett längt vikerskifte här som vi ofta har haft utländska talare och tar vi nu hit i 18-tjöknens 5 åren så tar vi alltså till 275 emiske personer som har varit hit i 8 Alla tjejer hos skojer och här i mitten. Och det är alltså omboende 90 imiska samkommor och kyrkor och i följon. Så det här hållet vi är otroligt stortligt. Och vi är också otroligt tacksamma för det att vi är kommit här till. Och att det gick inte så väl. Och det säger vi en halvdelig som jag tar sig i korsgärden vid Jankran. Det är också god madam heter Ölja väl. Tai fast fra atlan samkommun og kyrkjun kunde komma samman av øynun steg. Det man har et øyla glede i hans hjärta, hans har bøtt finna samman og på hendan matan. Det er alltid utrolig stort.
0: Men hvis jeg skal sige noe om Kjeltan som heil, så er det akkurat sånn et sånt en mytæble som folk kommer til, og det er ikke så forpliktende, det er ikke så, kan man sige, man snakker ikke så nøye at det er pinsafolk eller hva er det. Det mener at stemmen kommer for at vi er sammen om å tilby Jesus og det versk som han er gjørst. Og så er oppferdig alt i Kjeldan.
1: Ja, vi synes at Kjeldan er en samkommer her folk har vært imiske bakgrunder. Vi har folk vi, man kan si, fra man kan säga som har varit rötter i Heimamikjön, vi har också folk som har varit rötter i bröra samkommande och så har vi också som man ser om man ska kalla det lika som äkta är pizzar och lika som, så det är en god blandning och i halde folk trivist, som man säger. Vi standard hus som vi standard för, men fast inte trivist väl. Så det är aha-värst.
0: Ja. Men att det är att du har varit jökna sig 5 år och det har varit ett nästa, det är väl det som man syns inte är mjuk lika.
1: Ja, det är helt säkert detta. Det är bara helt säkert att tro att det som vi tog och tar. Vi visste lika som vi började om, men vi visste, och vi hade ett mål, men vi visste inte som att det gick så vävligt inte målet för att gänga. Så det är vi ju ändå naturligen tacksam med att vi kommer här till, och vi såg just nu själva att det är inte något som vi inte har varit klara, något som är. Att vi gasar en fixa och vi åker där som man säger, vi ska man kunna sagt dikt, och det är helt säkert som man säger, till god som häver som man säger helt det. Så en hånd iver det här och till han som häver sent folk. Ja, vi kunde lösa och vi kunde göra forskjelligt, men jag vet nu att när 5 år sedan efter vi att det har varit folk ur Heima Mission, ur Fastbetjishn, ur Bröra Samkomne som har varit till Nekvävels när skojen och omframtjående från Pinsa Samkomne och kanske Matsko Samkomne så vidare. Det heter ju snacka som vi själva kunde, som man säger, avrika och jakrastisk. Så det är här som är att lära för det här. Det är rätt ju oss till.
0: Vi ses skruva tog in halvt allt till Chaltmissionen och det var gött, ja. Här ligger som slå där jöken och här var här var inte vi stånd till några hora. Det var vi uppe för oss som ville komma här. Och var vi är och i det som har han gjort det då. Det syns inte samma antal eller vad som har brukat det året, men som man upplever inne och i kälten.
1: Ja, det är som man säger stort att höra. Fast att det är äcklar jag ofta och fram. Det är ofta att man är mitt och som man säger. Och gör det så ser man kanske inte alls lika väl, men hatt er en avhavert ekløring, Preben.
0: Ja. Så nu blir jeg da nægget helt nødt. Han der blir beskulet. Og det er, man kan sige, han der man dybt inn, no?
1: Ja, det gjør jeg vidt jo at det er veldig sjøvende til nægget helt annet. At hvis man sier sæla om fra at haft, man kan sige, under 5-6 skojer och Mario om kvöldarna och en lejer där till att färda så till att vara kvann fyra parst och i några månader till er en stor ombröjning och till rösten som man säger att pionerarbetet så att jag hade inte mer vidande här var det inte som något annat forskningsfälde i följden av hessen här släck och sitt ivröna så länge tog och det är inte att landa att detta ska bara vara ett år, det är en skola som nu ska vara, som man säger, framvetna, som hon sagt till Jesus kemrator, ja? så är det inte bara som man säger nu, nu tackar vi ett år och så var det att det är det visst ännu en skola som vi söker för att hon kommer att vara, jag kommer för att vara och till att i halte, vi har visst ännu, jag tycker vi har en törv av hessen här i färgen, att folk kunde ha ett sted, till att jag var siktig i alla skolor åttanlanda och det är fantastiskt, jag själv var i åttanlanda på uppskola. Men jag tycker att det är något särskilt att ha en förskan på uppskola mitt och i förskan samtalen och mitt och i förskan troarlöven. Vi har öliga när kristen och i förrjön och jag tycker att vi har ett öliga gott av och kurser att få möjligheten att sätta några månader av till en uppskola och folk också, längt tog att det är ett standard bara några månader, det är inte 3 år och det är inte som man säger folk tog, det är 4 parstar. Som man säger om förskola där i livet kvart ut halv så att man kan arbeta så att man passar rätt att göra något annat kvart man nu kvart nu lust omstånar er och akkurat nu va?
0: Ja.
1: Så vi hade att man kan säga näkvar runt nu tar man i Uttalanda det är fantastiskt men man upplever att det är flöjt att det skulle komma höjmatten då är vi ganska gärna andaliga bobl och ta blöda naturliga till att du först har en skola och du söker samma följt som är vid samma ändamål som du så ska du komma efter och det kan vara avbjörande till absolut inte möjligt men det är ofta avbjörande och det är ofta en tog att finna sig själva efter och i färgen och i samkommunen och så vidare. Men här så har vi en skola som är mitt i förska samtlandet, tvärt inte en andra där bobblo, tvärt en skola för det parstar, och så att den parstar tar du aktivt lot i samtlandet, i arbetet, eller skola, eller kvart när man ger, och i vikskiften, så är man nästan visken, och i sådana äckna samkommande, ja? Inte till att du förstått en annan, så är det när gräsar är en främmande samkommande, och så vidare som du ganska inte finner till rättes, men nu i färgen så är det möjligt att på en väg lägga som bidrar vi tog som du först,
0: ja? Ja.
1: Att sätta dig i värsk och ta hand av det en öliga större fyrmåner. Och så är det minst här att vi har varit sådana här utländska undervisare, men först 45% av alla undervisningen är av förskorna.
0: Mm-hmm.
1: Så.
0: Lycka, vänta, att det här du har varit en boppel. Nu känner man den missionsfällskap med ett annat Youth Mission som sänder folk ut och den på skola och så färd och outreach vid evangeliet bostad från hemman från ett halvt år och det har faktiskt varit troplägare som kommer hem via tillpassa sig tog det kommer på sura ett halvt annat miljö och händer ting alla togna sina och nu känner man dagligt där och det kan vara öde troplt som folk som kommer hemåt.
1: Akkurat. Ja, akkurat. Och jag ska bara understryka att som man säger, det är inte som man sätter BSK upp emot och youth. Jag tycker att Harry kallar för att det är limisk stöd. Yeah. Så det är väldigt viktigt att understryka det. Men som du säger här, det är det här. Alltså, du är ju så intensivt i en miljö i ett lömmes YBM i 6 månader. Ta först och öliga näck och passa oss åt att höja och man kan säga bortstånd från Höjma och Lutla Följon. Här gänga tingen som vanligt och folk är ju ganska, ja, det livas ut liv och så vidare, så vidare. Och så kör man efter åtta fram och bara filter i ötlån gången, men först som man säger, så kommer det hem, det skiljer kört att du finns eller sådant där här, att du kanske inte förklara det, bara sådant där, att du kan se om det säger forskjelligt, men man kan omgång du fullt ut förklara skilja det, hvis man inte själv har prövat det. Och det kan vara, som sagt, en avgång, och här hade jag en samkomna, att jag har ett arbete att göra, att vi då vet just när jag möter det som folk kunde och visa dem som man säger AHA och sprida en till och kvart det här och kvart det vill jag nu att det kommer hemma nu tror jag. Man får skjuta den bära fyr som man säger sin egna skilt. Man vill känna det till man vill få en äka att göra bojar och till det som alldeles, ja.
0: Men jag har det först som har varit så att jag säger att det alltid att det ska vara kultursök och därför att jag är ute i underland men kvart det kommer att det kommer hemma.
1: Det är ofta att man kan säga minst lika chock, inte större chock. Det är pura sannhet.
0: Ja. Du, men efter till det konkreta här där på skolan, han börjar 1 september och i år.
1: Ja, ja. Han är, det är faktiskt omtryckta manar och i det. Så det här börjar ordentligt annarskast. Och det är otroliga spett på det här. Vi talar att det som går till justice och sociala det är verkligen något som är värst att bygga vågar i och som säger att allt är allt tillsfärg in i halda skolan är klart och det som är halda är väldigt spännande just nu vi skolan utgiver till att man ser att det kommer in och vi kan bara säga rätt praktiskt för folk också, okej, okay, vad är det där på skolan så kan jag säga att det är att vi börjar från morgon klockan halvgång nåttio och nu tar jag vi rast runt någonstans och grått från om bibelskolan så blir det lite hånd och så när jag kommer börja och ända där är vi bön och låsar ju en halv timme och det är ofta inte när det händer som färre upp men det här är alltså kvann morgon börjar vi bön och låsar ju så man inte ska bära man säger möta upp och så är det bön och låsar man vill lättare i bön man vill lättare i låsar ju. Och så är det efterfyllt av 3 månader undervisningartumon av 45 minuter. Här är det 2 städer i mitten undervisningartumon 8-2-3. Och så är det livet klockan 11.45. Så lades där man är möjliga att bli ett lärbuss kanske klockan 12 eller 8 eller 8. Annars på kvar man kommer från. Och vi fylltjar som man säger skolaren, för att koksa sin kosverda. Så vi fylltjar skolaren och så talar sig att vi har hästfärja och vi har jävlafärja. Nu är rösten vetrafärja kommit till färja. Påskafärja och så annars är det halvdjudianer som är. Så för att kunna öla nu framan undan vita det det här som vid något som fälja och det som jag hade varit så öliga spännande just nu det vill hända på uppskolan till det här är att Ussel är en öliga central pastor av bibelskolan vi tar att det är en Ussels för oss och så är det sådana som också ah men kvart nu är det krutsch och allt detta forskjelliga kände så färre vi omgång vi är så finner vi ett annor på bibelsk stö av Ica och Sol Europa och stans vi med alla här så jag tycker att det var en härna kompromissar vi inte vi så men om allt är som det ska vara så här har vi ett lika som Ussel Stor och TV för ska förlöjera till Björk von der Heinesen som är ju nekvapen av er i Ussel och är ju pastor av Kjeltene och är en insida av några Ussel ser fröingon så här är man nu gav om honom och så det är en pastor när du är att du inte bara höjrar och du vill syssna men du kommer till landet och du kan sucha stöjna som Jesus check och i Jerusalem vi färre upp i Galilea, Genesaras vatten och så vi är och det är något helt särligt att göra det och så ser man vi för en gång och tar emot som du är affär vi har gjort den här bibelskolan detta bibelskolan Arja så till Ölja Stottligt och så färre ut östny ut i mission och i aprilmanna, 18 postkyr och kvarjunare, ett är det februarmanna 17 februar och kvarjunare så vill det kipa för Ussel-Sture och så vill det östny och i april missionsture och ta er det ut till imiska samkommor i Europa. Så det blev en öliga spännande dynamiker och det blev alltså årlig ting som färra fram och kvarjunare så men hin vägen så är det sommer som säger jag hade mig inte alltså lika som utaferast och allt detta här kan det så komma på uppskola lika väl showande skall en sån här fär alltså på touchdier inte halda där att du får få allt hit av uppskola arden men vid edge showande för jag får det fotla upplevelse och allt tycker som god hev till och så uppmuntrar vi ett fast att vara vid till färna röjsne men vi kommer nog showande allsen tvingande kan vi man inte hur hotell det är så tar vi inte görs så tar vi inte alla för att komma på utskolan tror jag man inte att det är åtta andra färger
0: ja.
1: Så det är sagt
0: det är ganska folk som har kommit sent upp i åren som har drömt om att allt sitt liv att få på utskolan omgå till att ha möjlighet och ganska få pension och det säger jag nej alltså Israel det är klart det kan också så att
1: Jag kan också stå det står till nämna att här jag som har sagt men är det så bör skulle inte bara för dig ung och så gör så gör ju och här också jag där pura grott att det bör skulle ett alla äldre jag har en som nu var också så i fjört och så är fall med så gamla komma bubskola och så visst måste vi att allt som försvinner för att bubskola allt sen och nu kanske vi är det förrän så mellan ångande som där som nu så och själva ta jag jacka bubskola ta var det 20 år och jag bor ju 4 månader samma och jag är finländska har man nutch och trusch vi dolt oss som man ser en stav och vi bor samman och vi jinka bubskola samman och det var fantastiskt som man ser så det var väl Vånar vi att sucha folk i öppna aldrum till det här gör vi en öliga gåan dynamik att man kan lära frak för en öron och finna för en annan jag tycker att man kan säga hövås, vad ska man säga jag vet inte vad man ska kalla det släorn och tjadkältning är en sankomma för attarli att vi vilja lycka som att öll attarli skulle vara omboje och sen som man säger vid det inte det här tycker vi är en styrka att vi finner görsna tjockförnören och är det samman samståndes vad kunde vi göra och bidra vid styrkan och tjockförnören till kvann annan
0: det är akkurat tro av det som till stända för källan det är trotsäkerna sjån som är aktiv som öll passar in i samkom och eisen passar på uppskolan
1: Akkurat, så det här kommer att avspegla bubskolan helt säkert att vi inte att det ska vara absolut plats för ödlån att det är en samståndes helt säkert och är man färre någon pensionsalder och man hela tog i ja men kvar ju inte brukar man kan säga brukar fyra pastaner sitta bara under godsåret och ta släåret som bubskolan källan häver vi Jesu fötter, att sitta vid Jesu fötter kvar man ser och så kan man för vi är ju det nu sådana parten och så vi är så det är välbrukt tror jag vi det här var det stolta att säga oss vi det här ser flöjer som är ju färdig på en pensionsalder som väljande som man ser ja jeg for gammel hvis jeg kommer? Jeg sier absolutt ikke. Så det råkner vi altså ikke av flere, som man sier, som er ferdig på en pensjonsalder som kommer av BSK. Det råkner vi.
0: Som Maria, hun sier at vi er så fødde. Hun kunne ikke få nok.
1: Nei, og til akkurat her vi har vært her, tar vi forrige gang til vi BSK, at vi har søkt vidt herren, og vi fikk jo velgen til år i urlokkast 28-32-42, og med så frasøktene, da Jesus kommer til Marsta og Maria, og Marsta hun råkast, og dun. Og til at vi røst mynd da, og den er kristen, og i det, og i følgen, at det er liksom øyne busy, man kan si, øyne råkmiddel, og man har tøyen, man renner at man har seg selv, og det er riktig å finne seg tøyene her som du setter det nye, og som Maria gjør det, ja. Og det er ikke noe bøyne skjæl, og til som Marsta, men hun gjør det ikke godt, da. Hun vil ikke som tjene herren og alt det her. Men det er bare sin på bekostning av at hun har ikke tøy øyne å sette seg nye og fytte av. Yeah. Men det gjør det Maria, og Jesus sier at Maria har valgt en gode lot, og han skal ikke være fra henne tidsjene. Og det er det som er hjertet i VBSK, at det er å gjøre føringen, tryggvande føringen, mulighet å sitte ved Jesu føtter og under 20 måneder. Og det er veldig stort litt, synes jeg. Man kan si at nå er det kjeltan, men jeg holder det veldig viktig at understrykke, synes jeg, at det er budskunder at vi kjeltene som så att göra, fast skulle säga men hade kältan så kan ni inte komma till att det är inte kältan som det handlar om, vi tycker om att det är det som god vill göra vi kan ha vimärkning för öjden och norskull så att det är kältefölk och det är så bara kält och teologi som man säger och det är absolut inte backtanken, så som nu för mig sen att jag bär i så kommer sig åren till Paulus och lärde tydliga till mig nu för Nippebrön och fyra att han säger att det är inte så att det är ett gavene, men det drar efter avvuxen och ryslet kemetikon till gåar. Och det är det som vi följer vid BSK. Det är inte BSK, BSK, men det är det som BSK kan göra för att samkomma och följa. Att sända följande till att bli utrustad så att de kan få, som Paulus säger, att det är avvuxen allt och det som BSK kommer att generera fyra samkomnar runt om och kyrkorna och i följande. Att man får folk som är brännande tror jag. Läromässiga så tycker vi som du säger alltså, i röknar vi att folk kommer att täcka underhåll 55% av 18,000 som är undervurst tror jag vid stand om akkurat samma och är det 5% som man också säger, ja men varsågod. Tar man inte fisk så äter man fisken och man spöter bojn i odatni. Och är det akkurat som man inte lyckas som hata en fint så lätt att hata bara lycka som man säger. Ja? Och det är ju läge. Det heter en skola här som man kan lära. Och så är det ganska mycket som man samtrycker. Och så är det akkurat som man också säger, jag har det här jag. Och det är finaste hjärta. Lätt bara inte ta. Alltså 5% när får jag där och jag får hinna 55% i hela sådana här.
0: Och lät oss hon tacka god för att nu kommer han där på Bibelskola och i följen. Vi ser på andra måten. Jag vet det är säkert flera samkomst som har rönt det här, men rent sig fastan, det blir stil och så vidare, så vidare, så vidare. Men tid har vision till det byggt upp och nu är det här. Hvis man ser så lyssnar på det, ja.
1: Det är akkurat det här, och här har vi då förbeställningar en siktning och jag vet att vi har ett tajme som har varit samman om detta här. Vi är inne i konstitution, så det är ett tillförst. Och det är så att vi har just jobbat med sig fem år, det är där vi har alla att finna just ett mättningar från låttackaren om vad kan man göra övrigt, vad kan man göra bättre och så vidare, så vidare. Så på den här maten har vi just när man behöver brinna sig nog så väl som man är klar nu tar man för. Så man ser uppa 100, om vi skulle bruka så mindre talna från 0 till 100. Nu är vi gått uppa 100, så nu, kommer vi, nu är vi klara för det.
0: Ja.
1: För att vi gör det, ja.
0: Frösten för tillmälting, det är 1 august. Och hvis man vill veta mer så får man en ubsk.fo. Här är en ordentlig frågröjning. Och att säga att det är sin egen vittnesbord för som har gynnsat i bibelskola och i Sky som har varit i 5 år.
1: Ja, vi talar nämligen om att en goa och levande hemma så är här som att kunna känna att vi som vi bara röstar om två som nu ständer skriva. Jag känner röstning sin tillbaka om kostnader och kostnader. Det kan säga att han kostar 3500 kronor i månaden och det är till att däcka utrörslar av skolan. Samsynningar till undervisare och tillfär och så är det omkring utländska lärare som röstning skulle tjejbast hem och så vidare så vidare så vidare och runt det. Som man säger, vi skulle tjäna en vinning på systemen, men bönande kan det mälla runt. Och är man som tjun av bibelskolan så får man så 1000 kronor i avslotter, som man säger, för tjunen. Så trots inte bojligare om man förtjänar man här. Och så sänder jag också kvart urskesturer och missionsturer och annat kvart här. Vi mäter att det här att kosta och så vidare. Och läs äntligen frasökna från imskorna här. Fast som har tid till nästa skoj nu och nu. Så största 5 år så kan jag tala upplevningen vi är för BSK.
0: Ja.
1: Så här är några frustra vittnesbordar och frasöknar om det.
0: Då vi nu lyttna om alla löter så får vi ringa hem till ena timmen som har skrivit som vittnesbord här och till Gudrun Johansson.
1: Ikka
0: så. Så. Ja. Så får jag höra vad hon fick på sjur. Det som hon får.
1: Ja. Det är spännande att höra.
0: Ja. Så Bikve. Tack för att ha en signa till konat av vers som tidigare här inne och han bor i skolan som nu väntar på skolan och börjar 1 september.
1: Tack för att preppen och ha en signa till konat av jag arbetar i Gerlindne. Tack för det.
0: Tack för det, ja. Och för vi spela Kjeldan, Maj-Britt och Johansson. Hon får syns för oss. Är ett tutbatt.

0: Ja, så har vi ringt till Gorun Johansson. Välkommen Gorun.
1: Tack för det, ja. God morgon, Preben.
0: God morgon. Tack för att du har ringt upp.
1: Ja, men så var det. Det är inte problem.
0: Vi har haft ett gott prat med Bigve Olsen och som lärare av BSK Bibelskolan.
1: Ja.
0: Och du har en av dem som har vi till ett tjejetjuskajne som har framåntat som nu är grundare i fjärde vi inte är på Bibelskolan. Hur ser du väl så det?
1: Jag har det över fantastiskt av er vi. Jag måste säga som är. Jag har att jag vet inte hur jag ska låra det, men det var inte så långt från första skajen. Alltså, jag meldade mig till alla sex skajerna på en av VM. Och jag släckte fyra gånger på att jag skulle förvänta till det första undervisningen. Men jag minns bara att jag tar ju kort i hem att den första undervisningen var livet. Så tänkte jag alltså att det var spännande. Och jag var värst och... Faktiskt vill jag säga att jag gör det som att det händer en hunkor till att lära mig. Mm. Ja. Och det var Bigve Sjölver som hejde till första undervisningen och det var om biblierna. Mm. Och han tog, det första kvällde tog han en sån här, som man säger, vi tog tjocka penseln och en evolutning i biblierna. Så biblierna var sammansatt och uppbyggt och allt det där. Ja. Så att jag vill bära rosa bära dem.
0: Ja. Så det var inte ordet ansatte till faktiskt för hållt vid mig.
1: Ja, det gör det. Absolut.
0: Och det ständigt här, det är man läser Heimasun som BSK, där har du en vittspår som du skriver ner och det ständigt är väl till ört tjejer till Oskarin. Tjejer till.
1: Ja. Det är så ästning en prioritering. Att få till att passa in utan... dagligdagen som man ofta som de snackar om är när man ändrar klockorna. Så det här är väl en prioritering som jag har sagt med heter här i Nacka som jag har meldat mig till. Och det här kommer alltså först i kalendaren. Mm. Och allt annat är blivit anlagt som man säger runt om. För jag får att jag gänger upp. Tror jag att jag har vet inte han hoppar till det här. Man meldar sig till Nacka men så är man och så möter man upp.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, så det rör jag ofta till andra ting som jag kunde ha gjort att det är till resten blir det först skaj är ända vid en och lägger dig. Och det är ofta lägger dig det ena som är upptecknare. Så ja. Att det är att jag har plåttat på för att all skola är in för jag för det blir ju i september månad. Så att det är så att när jag är upptecknare med på skolan.
0: Mm. Så bötterna fick han vita, nu får jag mamma på uppskola.
1: Ja, faktiskt. Ja, visst, alltså, det var det första som tecknade mig till att man betäckade, som jag bonde mig till. För det här är en man som arbetar i vakten och arbetar i utlandet. Så det är ju alltid både till att jag bindar sig till näka. Men det här som förrån så tänkte jag att nu var tiden kommit till att han yngste var så mycket gammal att han äldsta döttern klarade nog att lägga han. Och tunneln var kommit. Det hade gjort en stor mån. Tror jag så var det 20 minuter att köra in i kälterna. Och mån till att det är knappt tog in mig. Det hade jag rätt när jag
0: då skriver här att det är en ölgårdsättning så skriver jag gjort mig mer bevisst om att läsa Guds ord och bya kvönta.
1: Ja.
0: Det är kanske det som vi ödel huxa om. Ja, jag ska läsa på uppen. Jag vill så gärna läsa på uppen och bia kvantera. Men så kommer sån där tromlande när jag vaknar in. Och så utav kvalt, nu nådde jag inte som jag allade med.
1: Mm.
0: Känner du att det?
1: Ja, allt för väl. Men, allt för väl. Jag tycker vi är ju öppet och gästen här. Och så klarar man att göra avtalet med sig själva. Och man klarar att uppbygga goda vänner. Som att jag vill höckna Johansson här i det här stävna. Att man rör in i verskliga när jag klarar. Och det är gott, det är det. Men vid först så sker bara det att man hoppar av att. Men så är det bara det att då finna en till datter och att prioritera det. Och att läsa Guds ord. Det huggs ju ofta. Alltså Jesus säger bruk för att jag är bortifrån.
0: Ja, nämligen.
1: Självor för jag be. Alltså Guds ord. För att jag är Jesus inte bruk för. Huggs ju i mänkarna. Alltså tandtäckningen. Men eisen det her vi at vi kjenner Guds ord, det vil ofte snakke om det, men hvordan hører vi god til det? At vi til at vi kjenner Bibelen, vi til at vi, og for å kunne kjenne Bibelen, så må vi lese Bibelen daglig igjen, ja.
0: Mm-hmm.
1: At jeg trykker på den måten kan han nesten komme ved setningen inn i akkurat liv. Og så sier du, å for sør, på igjen jo, hva var det du hatt av her? Og så kan du peile det innast av Bibelen, og så leser jeg seg søvnet, da leser jeg seg her fra greiene som jeg sagt da,
0: ja.
1: Och säga, "Åh ja, passar." Och det tycker jag att det är alltså ta er Guds ord till och komma.
0: Mm. Ja,
1: alltså det tekniker som jag var på för att det var en av undervisningen som säger här på att alltså det finns om andra i ömörsn kvant där.
0: Ja.
1: Så det hade brukt för frisk kon det skulle inte samla det i lövers man säger.
0: Nej.
1: Och det där ser man vi där brukt för Guds ord kvant där. Vi kunde inte läsa på i liksom någon nödlis för en vecka så nu Men jag kunde att lycka att sätta sig att läsa.
0: Ja.
1: Ja.
0: En lärsvän visste gott hur stor tutten det är för Jesus och för bostad från.
1: Ja.
0: Kan gör det här, det vet vi inte. Men det var en affär där skriva om att det var så mycket folk alltså, att de måtte röna lite ett och till. Nu var det vi för problemet. Och det är liksom först lövade sig för att Jesus kan inte bara komma.
1: Nej.
0: Anna säger det så öllig respekt för er att han ska vara fri. Nej, i så räcka.
1: Ja.
0: Så. Att en god vittnesbord till att jag gör det mig bevisst att läsa Guds ord och bli kvant där.
1: Ja, och jag måste säga att jag tar Jesus vid det första av vår ut i öjmörsning. Att det som han svärar att är vi Guds ord.
0: Ja.
1: Og det kanskje eisen jeg liker ofte ikke åkken halvtid at det er verre. Da vi opplever ingen ting og sånt, at vi kunne bare fære bare i Guds år og lese det her. Og sier, men god, det stender at du sier at vi og tikkene skal være giv, eller at du har lovet til at han og tikkene som fattes visdom, han blir og han skal få. At Jesus er tørste for at det kan bli om visdom, og det stender til at du gjør det.
0: Ja.
1: Og at man kan takke ut fra at du
0: ja.
1: Ja.
0: Så du vill anbefala öll som har möjliga för det som har ganska ångt och drömt om att få på uppskola att melda sig till.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Det var den. Jag hade det var så gott och jag också inte om att ha bara vet på uppskolan börja jag att som nu för jag tar en hela uppskola utan att det kommer att jag också ska ju kvällt och sånt.
0: Ja.
1: Så det var faktiskt inte för en tjeja, det var det fjärde år jag började, jag tänkte faktiskt, tar jag väl lio här, så är det faktiskt tjeja hela bibelskola.
0: Ja.
1: Ja, det är också så att jag kunde säga att man har väl vi till att lagt lundar under den här bibelskolan och att vi är vi till från början av. Det är så störst försiktelse för mig att vi är vi.
0: Ja.
1: Och det är jag otroligt glad för det och det är inte det är verkligen gott att nu kan Nu är det flera andra som mest har att han möjlighet kan att kunna affära av en bubbskola och i följden. Hvis man inte behöver ta tro om affära till utland.
0: Ja. Är det inte värre för tickan så är det inte värre att det är på bubbskolan nu?
1: Nej, det är nästan så att man kan vänta dig.
0: Ja, i allt man kan huxa så.
1: Ja.
0: Ja. Så har det släckts av...
1: Skatt några vinnarbond och är goda samröver runt om kaffebordet och...
0: Ja.
1: Det är alltid att det är ett man kommer känna först. Det vet jag då. Men det är tjej som har tidigt allt som det är. Och så är det ett öljanäck som har tidigt 20 plus.
0: Ja.
1: Så att man är sass i djöknen. Marla minne djöknen och alla vet sin och gjorda vart,
0: ja.
1: Det här skapar ett snöke vinnarbund.
0: Ja. Det är det, men tack för att vi kunde gissa det upp.
1: Ja, men det var så lite.
0: Och då ändrar vi väl med att det är att teckna sig till BSK där på Ypskån.
1: Absolut. Och jag rörde snacka om det här som är det att och akkurat som byggde Essen själv och skir här på att det är ganska några ting som man liksom måste säga okej, okay, det var inte i Kjortland men vad ska jag att putt jag har funnit sådana och andra och hvis jag inte skiljer att det kan vara så skiljer att det är alltså eller att det ska inte vara en förring och inte ökarna att man säger oj, men jag har inte till kälterna så färg inte
0: nej
1: att det är fyra allt följer det är alltid resten simpelt än så gott
0: ja.
1: Ja.
0: Tack för godon. Vi kommer inte stå. Och har du signat det?
1: Lycka matta för
0: Ben. Ja, bye.
1: Ja, bye.

0: Hetaver näga vi foto i att lära inte mamma se. Vi tar en prat vi Gudrun Johansson och nu har finns vi chan här Samuel Grimson.
1: Yes.
0: Paulsen.
1: Ja.
0: Ikke glemme Poulsen.
1: Ikke glemme Poulsen, nei.
0: Ja. Takk for at du kom.
1: Ja, så takk. Takk for at du kom.
0: Og du kom her til at 80 år så bør jeg nærmest som er connect.
1: Ja.
0: Jeg har samband.
1: Yes.
0: Jeg har samband med kvar. Og det et sommertiltak som og alle samkom i havn.
1: Ja, det det.
0: Ja, og hvad kunne I til at gøre det?
1: Det tror jeg, at om sommer så færre, at ungdomsstiltet ikke færre i sommerferie. Jeg har alltid faktisk bare mange av oss som kører ungdomsmønner rettelig gjennom sommeren. At det er færre i ferie, og vi vil også si at ungdommer har også at færre til om sommeren, som til dem romfast færre Vestra og Sarepta, et eller annet færre Nedsvig. Man har ofte, ordentlig ofte, fast nekvast, eller nek ung, og bare blir frels av en som lever noen. Og tar det ølja, smart eller genialt eller man kan lofta som ungdom och inte att komma hem och så är det inte ungdomsvirksam nära sig annars att det kunde men då får man samkomma och vara samma urnsikvande och växa och i sin antal av livet och lära mer om Jesus och så är det ja, det tror vi det här var connecta oss samman.
0: Det ser man inte visionen.
1: Ja, det ser man visionen, ja.
0: Och det blir i fjör som sagt.
1: Ja, det blir i fjör, ja.
0: Hur så är röntgen från fjör?
1: Det var, jag hade varit ordentligt gott i fjör, det var det. Så gav vi uppmöding och jag fast lovde väl att allt att det tomt väl att men jag får mitt landa samkomnar och ja, alltså var det ordet skrek och uppmuntran, jag såg inte och fast man inte kysser för så här, ja.
0: Det är som vi till att bråda ner murar som möjligt kan vara med muslimska samkomnar.
1: Det är det som är, ja. Alltså vi har en fredags fortjunda som vill som ja som rena kvällen kan för ruva samband nyer och gods hyr i vipnen sen i vipnen att vi alltså vi är shot vi god att vi ja att vi är en ein legend och jag är med lite sånt kommer shot om att alltså vi det kommer vara oss samband jag vet inte en lätta tär förstöra det som Jesus vill ha också en gärna som är att för ut gärna gärna lärs för när och

0: forskjellige akne.
1: Ja.
0: Og nå har du til dømes 5 kilo kokain.
1: Ja, akkurat.
0: Altså 5 kilo kokain.
1: Ja.
0: Hva kan ikke gjøre med mennesker?
1: Nei.
0: Og lett,
1: ja. Det dreper bare, ja. Så fast.
0: Vi må ha også matvekt.
1: Det må vi.
0: Ja. Og ha som et eller annet connect,
1: ja. Ja, absolutt. Ja.
0: Og du sier det at ditt fær, de får jo til gøttene.
1: Ja.
0: Og yes. armøttene blir,
1: ja. Yes, ja, det er nu alltså vi får ju amara att vi är en jord för alltså för ut och evangelisera och för ut gott nu kvällt med och jag fast in så kommer och tossa i fast och prata i fast och för ut vi ja ett traktat och så där därför jag amara av så jag nu när vi fastnar här någon nu för ju dagen och med när
0: för
1: ju kvällt ja för ju kvällt land mycket och tar det sitt church som skipar för ni fastnar här någon. Och ta vi där, släppa vi där, helt för köra speaker utan vi det. Och så köra och lära en låtsang för så fast köra ganska blå. Jag har för att jag kom in och har lust att låtsa en ju ett lag. Och jag bara gå samvärde och så färdas nu röna för ut vi i traktaten och tossa vi fast som ganska välja bruk för det. Alltså, vi vet att ungdomar där är näck mer öppen nu än han är värre och är en torr morgon att att som tar sig föla eller tar sig tryck va.
0: Mhm.
1: Jag vet man tar gjort mig.
0: Jag vill gärna prata om det.
1: Ja, det tror jag att prata om det ja och det är så jant det har varit man. Man ser en vetching nu i Europa eller i västra England att det onkel så inte nästa hus han komma. Och så där den gilt med då nu att för ut då. Jag fortæller dem sannligen.
0: Ja.
1: Om Jesus. Ja.
0: Jeg så Facebook, man ser nekker Facebooka, men ja. Det var øyelig folk i London, altså, enorm, ja. Jeg vet ikke hvordan det var, tusen av året, altså.
1: Ja.
0: Det var Mars for Jesus.
1: Ja, nemlig, ja.
0: At det var tjukt med mennesker, altså. Jeg vet ikke hvordan det var, tusen av året, altså. Det nærk som ikke var fyrt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det hendte jo, ja, det hendte jo, altså. Det...
0: Ja. Knapp,
1: ja. Knapp, ja,
0: ja. Ja, det var vetinga, man ser det i sin...
1: Mm-hmm.
0: Danmark, Norge og så videre. Du har noen øst til å se, så vet jeg. Men særlig med den unge drønge og menn.
1: Ja, særlig her. Det var det spesielt. Det er helt fantastisk, så tror jeg,
0: ja. Og det er sånn at jeg er i følgen. Sånn
1: skal du. Jeg er i følgen.
0: Sånn, ja.
1: Det er ikke akkurat landet,
0: ja. Ja.
1: Da ser man at folk, det blir jeg kanskje å ha fire antallet, ja, fire Jesus, og nekker for noe av den handler om å finne sannleggen, eller finne sin identitet, omkringsvegnet. Och ta chansen så har man finna sin identitet i Jesus inte.
0: Ja.
1: Det är det viktigaste som
0: tar. Ja, man är på kvar ju alltså kanske en froskalle kvar med Lugas.
1: Ja, ska man.
0: Är det några väst du hör?
1: Akkurat, det där folk också när det säger han det. Jag kan man inte vi lever någon kvar ju till alltså folk också när man nu en ja, mer än det som det gör till fyra.
0: Ja.
1: Nu lufsar den, ta lufsar det bara ett du som pratar med en tjej och sätter spåren i,
0: ja.
1: Men nu uppe jag det, ja. Ja. Man har väl ordentligt teolog för
0: att
1: jag tar sig vis fast.
0: Det är spåren i, det är spåren i och hur svär.
1: Ja, och jag har spåren i, ja.
0: Hur svär är en kvällst sort? Nu får du köra det, det är nere i pressen här. Hur svär är kvällst, det är vi låtsang och det är vi...
1: Ja, nu förresten här tar vi det. Jag har aldrig varit tvär löter, säger jag dig. Jag förlade att man var det låtsanger och så vidare. Nu minns jag inte om man talar. Kanske kan vara Tom Kjörn talar, Tom Jakobsen. Halvtid. Och så var det omkring ut och spårar just nu. Och så hade man löterna var det mest låtsanger. Utan åttorna. Och tar rakt nu och omkring ut och spårar var det. Plats hade man löter om man minns rast. Och då så är vi ens med Boas och... Ja, han säger också, det planerar jag också. Mm. Och så hade jag honom, så spikar han något till planeraren. Och så hoppade jag få löv till det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var, det är inte, när blir klan 8 eller klan 20?
1: Ja, blir klan 20.
0: Ja.
1: Så först connects man för blir klan 20, bara så att det är fast. Ta, och vi siktar också när jag tar i festivalen i det då. Det tar kyrkjärn, men det är allt klan 20. Så om du skiftar med lägre kvart för dig kvart anpågar när det är försvallande lite och så nästa connect vi så i luften
0: ja.
1: Och till lägre kvart
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Plockan ut
0: och så har jag sett några löter det är sett några utav kvart
1: ja, till nåt jag vet inte om det har varit svärlöter kvar jag för men tar vi det för en tag, det tar jag mättan av något

0: Jeg er faktisk alltid ute på innan om natten
1: ja.
0: Og så hørt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og rønten fra i fjord, jeg vet, jeg kommer også nok.
0: Jeg er helt det, jeg var fotelsedig alt før den. Til nesten, alt før, ja. Og jeg nekker å møte meg fotelsedig.
2: Ja.
0: Ikke noe annet på hvor stor sjanken man var, men det var...
2: Ja.
0: Ja, det låter veldig, ja, det helt ikke.
2: Og... Ja. Jeg vet, du vil prøve å telle, Jan, hva kommer frem til åtta sjanken?
0: Jeg har aldri kommet frem til åtta sjanken, ja.
2: Åtta sjanken, ja. Og, det etter som kom.
0: Ja, som i halen, og som har ungdomsførst som kjønnen, ja.
2: Ja.
0: Ja, så det var klart jeg skrek at, ja. At jeg faktisk rige på det, og for jeg legger en skole til, så er det jo cool og oppmuntrende, jeg så ikke.
2: Ja. Jeg så ikke, hvis man vil, så kan man også få inn på Facebook.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Her forskjellige løsninger.
0: Ja, ja.
2: Det to og hver gjør løsninger.
0: Ja, det og... Och Bås Fondstall och en som heter Dave Berg.
2: Oh ja.
0: Vet du hur så här det var? Ja, jag ska säga hur så här och så vidare. Men det är något annat som ja, media team för att göra. Det är vi har en video, nu börjar jag connect med så kan följa via Instagram och TikTok och Facebook.
2: Ja.
0: Ja, så det har vi, ja. Här kan följa vi här.
2: Och gå och ta en like.
0: Absolut.
2: Ja, gå och musika.
0: Yes.
2: Ja. Det var spännande.
0: Det var väldigt spännande, ja. Ja. Allt.
2: Och hvis vi skulle se en egen först så bifitt det.
0: Absolut.
2: Och det har man inte vill alltid göra.
0: Nej.
2: Det går med en länge om att fitta det.
0: Yes.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ötla av om och böten eller om
0: ja, det
2: och böten. Ja. Eller inte så ötla, men jag hävdar.
0: Det kan jag, ja.
2: Och hur nekar bia för?
0: Ja, 100%. Ja, hur nekar bia för det. En människa som blir rått sin, ja, och har en glädjebudskap om Jesus.
2: Ja.
0: Det är allt.
2: Kanske vill det hette året att han som tog huvud bia för.
0: Ja.
2: Vid frest.
0: Kan vara ja.
2: Frälste. Vi jobbar med det arbetet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så kan det gå så här, ja. Ja. Hoppas jag så.
2: Ja. Och kan se att du gör traktater, isen?
0: Ja, jag ser hon själv, ja, Ruth Gardlöke.
2: Okej,
0: ja. Hon hade en sorts evangeliseringsguide i Skanshus nu, lärarna. Ta, jag tar inte en kurs som man kan, en sån där, ja, strategi i sin, men kurs som man kan göra och Här nekvar, jag var nekvar, jag var ju nekvar i alla traktater som fängs som är fängande, ja.
2: Ja.
0: Yeah. Och till turister, bara så Faroe Islands, så syns det fakta om följar och om, ja, kan man kan vitja och så kämmer det till evangeliet, men hur ser vi till den ändaliga färra steg?
2: Ja.
0: Det är färra till den sista färra kaffärsta.
2: Ja.
0: Verkligen, alltså det är ordentligt stolt, alltså inte, alltså, så här, ja. Traktaten här. Man kan köpa nekvar försäljare mat där.
2: Ja.
0: Brukar humor och så.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du ska välja det.
0: Ja. Ja.
2: Du sa det här kväll. Är det en läge här som du
0: har? Ja. I omgång så är jag ganska ens med att känna det som att You Keep Hope Alive till er John Reddick som synker han. Och ja, det handlar simpelthen om den här vännen.
2: Ja.
0: Om att här är vännen för framman. Jesus han kjolta sig svart och så är Jesus han är en i kontroll han ger som av honom en kajr om det era liv och att ja så en av honom som Jesus kan ge honom att kunna mat detta precis stora Jesus han är i kontroll god i kontroll sen dröjs nu hvis man inte ger som prädikar så skulle stöna ner upp så allt är det jag god det ska nog tänka sig allt och Då har man öliga vänner Sanchen, You Keep Hope Alive, John Reddick.
2: Så vi hör han och tackar dig för allt det bästa vi Connect.
0: Tack som lojes.
2: Ja.

Ja, her var foto, kan man sige. Vi tager et vidtjern af Svamal Grimson Poulsen i samband med det, som hedder Connect, som bygger nu frysat derinde og i fredsen her. Og hver alt sommer, alle samkom i havn, stendte sammen om det. Og vi fundet at det var 8 samkom, så det var altså 8 vikeskifte for at Connect aktivt. Nu satte alltså satt juni det så lägger den ta ett nigeriansk kvöld i som open doorship av fyr och ta ver upp i luften i Höjvik och det samband vi att Nigeria ett av mest vantamiklaste land i världen är vi kristen inte alla parter i Nigeria men den norra parten kvätt muslima är majlote. Och tusentals av kristna är drypen här norr. Och det är det som Åbendals inte har sett ljus av. Nu klockan 19.30, lägekvällt. Och det hade tilltäts i lyften. Och här är Negriassanker, Låsanker och forskjelliga andra om i samband vid den förfyllelsen som gänger fysi här nere. Och det är folk som Nigeriana som bygger i följande som hever till. Vi har det från Garifra, stövna i heimlanden och förbön för att vara för följande och för landen. Och så får vi uppleva mentan där vi är nigeriansk lovsang. Och förmånen är öppen dörs, han får greja från. Så ödlig hjärtligt välkommen till att nigeriansk kvöld om som om dagskipa 4 i Høyvøk nu leder den satta juni klockan 19.30 så att jag sen kom vi och vi har funnit teknikern som jag gick med sonen har funnit att Nikajans låsangslea därför vi lustade detta.

med att det var åttne bäck. Vi får nu höra en av konjursvärja som heter Birgitta Edström. Och hon synker en sang som heter Herre, let mig dag för dag.

Nu får vi ta höra Lisa Fredriksberg och hon får att synja Gud mun att hinta någon.

Ja, Jesus, vi säger tack för det. Att du bjöd oss att komma till tog i åkara byrån här. Åkara synta byrån och annars. Allt annat som vi har också om Jesus. Tacka därför allt som du långt har vi gjort. Och tacka därför att åkara liv ligger och tynar i hånd. Be om att du ska sikna dig som har lort i kväll, Jesus. Tack för att du ska vara närvarande till dig. Vi ber för åkara för i landet för er. Och vi ber om fri i Jerusalem. Och tack för allt.

Välkommen till tonläggarsändningarna. Han heter Sami Erdian. Jag heter Elma Haberg. Vi börjar sändningarna idag. Vi har hört Sljåljå, Sintja, Nu enka grös och blomstermilt.